Şu sabah Konya tuldu Çaşmı güya

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholi, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, gazlashmagan hududlarda elektr energiyasining bazaviy me'yori 200 kWh-dan 350 kWh-ga oshirilishi, dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratilishi taklif qilindi. Shuningdek, qo'llab-quvvatlash mezonlarini kengaytirish orqali yana 166 ming oilani qamrab olish, elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha kompensatsiyalar muddatini 2028 yil 1-aprelgacha uzaytirish rejalashtirilmoqda. Bu choralar orqali yiliga 470 ming oilaga yordam ko'rsatish ko'zda tutilgan. Davlat rahbari yordam mablag'larini o'z vaqtida yetkazish, uning manzilliligini ta'minlash va energiya sohasida ortiqcha xarajat hamda yo'qotishlarni qisqartirish bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-oktyabr kuni Lukoil kompaniyasi asoschisi Vagit Alikperovni qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Vagit Alikperov davlat rahbariga kompaniya tomonidan O'zbekiston energetika tarmog'ida amalga oshirilayotgan loyihalarning joriy holati haqida batafsil ma'lumot berdi. Geologik qidiruv ishlarini olib borish va istiqbolli uglevodorod konlarini o'zlashtirish, neft mahsulotlari chakana savdo tarmog'ini rivojlantirish loyihalari shular jumlasidan. Kompaniyaning O'zbekiston ga faoliyatini kengaytirish bo'yicha rejalar ham ko'rib chiqildi. Poytaxt O'zbekiston

0: Hindistonning Hyderabad shahri turistik biznes vakillari ishtirokida B2B uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda 12 nafar hindistonlik turizm sohasi vakili ishtirok etib, mahalliy tur operatorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro turistik almashinuvni kengaytirish va yangi qo'shma tur paketlar yaratish masalalarini muhokama qildi. Tomonlar O'zbekistonning turistik salohiyatini Hindiston bozorida targ'ib qilish, yangi marshrutlar ishlab chiqish hamda sayyohlarning mamlakatda bo'lish muddatini uzaytirish bo'yicha fikr almashdilar. Hyderabad Toshkent o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovning yo'lga qo'yilishi esa ikki mamlakat o'rtasidagi turistik almashinuvni yanada faollashtirishi kutilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 7-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Kasal bo'lsangiz majbur doktorga borasiz. Doktor g'umrayib tursa, undan qo'rqinchli odam yo'q. O'zi kasal qaltirab turibdi, uni ustiga doktor ham seriozniy maskasini yoqib olgan. Savolni qarang, nimaga vaqt kelmadingiz deydi. Yo'q, tomonsan deganida u. Sen kasal ham endi o'tib ketadi debdi. Doktor o'tib ketadi debdi.
2: O'tib ketibdi.
1: Keyingi savol undan ham qo'rqinchli.
2: Bola chaqangiz bormi?
1: Beshta bolam bor, nima edi?
2: Onasini uylab joylaganmisiz?
1: Ha, kichkinamga kuzda to'y qilaman deb turibdim.
2: Akalari ham qilaveradimi to'yni?
1: To'g'risini ayting, analizim yaxshi chiqmadimi? Nima qiladi uni qo'rqitib? Ha, shuni boshqa yo'l bilan ham ozgina umr qolgan bo'lsa ham chiroyli qilib aytsa bo'ladi-yu. Qo'rqmang, bu kasallik xavfli emas. Siz bu kasal bilan bemalol 70 yil yashaysiz.
2: Men 69 ga kirdim-ku.
1: Ha, nima deyapman sizga hozir? Nahotki umrim qisqa qolgan bo'lsa, yo'q, siz hali uzoq yashaysiz. Rostdanmi? Farzandlaringiz xotirasida ko'p yashaysiz hali.

0: Brain daqiqa.
1: Diniy mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholini, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Xudoyorxon o'rdasida ruxsatsiz tadbir o'tkazilgan mas'ul rahbarga hayfsan berildi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholini, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda elektr energiyasi, gaz, ko'mir va kommunal xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha amaldagi qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Xususan, isitish mavsumida gazlashmagan hamda gaz yetib bormagan hududlarda elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yorni 200 kWh-dan 350 kWh-ga oshirish taklifi ma'qullandi. Dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqish taklif qilindi. Shuningdek, ijtimoiy reyestrga kirmagan ehtiyojmand oilalarning elektr energiyasi, gaz, ko'mir va kommunal xizmatlar xarajatlarini qoplashda oilaning har bir a'zosiga qo'llaniladigan daromad mezonini 1 million 430 ming so'mgacha oshirish taklifi ko'rib chiqildi. Natijada qo'llab-quvvatlash qamrovi yana 166 ming oilaga kengayadi. Elektr energiyasi va gaz bo'yicha bazaviy me'yordan ortiq iste'moli xarajatlarining bir qismini qoplash muddatini 2028 yil 1 aprelgacha uzaytirish taklif qilindi. Bu chora bilan bir yilda 470 ming oilani qamrab olish nazarda tutilmoqda. Sharoiti og'ir mahallalardagi 3000 ta xonadonni issiqlik jihatdan himoyalash va energiya tejovchi uskunalar bilan ta'minlash ishlari ham davom ettiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahridagi Xudoyorxon o'rdasi hovlisida ko'ngilochar tadbir o'tkazilgani aks etgan videolar tarqaldi. Holat Madaniy meros agentligi tomonidan o'rganildi. Ma'lum qilinishicha, 3 oktyabr kuni Xudoyorxon o'rdasi hududida A-klub nomosida bir guruh ayollar ishtirokida chopon pati tadbiri o'tkazilgan. Tadbir Qo'qon davlat muzeyi qo'rxonasi rahbariyati tomonidan Madaniy meros agentligi bilan belgilangan tartibda kelishilmagan holda tashkil etilgan. Agentlikning ta'kidlashicha, davlat muzeylari va muzey qo'rxonalarida o'tkaziladi madaniy, ma'rifiy, ommaviy va boshqa tadbirlar oldindan belgilangan tartibda kelishilishi lozim. Shuningdek, madaniy meros obyekti hududida har qanday tadbir o'tkazishda uning tarixiy qiyofasi va muhofaza talablariga rioya etilishi shart. Holat yuzasidan Qo'qon davlat muzeyi qo'rxonasi direktori Mavlon Qulovga xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmagani uchun Mehnat kodeksining 312-modda

0: das asosida xayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgan. Madaniy meros agentligi bunday holatlar takrorlanmasligi uchun muzey qo'rxonalar va madaniy meros obyektlarida tadbirlar o'tkazilishi ustidan nazorat kuchaytirilishini ma'lum qildi. October 4-5 kunlari Rossiya Federatsiyasida navbatdagi O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tdi. Bu galgi tadbirlar madaniy gumanitar aloqalar doirasida muloqotlar, rasmiy uchrashuvlar va san'at namunalarini namoyish etishni qamrab oldi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Rossiyada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlar va turli sohalarda mehnat qilayotgan vatandoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Botirjon Azadov ham ishtirok etdi. Madaniyat kunlari doirasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning madaniyat masalalari bo'yicha kichik qo'mitasining 6-chi yig'ilishi ham o'tkazildi. Yig'ilish doirasida Ozodbek Nazarbekov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya madaniyat vaziri Olga Lyubimova boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Unda madaniyat va san'at sohasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Tomonlar qo'shma loyihalarni ko'paytirish, ijodiy jamoalar almashinuvini kengaytirish hamda ikki xalqning madaniy merosini targ'ib qilish masalalariga e'tibor qaratdi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha O'zbekiston Xoreografiya akademiyasi, O'zbekiston raqs san'ati ijodiy birlashmasi va Moskva xoreografiya akademiyasi o'rtasida memorandum imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston va Rossiya madaniyat vazirlari tomonidan madaniyat masalalari bo'yicha kichik qo'mitaning 6-chi yig'ilishi bayonnomasi imzolandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Istanbul 2027 yilda dunyoning yetakchi sport markazlaridan biriga aylanadi. Formula 1 Turkiya Grand Prix'sining qaytishi va Yevropa o'yinlarining 4-chi bor o'tkazilishi shahar hayotida muhim sport voqealarga boy yilni boshlab beradi. Xususan 2-6 fevral kunlari Istanbulda Ispaniya Superkubogi bo'lib o'tadi. Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi hamda asosiy hamkorlar ko'magida tashkil etiladigan 2027 yilgi Ispaniya Superkubogi tarixda ilk bor Turkiyada o'tkaziladi. Shu tariqa Turkiya Ispaniyadan tashqarida ushbu turnirga mezbonlik qiladigan 2-chi davlatga aylanadi. 5 kun davom etadigan musobaqa dunyoning turli mamlakatlari futbol muxlislarini Istanbulga jamlaydi. Turnir doirasida shaharning 3 stadionida 2 yarim final va final uchrashuvi bo'lib o'tadi. UFC sobiq chempioni Hamza Chimayev amaldagi o'rta vazn chempioni Shon Striklandni revanshga chaqirib, unga 1 million dollar to'lashga tayyor ekanligini bildirdi. Strikland: "Men senga 1 million dollar to'layman. Manzilingni yubor va kel jang qilamiz. Qafas ichida bo'ladimi yoki boshqa joydami farqi yo'q", deb yozdi Chimayev o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Radio radiosi. Qadrli tinglovchilar, barcha-barchaga xayrli kun. Biz boshladik.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM Result 5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun 7-oktyabr, chorshanba. Soatimiz millari 8:13. Salqin kunlar.
2: Oyoqimli ob-havo boshlandi. Tavakkalni boshlaymiz.
3: Bugungi dasturimiz Oriya Dono radiosi hamda tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida o'tkaziladi. 71 kodi bilan 203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va efirga ulanasiz. Biz sizga o'zimizning ma'lumotlarimizni, kompaniya tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni aralashtirib o'qiymiz. Ularni ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. Qaysi biri qanday ekanligini siz topishingiz kerak. 10 tasdan o'ta olsangiz g'olib deb e'lon qilamiz va kompaniya tomonidan maxsus sovg'a bor. O'sha sovg'alardan biri sizniki bo'ladi.
2: Topishadi hozir. Alo.
4: Alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Men Nargizaman.
3: Boshlang, Nargiz opa, diqqat qiling. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi.
4: Noto'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchiga imkoniyat beramiz azizlar va o'yinda iltimos har kuni qo'ng'iroq etish emas, balki demak kun ora qo'ng'iroq qilish tartibini ham yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lardi. Alo. Assalomu
4: alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Xushabbo'y
3: Toshkentda. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
4: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Yerni tabiiy yo'ldoshim Mars.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: James Bond haqidagi asarlarning muallifi Ian Fleming hisoblanadi.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalasida o'lchanadi.
4: To'g'ri deyiksiz.
2: Xo'p.
3: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining yagona ta'sischisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
2: Minnatdorlik bildiramiz va Sanjar bizda reklama, reklama blokidan keyin qaytamiz.
5: Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Bizning telefon raqamlari esa 71-203-165 va juda bir ajoyib raqamdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Sanjar, gaplashib ko'ringchi.
3: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Azam aka, men Buxorodan.
2: Boshladik. Buxoroning raqamimi bu?
3: Ha. Ajoyib. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining yagona ta'sischisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hisoblanadi.
6: To'g'ri bo'lsin.
3: Davom etamiz.
2: 2000-yilgi yozgi olimpiada Melburnda o'tkazilgan.
6: Melburn. Qancha xato?
2: Yaxshi.
3: Andromeda galaktikasi kelajakda bizning Somon yo'li galaktikamiz bilan qo'shilib ketadi.
6: Bilmadim, to'g'ri deylik.
3: Davom etamiz.
2: Tian Shan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
6: Tian Shan. To'g'ri bo'lsin ya.
2: Davom etamiz.
3: Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati prezidentning 2023 yil 10-noyabrdagi 193-son farmoni asosida tashkil etilgan.
6: To'g'ri bo'lsin shu ham.
3: Davom etamiz.
2: Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi bo'lib Kristofor Kolumb suzib borgan.
6: Xato.
2: Yaxshi.
3: Billiardda key tushunchasi to'pni urish uchun ishlatiladigan tayoqni bildiradi.
6: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
6: Berlin devori. O'zi urush hatto bo'lsin shu.
2: Yaxshi.
3: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
6: To'g'ri deylik.
3: So'nggi ma'lumot.
2: Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham yuta olmaydi.
6: Nafas olib yuta olmaydi.
2: Bir vaqtni o'zida.
6: To'g'ri.
3: Tabriklaymiz.
2: Unday bo'lsa, sizni tabriklaymiz.
3: G'olibli kuni muborakbod etamiz.
6: Rahmat.
3: Xo'p. Go'shagini qo'yib qo'ymaysiz, efir ortida siz bilan raqam almashib olishimiz kerak. Ungacha dil izhorlaringiz, salom tabriklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin.
6: Avvalambor O'zbekiston ahliga hammasiga salom, sizlarga ishlaringizga omad, rahmat sizlarga shunaqa loyihalar uchun. Hammalaringizga omad.
3: Telefonni qo'yib qo'ymang.
2: Rahmat. Mana bizda birinchi g'olib bor va biz hozir bir rukun bilan dasturimiz davom ettirib turamiz.
7: O'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
8: Rukun bizni chaqirsam, komfortda kelgan mashina keldi. Aytdim, biznesdan shu mashina keladi. Sen ha deydi. O'zgarish yo'q. Sen bor deydi. Qanaqa o'zgarish bor? Sen ha galustuk taqib keldim-ku deydi. Mashinada o'zgarish bo'lmas ekan, shoferda o'zgarish bo'lar ekan. Galustuk taqib kelsa biznes bo'lar ekan. Yechib kelsa komfort bo'lar ekan.
7: Zurku.
8: Ayting qattaroq mashina kelmaydimi sen? Qattasi mashinasi bor odam taksi qiladimi aka deydi. Ana premium degani qanaqa desam, premium deman o'zim kelaman deydi. Unda qanaqa bo'ladi? Sen galustuk taqib kelaman-da, orqaga ikki bakalashka suv qo'yib qo'yaman-da. Keyin tushib mashinani ochib bersam deydi, premium bo'ladi deydi. Qoyil uka, startdan yursangiz kerak desam, ha, mashinani yuvmagan kunlarim. Keyin o'zim ham cho'milmagan kunlarim startda yuraman deydi.

0: davom etamiz azizlar, qadrli radio tinglovchilar. Demakki biz birinchi g'olibimizni ham topib oldik. Mana bir pasda qanday yaxshi bo'ldi o'yinni. Shunaqa natija bilan boshlasak, buxorolik tinglovchimiz mana g'olib bo'ldilar. Ana endi qolganlarga imkoniyat yaratamiz. Sanjar va biz navbatdagi ishtirokchilarni 71-213-65 raqamlari orqali qabul qilamiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Kuzayir Saidov.
2: Boshladik Fuzayl aka, diqqat qilasiz. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorlarga xizmat ko'rsatishda avvalo o'z daromadini o'ylaydi.
1: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Venera sayyorasini 3 yo'ldoshi bor.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Troya urushiga sabab Afroditaning o'g'irlanishi bo'lgan.
1: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Yelenaning o'g'irlanishi sabab bo'lgan. Xo'p,
0: bizda
2: kinosi ham juda mashhur, Brad Pitt o'ynagan kinosida. Xo'p, xo'p, xo'p. Albatta. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
2: Tashakkur, rahmat.
3: Jala Qudzanar bey aka.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati aholiga uy-joy ipoteka krediti ajratadi.
3: Ha.
2: Salomat bo'ling. To'g'ri deyishingiz kerak edi.
0: Ha, javob ham juda.
2: Lekin u ham noto'g'ri edi baribir. Bizda ha yoki yo'q emasda o'yin sharti.
0: Bosh
2: davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Navoiy.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlari faqat Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Oq yo'l tilaymiz. Yo'lda ketayotganlar bo'lsa, yo'llari bexatar bo'lsin. Manzillarga eson-omon yetib olishlarini niyat qilamiz va qadrli tinglovchilar, nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Xo'sh, Sanjar, dasturimizda yoqimli bir qo'shiqqa navbat bersak, nima deysiz?
2: Farqi yo'q.
0: Yo'l qursin deb nomlanadi bu qo'shiq.
2: Tilakmi hozir?
0: Tushunmadim, qaysi ma'noda? Hozir eshitib ko'raylik, Muxlisbekdan.
2: Badduomi?

0: Sanjar ixtiyorimizda 1-2 daqiqa bor, unumli foydalanamiz.
1: Kelishdik.
0: Biz hozir mana shu fursatda tinglovchini ulaymiz. Balki bitta tinglovchiga imkoniyat yetar. Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
1: Tashakkur, ismingiz?
2: Andijon viloyati Marhamat tumanidan Botirjonman.
1: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlari faqat Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Kinoaktyor Tom Cruise yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan ekan.
2: To'g'ri.
1: Salomat
0: bo'ling. Rahmat. U ruhoniy bo'lishni orzu qilgan. Va Sanjar, biz dasturimizda davom etamiz. Fursatlar juda ham kam ekan. Shuning uchun keling, tavakkal qilamiz.
1: Tom Cruise ijodi haqida ozgina gaplashib o'tiramiz.
0: Yo'q, Tom Cruise ijodi haqida gaplashish uchun ham bizda vaqt yetmas ekan.
1: O'tkaza olamiz bir endi.
0: Bir endi daqiqani vaqt kelyapti. Yaxshi kayfiyat hamma-hamiga yor bo'lsin. Sanjar choy ichyaptilar shekilli, issiq choy. Yoqimli ishtaha sizga.
1: Bir o'z ichib o'tiribsiz demoqchimisiz? Choy emas bu. Choy emas, shukr akadan iltimos qilib qahvalardan qarz oldim.
0: Ana, unda nima deydi? Ikki barobar yoqimli.
1: Men siz yaxshi o'tyaptimi nima deysiz?
0: Sizlar ham shunaqamisizlar?

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument. Kafolat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyevga BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Agricola medali topshirildi. O'zbekistonda oyiga 30 million so'mdan ko'p daromad topadigan respondentlarning 32% kelgusida sayohatga pul sarflashni rejalashtirmoqda. Xitoyda hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simta operatsiya qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
6: Davom etamiz azizlar. Siqini choy yoki qahva ichayotganlar, xayrli kun.
7: Qayta-qayta yuzimga soldingiz. Yaxshimi?
6: Ichmagun ichin shu haqida gaplashamiz.
7: Ichmasdan o'tiraman. Shu qilganingizga ichmasdan o'tiraman, shu sovusin shu joyda.
6: Ana Botirxon men olib kelib ichib o'tiraman, Botirxon qahva ichmaydi. Shu efir davomida shunaqa qiladi-da meni.
7: Hozir rolni almashtingiz, to'g'rimi? Hozir Botir aka efirda yo'q. Uni pozitsiyasini kimdir egallash shart emas.
6: Azizlar, yaxshi kayfiyat diyor bo'lsa, bu albatta hazil. Bizda kayfiyat yaxshi nazarimda va uyqularni ochib olamiz. Tavakkal radio o'yini 71-203-65. Bizda navbatdagi tinglovchi bemalol ichavering bo'ldi.
7: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, yoqimli ishtaha.
6: Ana.
7: Tashakkur, rahmat. Hamma bildi. Labbay.
8: Sanjarbek Ulizaxon, xayrli kun tilab. Andijondan Xoldor akaman.
7: Boshladik Xoldor aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
8: Noto'g'ri.
7: Davom etamiz.
6: Xurshid gazetasiga Munavvar qori Abdurashidxonov asos solgan.
8: To'g'ri.
6: Yaxshi.
7: Chinor ostidagi duel kinofilmida kuylangan eng gullagan yoshlik chog'imda qo'shig'ining muallifi Kozim Qayumov.
8: Noto'g'ri.
7: Salomat bo'ling. Bu qo'shig'i Kozim Qayumov ijro qilganlar. Ularni faoliyatidagi eng zo'r qo'shiqlardan biri. Yana bittasi Charxpalak bo'lsa kerak. O'zi ko'p-ku zo'r qo'shiqlari.
6: Allo.
8: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Abdujalol Manzomdan.
7: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi.
8: To'g'ri.
7: Salomat bo'ling.
6: Nima qilyapsiz siz tinglovchilar?
7: Men nima qilyapman? Ularga tanlov imkoniyatim beryapman.
6: Qahvez ichib jim o'tirib turing, hozir o'zim gaplashib turaman.
7: Qani bir ko'raylik.
8: O'zim ham o'chiring.
6: Allo.
8: O'chiring.
6: Ya? Nima? Yo, o'chirmang.
8: Assalomu alaykum.
7: Ovozingiz haqida gap ketmayaptimi?
6: Nazirboy aka?
8: Amin.
6: Ha, yaxshimisiz?
8: Ijtimoiy kataramas o'qisa yaxshimisiz?
6: Rahmat.
8: Sanjarbek yaxshimi? Savollar zo'rmi?
6: Hammadan ham Sanjarbek yaxshi.
8: Yoqimli ishtaha edi-ku.
7: Rahmat, rahmat aka.
6: Nazirboy aka, tayyormisiz?
8: Tayyorman.
6: Bo'ldi, boshladik. O'qing chiqani. Xo'p, birinchi ma'lumot osonroqdan berishim kerak bo'ladi sizga.
7: Bering.
6: Odamda ikkita buyrak bo'ladi.
8: To'g'ri.
6: Yaxshi.
7: Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalanish uchun korxonalar kamida 6 yil faoliyat yuritgan bo'lishi kerak.
8: To'g'ri.
7: Salomat bo'ling. Rostdan gap
6: endi chekildi. Etdim-ku.
7: Yo'q, o'zi nega qayta-qayta qahva ichib yotibman? Kechasi yaxshi uxlamaganman, Argentinaning o'yinini ko'rdim.
6: Voy, yana futbol.
7: Bu Lionel Messining futbol afsonasini Argentina terma jamoasi tarkibidagi eng so'nggi o'yini edi. U milliy terma jamoa safidagi o'zining o'yinlarini nihoyasiga yetkazdi. Bundan yoqdiki, faqat klubda o'ynaydi. Yig'ladi, stadion yig'ladi, Argentina yig'ladi.
6: Siz ham yig'ladingiz.
7: Yo, men Messining personal muxlisi emasman, lekin juda ham qattiq hurmat qilaman. 8 marta dunyoning eng kuchli o'yinchisi bo'lgan, jahon chempioni bo'lgan, yutmagan titulu qolmagan masalan. Juda ham kuchli, xarizmatik shaxs. shaxs kamtargina inson mana shunday bir shaxs 2006-mi 2005-mi yilda 2006-yilda bo'lsa kerak Argentina terma jamoasida debyut o'tkazgan 20 yillik faoliyat davomida 126 gol urgan terma jamoa tarkibida bir necha marta o'zini qit'asida chempion bo'ldi Argentina bilan bir marta jahon chempioni bo'ldi bir marta finalgacha yetib bordi ikki marta finalgacha yetib borgan ekan 2014 va bu yilgi mundialda bir futbol tarixida bir kun kelib men farzandlarim yo nabiralarim futbol ko'rayotgan paytda o'sha davr futbolchilar bilan taqqoslab biz mana bunaqasini zamonida yashaganmiz deb aytib bersa bo'ladigan futbolchi edi shuni ko'raman deb aslida uyqudan salvoz kechishga majbur bo'ldim-da hamma qahvaga sabab o'sha yerda o'zi
6: Eh, nima endi bilmadik endi shu o'yinlarni kunduzga o'tkazib beringlar.
7: Bizga qarab qo'yishmaydi, afsuski. Assalomu alaykum.
6: Sherigi muxlasin deydi-yu.
7: Alo. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom.
9: Men Zahro xonimning buloqdan, ey, biz tomonda shu radio uzilib-uzilib chiqyapti-da, yaxshi eshitilmayapti.
7: Tushundik, texnik xodimlarimizga yetkazib qo'yamiz. O'yinda ishtirok etasizmi?
9: Ha, harakat qilaman.
7: Boshladik. Muddati o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
9: Bu to'g'ri, ha.
7: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
6: Rahmat.
7: Muddati o'tgan qarzdorlik xizmatlaridan foydalanishga to'sqinlik qiladi.
6: Bizni tadbirkorlar eshitayotgan bo'lsa, agar mana yosh tadbirkorlar bor, haligi yakka tartibdagi tadbirkorlar o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Haligi sizda bunaqada imkoniyat ko'proq, yaxshi, ya'ni bilimlaringiz bor-da bor bu borada. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom.
10: Toshkentdan Anvar.
7: Boshladik. Muddati o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
10: Noto'g'ri.
7: Davom etamiz.
6: LG elektronik kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
10: Noto'g'ri deylik.
6: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va yana tinglovchilarimiz qani Qayerdasiz? Ha, mana ular. Alo.
7: Alo.
11: Alo.
7: Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
11: Buxorodan Qulonman.
7: Boshladik. Korxona tugatilish jarayonida bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalana olmaydi.
11: Noto'g'ri.
7: Salomat bo'ling. Faoliyat tugatilayotgan yoki bankrotlik jarayonidagi subyektlar belgilangan talablarga mos kelmaydi. Bu to'g'ri ma'lumot edi.
6: Xo'p, ma'lumotlarimizni yana bir yangilab olamiz. Va unga qadar bizda qo'shiq Yulduz Usmonovadan. Darvoqa bizni yo'lda ketayotganlarga alangali salom. Hoji Akbar aka radiodan tinglayaptilar. Sizga ham salom.

0: Davom etamiz. 8:41 reklamaga qadar vaqtimiz bor ekan. Sanjar, unumli foydalanishga harakat qilamiz. 71-263-65 raqamlari orqali tinglovchilar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Davron.
2: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlari har qanday biznesga faoliyat turidan qat'iy nazar berilaveradi.
1: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
1: Teologiya dedingizmi?
0: Teologiya.
1: Teologiya noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling va biz keyingi tinglovchiga imkoniyatni yaratib beramiz. Yo'lda bo'lsangiz, sizga oq yo'l tilaymiz. Hozir bog'lanmadilar, mana. Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tanishtiring.
3: Xayrli kun tilab, Xorazmdan O'tkirbekman.
2: Boshladik. Biliardxona qurish yoki tamaki savdosini yo'lga qo'yish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalanish mumkin.
3: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Futbol bo'yicha 1998 yilgi jahon chempionatida Braziliya g'olib bo'lgan.
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Fransiya g'olibligini qo'lga kiritgan Zidan butun boshli Braziliyani mag'lubiyatga uchratgan desak ham bo'ladi o'shanda.
0: Keldik. Boshqa tinglovchini efir yo'llasagan bo'ladi. Alo.
4: Assalomu alaykum, Boris aka, yaxshimisiz, Sanjarbek?
0: Rahmat.
4: Farg'onadan Abdurahim aka.
2: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorga yordamni faqat bevosita o'zi ajratadi.
4: Tadbirkorga albatta, to'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Ayrim xizmatlarda, masalan, resurs ajratish mablag' tadbirkorga bank, lizing yoki mikromoliya tashkilotlari orqali yetib boradi.
0: Ulaymizmi yana tinglovchi?
2: Albatta.
0: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalom, tanishamiz.
5: Toshkentdan Sherzod.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati kichik loyihalarni ham qayta moliyalashtirish orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin.
5: To'g'ri.
2: Labay.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Bu to'g'ri ma'lumot
0: edi. Endi yo'lda ekanlar, baribir
2: diqqatlari boshqa joyda bo'lishlari.
0: O'qadar oson bo'lmaydi-da, baribir yo'lda o'zi ishtirok etish. Alo.
6: Alo.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Andijondan Zaydakbar.
2: Boshladik. Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasida olis va borish qiyin hududlarda kam ta'minlangan oila a'zolarini ishga olgan tadbirkorlar uchun alohida qayta moliyalashtirish mexanizmi bor.
6: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtirib turuvchi yer yuzasidan o'tgan yarim aylana chiziqlarga meridian deyiladi.
6: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Sufolloh yor hazratlari 1644-yil hozirgi Buxoro hududida tavallud topganlar.
6: Xalqning motori.
2: Davom etamiz.
0: Olimpiadada boks bo'yicha ilk oltin medalni olgan o'zbekistonlik sportchi Muhammad Qodir Abdullayev.
6: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Sug'urta kompaniyasi faoliyatini tashkil etish uchun ham resurs ajratiladi.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Fasllar yerni quyoshdan uzoqlashib, yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
6: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, tomon bo'ling, salomat bo'ling deymiz va bitta tinglovchini efirga yollasak, keyin esa bizda reklama bo'lar ekan. Qani o'sha bitta tinglovchi biz imkoniyat berayotgan. Alo. Alo?
7: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Toshkentdan Dustlar.
2: Boshladik. Sug'urta kompaniyasi faoliyatini tashkil etish uchun ham resurs ajratiladi.
7: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Shaytanati elchinni laqabi kesakpolvon bo'ladi.
7: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Germaniyaning poytaxti Berlin shahri.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Barglardagi yashil rangni karotin pigmenti hosil qiladi.
7: To'g'ri.
2: Salomat
0: bo'ling. Rahmat, omon bo'ling. Xo'sh.
2: Xo'p.
0: Soat 8:46, demak, navbat reklamaga.
8: Qoriya Donoda reklama. sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumotlarni aytmayman, Germaniya.

0: 0 3 92 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Bizning telefon raqamlarini o'zingiz bilasiz, shunday bo'lsa, eslatamiz 71 203 1065 va bu raqamlarga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Alo.
3: Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Farg'onadan To'lqinjonman.
3: Boshladik. Tadbirkorda garov yetishmasa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
4: To'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Koinotda eng keng tarqalgan element vodorod.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Yengilmas armada floti Britaniyaga tegishli bo'lgan.
4: Bu ham to'g'ri deylik.
3: Salomat bo'ling. Aksincha bu Ispaniyaga tegishli bo'lgan va Britaniya qo'shinlari uni dengizda yengib qo'yganidan keyin butun dunyoda Ispaniya hukmronligi tugab, Britaniya davri boshlangan.
2: Sanjar bilan efir o'tkazganda savolga shunaqa bir ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ruchka qog'oz bo'lsa yozib olsangiz bo'ladi. Xotiringiz ham zo'r ekan-da.
3: Mayli.
4: Alo, assalomu
2: alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Alo.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum.
4: Toshkentdan chaqirib.
3: Boshladik. O'zini o'zi band qilgan shaxslarni banklardan oladigan kreditlari uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati kafillik berishi mumkin.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
4: To'g'ri dedim.
2: Yaxshi.
3: Mongoliya Osiyoning g'arbiy tarafida joylashgan.
4: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Sharqiy nuqtada joylashgan hisoblanadi. 71 203 1065 soatimiz millari esa ayni dam 8:48 yana bir 4 ta tinglovchiga vaqtimiz bor.
2: Bor tinglovchimiz. Alo.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Tashakkur, rahmat.
2: Tanidik sizni.
4: Ha,
3: boshladik.
4: Savol beraveringlar, tanigamasizmi?
3: Kichik tadbirkorlik subyekti 3 yildan ortiq faoliyat yuritgan bo'lsa, unga 2.5 milliard so'mgacha kafillik berilishi mumkin.
4: To'g'ri deb ko'ring, ha.
3: Yaxshi.
2: Poyi Kalon ansamblini bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
4: Noto'g'ri deyman.
2: Omon bo'ling, katta rahmat sizga va keyingi tinglovchi. Xo'sh, ular kim bo'ladilar? Hali raqamlari ko'rinmadi. Mana endi bog'landilar. Alo.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opaman.
2: Juda
3: ham so'z. Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati yirik tadbirkorlik subyektlariga kafillik bermaydi.
5: Noto'g'ri.
3: Yaxshi, davom etamiz.
2: Koinotda eng keng tarqalgan element vodorod.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: 16-asrga oid bo'lgan baland masjidi yurtimizning Samarqand viloyatida joylashgan.
5: To'g'ri deyman.
3: Salomat bo'ling. Buxoroda joylashgan edi. Yana ikkita tinglovchi va shu bilan dasturni sekin poyoniga yetkazsagan bo'lar nazarimda.
2: Ha, albatta, chunki 71 50 daqiqa o'tdi.
3: 71 203 1065. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Sanjarbek Muxlisov, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
4: Sizning katta savollaringiz yaxshimi? Men Muhammad Aliman.
3: Boshladik. Mikromoliya tashkilot kreditlari uchun ham kafillik olishi mumkin.
4: Nafar-nafora.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Xo'sh, yana bir tinglovchimiz, ular bilan ham bog'lanamiz, suhbat quramiz, qanday ishtirok etadilar, ko'ramiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Kamolxon bu.
3: Boshladik. Kafillik eski kreditni yopish yoki boshqa qarzlarni qaytarish uchun olinadigan kreditlarga ham beriladi.
6: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Rahmat. Sanjar, hisob bo'yicha bu ikkinchi tinglovchimizni bilmadim. Yana bitta tinglovchini efirga olaylik bo'ldi.
3: Mayli.
2: So'nggi tinglovchi bizda.
3: Keyin qahva ichishimga ruxsat berasizmi?
2: Bemalol
3: sovutib o'tiribman.
2: Agar yonida shirinligi bo'lsa, yeb kelishingizga ham ruxsat beraman. Alo.
3: Rahmat. Xizmatingiz chekiyo. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Toshkentdan Komilov.
3: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining kompensatsiya xizmati tadbirkorning kredit foiz yukini kamaytirishga yordam beradi.
7: To'g'ri.
3: Yaxshi, davom etamiz.
2: Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
7: Qaytarib yuboring.
2: Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Yerning massasi oyni massasidan 81 barobarga katta.
7: Yerning massasi. To'g'ri.
3: Yaxshi.
2: O'tgan kunlar romanida Otabekning onasimi, onasining ismi Oftoboyim edi.
7: To'g'ri.
2: Yo'q, Oftoboyim bilan O'zbek oyimni ko'pchilik adashtiryapti. Nazarimda bu so'nggi ma'lumot edi, so'nggi tinglovchi edi. Ana endi qahva ichayotganlar, choy ichayotganlar sizga yoqimli ishtaha, bemalol.
3: Rahmat.
2: Mazza qilib tanovul qiling, nonushta qiling, biz esa unga hamohang bitta qo'shiq beramiz. Ayirmasin, ko'k choy guruhi.
3: Eshitamiz.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. Tonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bosh direktori Zuy Dunyuyni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va strategik sheriklikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, tomonlar yangi 5 yillik hamkorlik dasturini qabul qilgan. Ayni paytda 27 ta qo'shma loyiha faol bosqichda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston ilk bor 2028-2029 yillar uchun tashkilot kengashi tarkibiga saylangan. Muloqot yakunida tashkilotning bosh direktori Suy Dunyuy Shavkat Mirziyoyevga tashkilotning oliy mukofoti Agrikola medalini topshirdi. Mukofot O'zbekiston prezidentining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq va suv xo'jaligini rivojlantirish sohalaridagi tashabbuslar va natijalari e'tirofi sifatida taqdim etildi. Agrikola medali tashkilot tomonidan 1977 yilda ta'sis etilgan bo'lib, ochlikka barham berish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida amaliy ishlar qilgan atoqli arboblarga beriladi. O'zbekistonda oyiga 30 million so'mdan ko'p daromad topadigan respondentlarning 32% kelgusida sayohatga pul sarflashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Markaziy bankning 2026 yil 2-choragi uchun iste'mol kayfiyati sharhida ma'lum qilindi. Ushbu daromad guruhida respondentlarning 30% uy-joy ta'miri, 19% avtomobil, 17% uy-joy xaridi va 15% oilaviy bayramlarga xarajat qilishni rejalashtirgan. 20-30 million so'm daromad oladigan respondentlarning esa 18% sayohatga, 16% avtomobilga va 15% uy-joy xaridiga mablag' sarflashni rejalashtirgan. Daromad miqdori oshgan sari avtomobil, sayohat va uy-joy xaridi kabi yirik xarajatlarga mablag' ajratishni rejalashtirayotganlar ulushi ham ortgan. Umuman, Markaziy bank so'roviga ko'ra, aholi kelgusi oylarda uy-joy ta'miri, ta'lim, davolanish, to'y va avtomobil uchun xarajatlarni oshirishni rejalashtirmoqda. Xitoyda hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simta operatsiya qilindi. Shenchjen va Gongkong shifokorlari hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simtani kichraytirib, zararsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Ular bolani ona qornidan chiqarmasdan operatsiya qilgan deb yozmoqda South China Morning Post. 40 yoshli ayol homiladorlikning 22 haftasida tekshiruvdan o'tayotganda homilada 5 santimetrli o'simta aniqlangan. U ko'krak qafasining o'ng tomonini egallab, yurak va o'pkani siqib qo'ygan. Bundan tashqari homilaning qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'plangan. Shifokorlar o'simta to'qimasini zararsizlantirish uchun mikroto'lqinli texnologiyadan foydalangan. Bu usul suv molekulalarini tebratib, kuchli issiqlik hosil qiladi va shu orqali o'simta to'qimasini yemiradi. Yuqori aniqlikdagi ultratovush nazorati ostida ingichka igna onaning qorin devori, bajadon devori va homilaning ko'krak qafasi orqali bevosita o'simta markaziga kiritilgan. Qizdirish jarayoni atigi 2 daqiqa davom etgan. Oradan 3 kun o'tib, o'simta hajmi kichraygan, qorin bo'shlig'ida to'plangan suyuqlik esa yo'qolgan. Homiladorlikning 37 haftasida bola kesarcha kesish yo'li bilan dunyoga kelgan. Uning vazni 2.9 kg bo'lgan. Shifokorlar chaqaloq sog'lom ekanini bildirmoqda, biroq uning holatini kuzatishda davom etmoqda. Bola 4 oylik bo'lganda ham unda kasallik alomatlari aniqlanmadi va qayta operatsiya qilishga ehtiyoj tug'ilmadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Diyorumuza soat 9:09. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlari. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari, qadrdonlari, yangi soatlar muborak va bugun chorshanba 7-oktyabrmi, Sanjar? To'g'ri aytdimmi?
1: 7-oktyabr.
0: Yo'q, hali tilim o'rganmadi.
1: Oktyabrgami, 7-gami?
0: Oktyabrni boshlanganiga.
1: Oktyabr yaxshi oy. Haqiqiy kuzni oyi. Sentyabrda yoz hali yetarlicha tugamagan, noyabrda qishga tayyorgarlik boshlanib ketgan bo'ladi. Oktyabr aniq ravshan kuz oyi. Xazonlar bo'ladigan oy ham aynan oktyabrga to'g'ri keladi. Shoirlar siqiladigan vaqt ham oktyabrga to'g'ri keladi. Xossatan bugun 1993-yil Toshkentda Square deydi ko'pchilik, Amir Temur xiyoboni hozir. O'sha yerda Amir Temur haykali ochilgan. Bugungi sana bilan bog'liq muhim kunlardan bittasi mana shu deb aytsak bo'ladi. Amir Temur zero bizni hayotimizda, bizni jamiyatimizda juda katta bir persona sifatida alohida qadrlanadi va siz bilan meni ishimga bog'liq bo'lgan bitta jarayon bu Buyuk Britaniyada 1806-yilda nusxa ko'chirish apparati deydi. Hozir kopiya deydi-ku, masalan. Mana shu narsa birinchi marta patentlangan, bu ko'pchilikning ishini yengillatgan. Kitob sanoatida masalan alohida rolga ega bo'lgan, gazeta sanoatida juda muhim o'ringa ega bo'lgan. Mana biz hozir savollarni bir-birimiz dan nusxa ko'chirib, ikkalamiz bitta matnni o'qiymiz, lekin ikkalamizda bir xil savollar boshqa-boshqa qog'ozda bo'ladi, bir-biridan nusxa qilingan bo'ladi. Mana shu narsa insoniyat hayotiga 1806-yildan boshlab kirib kelgan.
0: Ishimizni juda ham oson, yengil qiluvchi, demak, nusxa ko'chirish aynan mana shu kunda
1: o'zi
0: dunyoga kelganmi?
1: Insoniyat hayotidagi eng yaxshi ixtirolarning hammasi dangasalik orqasidan paydo bo'ladi. Odamlar eringanidan shuni osonroq yo'lini topadi. Shu ikki marta yozib yurgisi kelmagan kimdir? Bitta yozganda ko'proq qilish imkoniyatini qidirib topgan va yaxshi qilgan o'zi. Boshqalarning ham vaqtini tejagan shu orqali.
0: Ha, demak azizlar, mana shunaqa qiziq ma'lumotlar, faktlar bilan dastur boshlandi. Bu salom va tabriklar dasturi. Siz ham yo'llang o'zingizni. Bugun kimga atalgan nomalaringiz bor? Kimni xursand qilmoqchisiz? Kimni tavallud ayyomi bilan tabriklamoqchisiz yoki shunchaki sog'inchli salom yo'llash niyatingiz bo'lsa, bemalol biz dasturimizni aynan sizni nomalaringizga bag'ishlaymiz. Hozircha esa qo'shiq, reklamadan so'ng barcha SMS'larni o'qib beramiz.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar. Demak, bizga kelgan, kelayotgan ismlar va ochib o'qishni boshladikani endi. Xo'sh. Xayrli kun degan ismimiz bizga soat 7:30 da kelgan ekan. Yagonamdan. Xayrli kun sizga ya. Men bilmadim 7:30 da yozgan ekansiz, hozir eshityapsizmi yoki yo'q.
1: Vaqtda xayrli tong edi.
0: Ha,
1: endi kun.
0: Xo'p. Ming buloqda radio uzilib-uzilib qolib eshitilyapti. Yaxshi eshita olmayapmiz degan SMS kepti Sanjar.
1: Texnik xodimlarimiz eshitishdi va bu bo'yicha shug'ullanishyapti. Assalomu alaykum, Oriyat dono. Men bugun do'stim Tojiyev Saydullani 49-chi tug'ilganman. Kuz tavallud ayyomi bilan tabriklayman. 84-chi yo'nalish nomidan IZTK deb yozgan ekanlar.
0: Demak, 49-chi
1: avtobus haydasalar kerak yoki yo'nalishli marshrut haydasalar kerak, men to'g'ri tushungan bo'lsam agar.
0: Tabriklaymiz biz ham, umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Eng yaxshi tilaklarimiz, niyatlarimizni yo'llaymiz. Xo'p, o'qib beraymiz. Sizga ko'rinyaptimi yoki o'zim o'qiyman?
1: O'qing.
0: Assalomu alaykum, hurmatli donolar. Assalomu alaykum, hurmatli jonkuyar boshlovchilar. Barchaga xayrli, fayzli kun muborak bo'lsin. Yaqin insonlarimga, barcha meni tanigan, bilganlarga alang. Jizzaxlik yaqinimga alangali salom. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu labingizdan tabassum marmasin. Boringizga shukr, boringlarga shukr, oriyatli donolarim. Sizlarga chuqur hurmat va ehtirom bilan Dil Murod debdilar. She'riy misralar yozganlar
1: bu yerda.
0: Endi musiqani o'zgartira olmayman-da.
1: Ozgina pasaytirsangiz bo'ladi lekin.
0: Sezganmisan yoqishing menga? Sen haqingda o'ylashimni hech. Seni xayol surdim deguncha paydo bo'lar qalbimda sevinch. Angladingmi? Yurak sirlarim, yor ishqingda tutqunman tutqun. Yo'llarimda paydo oshiqning barchasidan kechikim sen uchun. O'zgalardan qizg'onib seni o'zgalarga bermasman qasam. Netay o'zim sezmagan holda senga ipsiz bog'landim mahkam. Ana shunaqa, mana shunday chiroyli misralarni bizga qadrli tinglovchimiz yozibdilar. Dil Murod yozganlar. Dil Murod, rahmat kattakon, omon bo'ling. Va
1: men kecha bitta she'r o'qidim. Agar qarshi bo'lmasangiz, shuni efirda tinglovchilarimizga bitta havola qilsam, Xurshid Abdurashid ijodidan ekan.
0: O'qib berasizmi?
1: Qishloq ayoli haqida.

0: da yozilgan bitta she'r ekan. Menga rosa yoqdi shu she'r. O'zi she'r nomi Qishloq ayoli deb ataladi. U balki pardozsiz yashab o'tajak, balki taqmay o'tar tillo taqinchoq, dalada o't yulib zaqqum yutajak, tandir suhbatdoshi, sirdoshi o'choq. Qimmat yemakxona ko'rmagan hatto ro'moli shoy emas, ko'ylagi odmi, tiriklikning og'ir tashvishi aro bor yo'g'i shul deya bilar hayotni. Issiq suv jo'mrakdan oqmas hech qachon, qumg'onga o't yoqib qalaydi tezak, uning bardoshini qotirgan zamon umridan norizo bo'lmasa kerak. Oilada mehmon, yetishmovchilik, farovon emasdir ro'zg'ori ba'zan, onamsan, opamsan, ming ishga cherik, orom nimaligin bilmay yashaysan. Ha, u kino ko'rmas kino saroyda, istiqlolga tushmas bir bora hatto, kesakka to'qanab yursa ha, yursa shu foyda, bolasin ustini butlamoq avlo. Xo'p, yurtni to'kisdiya madh etgan oning, ular o'tov qilar biyday dalada, yolg'ondan og'rinmas nahotki joning, yelkadosh bo'lmaysan, bermaysan dalda. O'zimchi shu zaqqum hayotdan qochib yuribman shaharda olifta namo ichimni kemirar nimadir yanchib u nima bilmayman bilmayman ammo deb yozilgan ekan.
1: Zo'r.
0: Oddiylik haqida bu.
1: Umuman ham yozmaydi bunaqa shu, to'g'rimi? Biz o'rganib qolganmiz baribir o'sha hasrat, sog'inch, alam, lekin bu o'sha siz aytayotgan oddiylik haqida, bizni oddiy kundalik hayotimiz va o'sha teatr kino ko'rmayotgan o'sha kinoteatrga bormagan ayollarimiz haqida va bu haqida yozishga hamma ham jur'at etmaydi. Sanjar, bilmadim qo'shiq qanchalik mos yoki yo'q, lekin Qishloqdagi qiz taronasini.
0: Zo'r.
1: Marhamat.

0: ham taqdim etamiz. Hozir esa SMS bu Xayrinso onajonimizdan kelibdi.
1: Xo'sh, assalomu alaykum muxlisaxon Sanjar, yaxshimisizlar? Sizlarni eshityapman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Xayrinso onaman. She'r yaxshi ekan, maza qilib eshitdim.
0: Aha, Sanjar, bu she'r uchun sizga rahmat deb.
1: Xurshid Abdurashidga rahmat. Muallif yozgan buni. Biz o'qib berdik xolos. Xo'p, assalomu alaykum. Uka jonim Doston, yaxshimisiz? Siz yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Sizga hammadan salom. O'zingiz ehtiyot qiling. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Doston akamizga salom yo'llab qolamiz.
0: Xo'p, demak, SMS'lar yana ko'p, lekin sizga Sanjar bir savolam bor ekan.
1: Qani?
0: Qani?
1: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, sizga shuncha ma'lumot, shuncha bilim beraman. Xo'sh. Salomat bo'ling, rahmat. Bu qanaqadir bir bilim yo ilm deb atashga da'vo qilishga haqqim yo'q. Bizni ishda majburiyat o'zi bu. Nimadir savol yozib kelish bahonasida o'zim ham sizlar bilan birga o'rganib kelaman. Shu qanaqadir bazaviy bilim deydiku, ortda qolgan retrospektivada bilimlarimcha unaqa katta emas. Mana shu yerda efirga tayyorlanish jarayonida, intervyuga tayyorlanish jarayonida yo nimadir mavzuga qo'l urish jarayonida o'zim ham parallel birinchi tushuntirish uchun birinchi o'zim o'qib o'rganib chiqaman. Xolos.
0: Ana.
1: Jarayon bu. Endi shunga oylik olganingizdan keyin qilas. Yana ham oddiy va qo'pol qilib aytganda, haligi har doim aytadigan misolim, Yaratganga shukr degan kinoda bitta soqov personaj bor, duduq personaj bo'ladi. Asosiy qahramonni do'stlaridan biri, u duduq bo'ladi, lekin teatrda aktyor bo'lib ishlaydi. Sahnada duduqlanmaydi va undan bir ayol so'raydi. Hayotda duduqlanasiz, nega sahnada duduqlanmaysiz desa, agar sahnada duduqlansam ishdan bo'shatib yuborishadi deydi. Bu kulgili gap deb tuyuladi.
0: Lekin
1: juda kuchli gap bu o'z aslida.
0: Bilasizmi, juda ko'pchilik mana shu bir xonandalar bor, san'atkorlar yoki katta aktyorlar haqiqatan ham birozgina o'sha nimasida muammo bo'lgan bo'lsa, shu duduqlanish holatlari, lekin ijro vaqtida bo'lmas ekan. Buni ko'p holatlarda kuzatish mumkin. Siz hozir buni endi bir nimada aytib berdingiz, lekin aslida hayotda ham shunaqa.
1: Shunaqa, shunaqa. Birinchidan ish yurakdan qilasiz, ijod, keyin uni o'ziga yarasha zavqi bor. Ma'lum bir darajada siz simpatiyangiz bor bo'lgandan keyin odam o'zini yaxshi ko'rgan ishini qilsa charchamaydi deydi, yoki ishlamagan hisoblanadi deydi. Men aktrisa Xosiyat Husanova bilan intervyu qilganman bundan 2-3 yil avval. Xosiyat Husanovaning tarixida shunaqa bir voqealar bo'lgan, kimdir bilar, kimdir bilmas, balki ko'rsatuvlarda ko'rgandir, ko'rmagandir. Xosiyat opa, umrlari uzoq bo'lsin, juda ham qattiq hurmat qilaman. Oyoq og'rig'i bilan bog'liq juda jiddiy muammolarga uchraganlar vaqtida, hatto yotib ham qolganlar. Ma'lum bir davr, kimdir xabar olgan, kimdir xabar olmagan, lekin teatrda dublyor deydi-ku, masalan, sizning o'rningizga yo'g'ingizda o'ynashi mumkin bo'lgan aktyorlar, kimdir to'yga xizmatga ketib qolgan, kimdir charlarga ketib qolgan, yana kimdir chiqib berishga rozi bo'lmagan paytda o'zlarini rolini o'ynashga majbur bo'lgan, sog'lig'ini yo'qotgan paytda oyog'i shishib ketgan bo'lganmi? Hozir topan men hozir xotiramdan to'liq eslay olmayapman, shunaqa voqea bo'lgan, lekin oyoq og'rig'ida spektakl o'tkazib, sahnaga chiqqanda kulib, bu komediya spektakl bo'lgan, rol o'ynab sahna ortiga o'tgan paytda haligi dori ichib o'tirib qolib shunaqa qilingan vaqtlar bo'lgan. Mana buni fidoilik deb atasak bo'ladi. Siz Xosiyat Husanovani o'sha komedik rollardagi sovchi bo'lib boradigan qaynona obrazidagi personajlar orqali juda yaxshi taniysiz, lekin bu rollarni o'ynash ham oson emas o'zi. Buni o'ziga yarasha mashaqqati bor, mehnati bor.
0: O'sha kulgini ortidagi mana shuncha qancha
1: bor. Og'riq bor. Og'riq bor. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Men o'sha intervyuda to'liq aytib bergandilar. Endi o'zim ko'p ko'rmaganim uchun o'sha suhbatni, odam o'zini videolarini ko'p ko'ra olmaydi, xatolarini ko'rsa nima deydi, pastga tushib ketadi o'zingizga bo'lgan ishonch. Shuning uchun kamroq ko'rishga harakat qilaman. O'sha suhbatda aytib berganlarni men qoyil qolganman. Va yana bitta jihat, bitta jihat, mayli, qo'shimcha qilaman. Men O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'qiydigan bir nechta yosh rejissyorlarni taniyman-da. Debyutant bo'lib qisqa metrajli kino oladi. Endi hali puli yo'q bo'lgan paytda Xosiyat opadan rol iltimos qilsa, tekinga chiqib bergan bir nechtasiga. Bolam, bir kun kelib ishlaring yurishib ketsa xursandman. Sababchi bo'lib qolsam yetarli deganlar.
2: Daqiqa.
3: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholini, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Xudoyorxon o'rdasida ruxsatsiz tadbir o'tkazilgan mas'ul rahbarga hayfsan berildi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz qadrli yurtdoshlar 9'dan 35 daqiqa o'tdi. Yaxshi kayfiyat hamma-hamaga yor bo'lsin va bizda salom tabriklar dasturi uni navbatdagi SMS bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Salomlarim bor edi. Salomlarim onajonim Xumora onamga, qizalog'im Begoyimga. Hozir sizlarni eshitib o'tirgan ekanlar. Rustam Samarqand Urgutdan debdilar. Qanday yaxshi Xumora xon onajonimiz Begoyim. Katta rahmat sizlarga. Bizga hamrohligingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Xursandmiz bizni tinglayotganingizdan. Navbatdagi SMS assalomu alaykum aradona boshlovchilar. Xayrli kun, qiziqarli dasturlar, qo'shiqlarga gap yo'q, ishlarni rivojini bersin. Har kundek Oriya dono men bilan. Meni tanigan va tanimagan o'zbek mahalliga alangali salomlar. Dilmurod amma kimga alohida salom? Jizzaxdan Sevinch deganlar. Sevinch SMS'lar qabul qilindi, nazarimda egalariga ham yetib bordi. Xo'p, ijrochi kattakon rahmat Muxlisaxon ijodingizga omadlar tilayman. Yaxshi kayfiyatda o'tsin kuningiz ilohim deganlar. Rahmat kattakon. Minnatdormiz. Mana shu Dilmurod ismli tinglovchimiz shunaqa bir misralar yozadilar va beixtiyor o'qib biz ham mazza qilamiz. Sanjarbek she'ringiz juda zo'r mazza qilib eshitdim debdilar. Assalomu alaykum Muxlisaxon Sanjarbek yaxshimisiz? Sizlarni eshityapman. Sog'lik, salomatlik, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Xayriniso ona. Xayriniso ona, bor bo'ling, omon bo'ling ilohim. Assalomu alaykum aradono boshlovchilari, sog'inchli, mehrli salomlarim Zuhriddin Zayniddinga sultonim yaxshimisiz? Men yaxshiman, malikangizdan salom deganlar va mana shu SMS bizda esa qolgan SMS'lar birozdan keyinga bo'ladi. Hozir qo'shiq Abdulla Qurbonovdan marhamat eshitamiz.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida mitr Germaniya litsenziyasi.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Azizlar, demak soat 9'dan 47 daqiqa o'tib bormoqda va salom tabriklarga ajratilgan fursatlar ham sekin astalik bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz so'nggi SMS'larni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, Amakjon, yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz, sizni juda sog'indik, sizni yaxshi ko'ramiz. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan degan SMS kelibdi. Sog'inchli bu nomi o'z egalariga yetib bordi degan umiddamiz. Assalomu alaykum, men sizlarni Rossiyada ishlayapman, yurtim tinch va osmonimiz musaffo bo'lsin debdilar. Katta rahmat sizga. Bizning musofirdagi yurtdoshimiz omon bo'ling. Endi Gulnozixondan kelgan SMS va mana shu SMSni o'qib beraman. Assalomu alaykum Muxlisaxon va Sanjarbek. Salom va tabriklar sahifasi orqali onajonimga va hozirda Oriya Dono radiosini tinglayotgan barcha onajonlarimizga mehr muhabbatli salom yo'layman. Ular uchun ushbu go'zal misralarni o'qib bersangiz yaxshi bo'lardi deganlar. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi va mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi odamimiz bizlarni o'ylab tun kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lidan millionlab pul bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar doim hurmatda bo'lsin, farzandining baxtini ko'rsin albatta, yetimlik dardi azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Mana shunday so'zlarni, misralarni yozgan Gulnozixon ismli tinglovchimizga katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Ochig'i endi tayyorgarlik ko'rmagandim men bu misralarni o'qishga, biroz xatoliklarga yo'l qo'ydim, biroz hissiyot yetishmagan bo'lishi mumkin. Chunki men uchun matn biroz begona bo'ldi va lotinchada yozilgani uchun ozgina qiynalaman. Qolaversa bu misralar uchun ochig'i mana hozir uni nima haqda qanday ekanligini bildik va qo'shiq borasida ham tayyorgarlik ko'ra olmadik. Sizga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Barcha onalarimiz omon bo'lsin. Hamma-hammaga rahmat. Azizlar, bizni dasturimizdan tinglaganingiz, tinglayotganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Yakun yasashimiz kerak. Playlistdan esa musiqa muharririmiz tergan, musiqa muharririmiz joylagan qo'shiqlar o'rin egallagan va agar mana shunday misralar bo'lsa, albatta men biroz tayyorgarlik ko'rib, ozgina oldinroq yozsangiz chiroyli qilib o'qib beraman. Assalomu alaykum, yaxshimi, sog'liklaringiz yaxshimi? Buyruqqa yurakka buyruq berib bo'lmas ekan degan SMS kelibdi.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hozir kimligimizni aniq bilsak, o'tmishda kim bo'lganimizni ahamiyati yo'q. Pol Oster.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev kuz-qish mavsumida aholini, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda elektr energiyasi, gaz, ko'mir va kommunal xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha amaldagi qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Xususan, isitish mavsumida gazlashmagan hamda gaz yetib bormagan hududlarda elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yorni 200 kWh-dan 350 kWh-ga oshirish taklifi ma'qullandi. Dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqish taklif qilindi. Shuningdek, ijtimoiy reyestrga kirmagan ehtiyojmand oilalarning elektr energiyasi, gaz, ko'mir va kommunal xizmatlar xarajatlarini qoplashda oilaning har bir a'zosiga qo'llaniladigan daromad mezonini 1 million 430 ming so'mgacha oshirish taklifi ko'rib chiqildi. Natijada qo'llab-quvvatlash qamrovi yana 166 ming oilaga kengayadi. Elektr energiyasi va gaz bo'yicha bazaviy me'yordan ortiq iste'moli xarajatlarining bir qismini qoplash muddatini 2028 yil 1 aprelgacha uzaytirish taklif qilindi. Bu chora bilan bir yilda 470 ming oilani qamrab olish nazarda tutilmoqda. Sharoiti og'ir mahallalardagi 3 mingta xonadonni issiqlik jihatdan himoyalash va energiya tejovchi uskunalar bilan ta'minlash ishlari ham davom ettiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahridagi Xudoyorxon o'rdasi hovlisida ko'ngilochar tadbir o'tkazilgani aks etgan videolar tarqaldi. Holat Madaniy meros agentligi tomonidan o'rganildi. Ma'lum qilinishicha, 3 oktyabr kuni Xudoyorxon o'rdasi hududida A klub nomosida bir guruh ayollar ishtirokida chopon pati tadbiri o'tkazilgan. Tadbir Qo'qon davlat muzeyi qo'rxonasi rahbariyati tomonidan Madaniy meros agentligi bilan belgilangan tartibda kelishilmagan holda tashkil etilgan. Agentlikning ta'kidlashicha, davlat muzeylari va muzey qo'rxonalarida o'tkaziladigan madaniy, ma'rifiy, ommaviy va boshqa tadbirlar oldindan belgilangan tartibda kelishilishi lozim. Shuningdek, madaniy meros obyekti hududida har qanday tadbir o'tkazishda uning tarixiy qiyofasi va muhofaza talablariga rioya etilishi shart. Holat yuzasidan Qo'qon davlat muzeyi qo'rxonasi direktori Mavlon Qulovga xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmagani uchun Mehnat kodeksining 312-moddasi asosida hayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgan. Madaniy meros agentligi bunday holatlar takrorlanmasligi uchun muzey qo'rxonalar va madaniy meros obyektlarda tadbirlar o'tkazilishi ustidan nazorat kuchaytirilishini ma'lum qildi. Yil 4-5 oktyabr kunlari Rossiya Federatsiyasida navbatdagi O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tdi. Bu galgi tadbirlar madaniy gumanitar aloqalar doirasida muloqotlar, rasmiy uchrashuvlar va san'at namunalarini namoyish etishni qamrab oldi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Rossiyada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlar va turli sohalarda mehnat qilayotgan vatandoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Botirjon Azadov ham ishtirok etdi. Madaniyat kunlari doirasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning madaniyat masalalari bo'yicha kichik qo'mitasining 6-chi yig'ilishi ham o'tkazildi. Yig'ilish doirasida Ozodbek Nazarbekov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya madaniyat vaziri Olga Lyubimova boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Unda madaniyat va san'at sohasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Tomonlar qo'shma loyihalarni ko'paytirish, ijodiy jamoalar almashinuvini kengaytirish hamda ikki xalqning madaniy

0: merosini targ'ib qilish masalalariga e'tibor qaratdi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha O'zbekiston xoreografiya akademiyasi, O'zbekiston raqs san'ati ijodiy birlashmasi va Moskva xoreografiya akademiyasi o'rtasida memorandum imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston va Rossiya madaniyat vazirlari tomonidan madaniyat masalalari bo'yicha kichik qo'mitaning 6-chi yig'ilishi bayonnomasi imzolandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Istanbul 2027-yilda dunyoning yetakchi sport markazlaridan biriga aylanadi. Formula 1 Turkiya Gran-Prisining qaytishi va Yevropa o'yinlarining 4-chi bor o'tkazilishi shahar hayotida muhim sport voqealarga boy yilni boshlab beradi. Xususan 2-6 fevral kunlari Istanbulda Ispaniya Superkubogi bo'lib o'tadi. Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi hamda asosiy hamkorlar ko'magida tashkil etiladigan 2027-yilgi Ispaniya Superkubogi tarixda ilk bor Turkiyada o'tkaziladi. Shu tariqa Turkiya Ispaniyadan tashqarida ushbu turnirga mezbonlik qiladigan 2-chi davlatga aylanadi. 5 kun davom etadigan musobaqa dunyoning turli mamlakatlari dan futbol muxlislarini Istanbulga jamlaydi. Turnir doirasida shaharning 3 stadionida 2 yarim final va final uchrashuvi bo'lib o'tadi. UFC sobiq chempioni Hamza Chimayev amaldagi o'rta vazn chempioni Shon Striklandni revanshga chaqirib, unga 1 million dollar to'lashga tayyor ekanligini bildirdi. Strikland: "Men senga 1 million dollar to'layman. Manzilingni yubor va kel jang qilamiz. Qafas ichida bo'ladimi yoki boshqa joydami farqi yo'q", deb yozdi Chimayev o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va dasturimizni bir necha daqiqalar ichida boshlaymiz, chunki mehmonimiz Xadimayeva studiyamizda bo'ladilar va biz saynidan mehmonimizni kutyapmiz. Birozdan keyin dasturni to'liq taqdimoti bilan biz efirga kirishamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauktsion.uz.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha xalqlar do'stligi saroyi Kamina was Ahun, Chin Hazel Nomli, Yanga Sturmga, Takli Vitaman, Use Boys, Jolly Jra, Bosch Homi Imza. Telephone that Tosa Sakas will have Rizigrim, which only Kigram Sakas, Tofama to Posit Missakas, only Kigram Sakas, Tosa to Kuzan Sakas, Yet Mishwish, Yet Mishwish, Utopos.
4: Yangilar Damborna?
3: Ha, Hamas Yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Endi jarayon dasturini boshlasak bo'ladi. Bugun jarayon dasturida pedagog maqomini oshirish borasida amalga oshirilayotgan yoki oshirilgan ishlar haqida gaplashamiz. Mana shu mavzularni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga professor Feruza Akramovani taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Yaxshi keldingizmi?
6: Albatta.
5: Charchamayapsizmi?
6: O'zingizga kun xayrli bo'lsin.
5: Tashakkur. Oriya Donoda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, Feruza opa, mana siz bo'lajak pedagoglarimizga dars berasiz Nizomiy nomidagi pedagogik universitetida. Bugun pedagoglarning maqomi qanday va siz bo'lajak avlodga qanday pedagoglik davriga tayyorgarlik haqida gapirasiz?
6: Rasa aktual masalani ko'targan sizlar, dolzarb masalani. Chunki bizani davlatimizning kelajagi hozirgi bo'lg'usi pedagoglarning qo'lida deb aytsak bo'ladi. Ularni o'sha qaysi sohani tanlaganlari, qaysi yo'nalishdagi tanlaganlarini barcha-barchasi faqat o'zlarini rivojlanishi uchun emas, balki O'zbekistonda o'sha tug'iladigan farzandlarni, ularni ta'limi, hammasi shu hozirgi bizning talabalarimizga bevosita bog'liq. O'z davrida bizga ham shunaqangi vazifa qo'yilgan edi, lekin bunaqangi sharoitlar yo'q edi, bilasizmi? Mana men eslayman, o'qishga kirganimizni birinchi haftasida yo bizani davlatga otlaninglar.
7: Paxtaga
6: deyishgan. Paxtaga shu olib ketishganicha dekabr 20-larigacha deb ko'z oldingiz.
7: Feruza opa, shu yerda gapingizni bo'laman. Bunga jonli bir misolni aytmoqchiman. Ustoz, ijodkor, teleboshlovchi Tolibjon Isroilov har gal mana shu kuz haqida gaplashganimizda efirda kuzni bolaligimda o'sha studentlik davrimda juda ham yomon ko'rardim deydilar. Kuz meni xotiramda boshqacha qolgan, ya'ni biz doim paxtaga chiqib ketardik. Butun bir o'qishimiz qolib, bizni umrimiz paxta dalalarida o'tardi va bugun shu yoshga yetib kuz haqidagi qarashlarim o'zgardi. Endi men kuz faslini yaxshi ko'rishni boshladim deganlarda deydilar. Mana shu gaplarni eshitdim va hozir siz bevosita shu xotiralarni aytyapsiz.
6: Yo'q, endi qarang-da, bu bizani qanaqa armonlarimizda. Hozir mana dadil etaman. Mana shu 24-yilda, 2024-yilda 1-fevralda prezidentimiz tomonidan pedagog maqomi degan shunaqangi hujjat imzolandi. Va buni ichiga kiritilgan vazifalarni sirasiga pedagoglarni o'zini faoliyati bilan shug'ullansin. Hech qanaqa xo'jalik ishlariga yoki paxta dalalariga bormasin. Ular o'zini ustida ishlab turib, kelgusi avlodimizni, mana kelgusida shu jamiyatimizda o'zini o'rnini topadigan avlodga o'zini bilimlarini bersin degan vazifa qo'yilgandi. Undan tashqari pedagoglar uchun aynan o'sha pedagog maqomida ularni albatta salohiyatini oshirish masalasi, ularga ta'lim berish uchun sharoitlarni yaratish masalasi qo'yilganligi bizani mana shu qarang, mana 2 yil bo'ladi-da endi. 2 yil o'tdi. O'shandan beri biz xursandmiz-da, mundoq qaraganingizda. Ilgarilari bizani o'qigan paytimizda faqatgina o'sha auditoriyalarda ma'ruzalar bo'ladigan bo'lsa, hozir esa ma'ruzalarni o'tishingiz uchun bizani kelajak avlodimizga tushuntirish uchun ekranlar bor. Slaydlarda biz dars o'tamiz-da. Bu degan so'z nimadi? Pedagogika bilimini, ya'ni ham ta'sirchanligini oshirish.
7: Hamma avlod o'qituvchilari bunga tayyormi? Ya'ni katta avlod vakillari masalan o'sha ko'rgazmali holatda ekranlarda bugun so'nggi bir texnik vositalar bilan dars o'tishni uddasidan chiqa olishyaptimi?
6: Chiqyapmiz. Men ham necha yillik pedagogman.
7: Bilamiz sizni. Juda ko'p eshitganmiz, radio, televideniyada intervyularingizni ko'rganmiz. Endi shunaqaki baribir bugun bu yangiliklar yoshlar uchun degan gap bor-da, lekin o'sha aytganimdek hamma ham buni uddasidan chiqa olyaptimi?
6: Yo'q, bunaqa narsada uddasidan chiqishga harakat qilmasak bo'lmaydi.
7: Ana.
6: Chunki buni hozir portalda o'tirgan, o'sha auditoriyada o'tirgan bizani bolajonlarimizni kimdir farzandi, kimdir navarasi, masalan, meni ham navaram talaba, masalan, bu universitetda emas, boshqa universitetda. Demak, u uchun biz harakat qilishimiz kerak. Bu номер 1 birinchi raqamdagi vazifamiz hisoblanadi. Bilimimizni kelgusi avlodga shunday berishimiz kerakki, bu avlod kelgusida yaxshi mutaxassis bo'lsin, yaxshi pedagog bo'lsin. Chunki uni qo'lida bizni boshqa avlodlarimizni o'sha pokoleniya deydi-ku, boshqa avlod
7: davomchilar
6: nima qiladi? Mana O'zbekistonimizni rivojlanishida bu hozirgi yosh avlodni juda katta hissasi bo'ladi. Chunki butun e'tibor mamlakatimizni har sohada rivojlanishiga qaratilgan paytda nima uchun biz ta'limda, tarbiyada oqsab orqada turishimiz kerak? Yo'q. Biz aynan flagman bo'lishimiz kerak bu borada. Shuning uchun
5: bayroqdor
6: bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mana hozir men faoliyat yuritayotgan o'zi bu yerda anchadan bir yuritaman. Faoliyat yonimda o'zim o'qitgan talabalarim, o'zim hamkasblarim hisoblashadi, bilasizmi? Bitta kafedrada nima qilamiz? O'shalarni qachonlardir o'qitganman, lekin hozir ular ham mana slaydlarni tayyorlab, ko'rgazmali qurollarni tayyorlab, Firuzba, mana bitta nimani gapirsak bo'ladi. O'shalarni biz bir-birimiz bilan muhokama qilamiz. Qaysi mavzuni o'tishimizdan qat'iy nazar, biz pedagog maqomini oid bo'lgan hujjat bizga qaratilgan ekan, nima uchun biz befar bo'lib turishimiz kerak degan savol tug'iladi-da. Biz uchun maxsus kun bor, mana o'zingiz yaxshi bilasiz. 1-oktyabr, mana
7: yaqinda nishonlanadi. Hali o'sha bayram kayfiyati tark etmagan shekilli fermer
6: tark etmagan, chunki butun mamlakat nishonlaydi-ku, buni qarang. Bizga bizam qatorida boshqa fuqarolar ham dam olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'zlarini pedagog ekanliklarini, bu maktabgacha ta'lim muassasasida ishlaydimi, o'rta maktabda ishlaydimi, oliy maktabda ishlaydimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, butun O'zbekiston fuqarolari dam oldi-ku, bizni farzandlarimiz dam olishdi. Demak, pedagog bizada maqomi yuqori darajaga qo'yilgan, davlatning eng katta siyosati hisoblanadi. Va shu o'rinda aytishim kerak, mana bizani o'sha prezidentimizni shunaqangi nimalari borki, fikrlari bordi. Hech qachon o'tda suvda cho'kmaydigan, o'tda yonmaydigan eng katta narsa bizga ta'lim beradigan ustozlarimizni bilimi deydilar-da. Mana mashinaqa sharoitda biz qanaqa qilib bilimimizni kengaytirmasligimiz kerak? Albatta kengaytirishimiz kerak. Endi yana bir narsani men nimadan aytaman, tarixdan aytaman. Bir paytlar o'qiganimda shunaqangi faktga duch kelganman-da. Yaponiyani katta bir nimasi aytgan ekan, prezident aytgan ekan, bitta gap aytgan ekan. Qarang, o'qituvchilar shunday maqomga egalarki, bu maqomni boshqalar bir umr orzu qilishlari mumkin deganda, chunki ularni qo'llarida o'sha davlatni kelgusi ularni qo'llarida degan. Bu siyosat bizda ham bor hozirda.
7: Albatta, o'qituvchilik maqomi haqiqatan maqom darajasiga ko'tarildi, buni tan olish kerak va bugun aynan erkaklarimiz, yigitlarimiz orasida ham pedagog kasbini egallashga qiziqish kuchayib bormoqda. Bir vaqtlar juda kamayib ketuvdi, Sanjar, e'tibor bering.
5: Qolmagandi.
7: Bugun maktablarda ko'rishimiz mumkin, kollej, universitetlarda biz albatta erkak o'qituvchilarimizni, erkak pedagoglarimizni ko'ryapmiz.
6: Hatto prezidentimiz aytdilarki, dastlabki yillarda aytdilar-da, shu prezident bo'lganlardan keyin cheka-cheka qishloqlarda, ovullarda, cheka-cheka joylarda bizi erkak kishilarni yuboraylik, ular bizani kelajagimiz bo'lgan millatimizning kelajagi hisoblangan farzandlarimizni o'qitsin, faqat ayollar bo'lmasin, biz ularga imtiyozli qilib beraylik dedilar. Shuning uchun ham keyingi paytda aynan pedagogika universitetimizda va boshqa universitetlarda ham men o'ylayman, yigitlarni o'qishga topshirish nimasi ko'lami anchagina kengaygan. O'zimiz ham mana auditoriyalarda ko'ramiz, ayniqsa mana qarang-da, shunaqangi mana fizkultura va sport sohasida, biologiya, ximiya sohalarida, tarix, falsafa sohalarida, hatto til sohalarida, musiqa sohalarida o'g'illarimizni, yigitlarimizni o'qitamiz-da. Psixologiyadan kiraman. Ikkita semestr davomida.
7: Aha.
6: Ana o'shanda ko'raman-da ularni o'sha ko'zi yonayotganini. Kelgusida deyman, sizlar deyman, tarbiyachilarning qatorida sizlarni vesila boshqacha sizlarni o'sha salmoq.
7: Psixologsiz-ku siz aytgandek ko'zdan qarab bilasiz-da, bundan chiqadi, bundan chiqmaydi. Buni potensiali kuchli.
6: Albatta. Albatta. Albatta. Aynan o'shalar kelgan, mana qarang-da, hatto bitta bir nimani yigitni logopediya yo'nalishida o'qitgan edim. U hatto bilasizmi, prezident stipendiyanti ham bo'ldi-da. Shunaqangi, mana shu men o'g'il bo'laman, men pedagog bo'lishim kerak emas degan narsani qo'ymadi oldiga-da. Hozir shunaqangi ilmiy sham qilgan, uni darslari juda maroqli hisoblanadi. Men bundan xursandman, chunki baribir tarbiyani ayol kishilar emas tarbiyani erkak bayroqdor bo'ladi, ayol esa uni yonidagi yon qozig'i bo'ladi, yonidagi yordamchisi bo'ladi. To'g'ri, bizda ko'proq pedagog sifatida onalarni, ustozlarimizni ko'ramiz, lekin pedagogikada va ta'sir qilishda erkaklarning ham o'rni bu salmog'i bor. Ular o'zini boshqarish o'rgatishadi, o'zlari namuna sifatida bo'lishadi. Shuning uchun pedagog universitetimizning kontingentlarining ichida biz yigitlarni ko'p ko'ramiz, xursand bo'lamiz bundan. Lekin to'g'ri, haliga ayrim sohalar bor. Mana masalan, maktabgacha ta'lim bor-ku, yo'nalishi bor. Maktabgacha ta'limda bu o'g'il bolalarni ko'rmaymiz. Bog'chalarga
7: ko'rish biroz erishtiriladi.
6: Ha, ular tuyuladi. Lekin mana boshlang'ichda bor, bir ikkitalar bor. Lekin ular ham nima kirdingiz? Chunki menga kerak bu deb qo'yishadi. Lekin ular shunga kirib, nima deydi, biror narsani yo'qotishmaydi. Avvalambor pedagogikani, psixologiyani yaxshilab o'rganishgandan keyin, hatto men bu xalq ta'limi tizimidagi tasarrufidagi turli o'sha markazlar, hatto vazirlikda ishlaydiganlar ham mana shu bizani o'qitgan, bizani o'g'il bola, yigit nimalarimiz, pedagoglarimiz hisoblanadi.
5: Feruza opa, men hozir sizlarni eshitib o'zimni bir ortiqcha odamdek his qildim. Xalaq berib qo'ymaysizlar.
7: Nega?
5: Anchadan buyon gapirmay, jim maza qilib eshitdim. Endi shu joyda. Mana masalan, ba'zi bir davlatlarda pedagoglarga qulayliklar yaxshigina yaratib berilgan, jamiyatda pedagoglar ko'p bo'lishi uchun, ya'ni kasb jozibadoron bo'lish kerak. Kimdir pedagog bo'lishga havas ham qilish kerak. Bu savobli kasb bo'lish bilan birga pedagog kambag'al ham bo'lmasligi kerak degan tushuncha bor va bu to'g'ri tushuncha o'z aslida. O'shanda hayotida ham baraka bo'ladi, qilayotgan ishini ham yaxshi ko'rib qoladi. O'zbekistonda mayli hamma pedagogga demay, sizning maqomingiz professor ekansiz, professor darajasidagi pedagoglarga real hayotda qanaqa bir chegirmalar yoki yengilliklar bor?
7: Imtiyozlar
5: oyligingizdan tashqari. Mana masalan, bilamiz biz Oliy Majlisda o'tiradigan deputatlarga poyezd, samolyot, yana bir narsalar tekin. Ha, pedagoglik uni qilmasdir, lekin nimalar tekin, nima qulayliklari bor? Ya'ni siz hozir biz eshitayotgan yosh avlod vakillari orasida farzandlarim agar bir kun pedagog bo'lib professor darajasigacha chiqsanglar, davlat sizlarga mana bunaqa qulayliklarni, kafolatini beradi deb aytadigan nima bor bizda?
6: Bizda ham o'ziga yarashur yo'nalishda biz sezamiz. Avvalambor pedagoglar agarda ilmiy salohiyati bo'lsa, ilmiy salohiyatga, masalan, fan PhD doktor bo'lsa yoki doctor of science yoki masalan fan doktori bo'lsa, ularga albatta ustama haq belgilangan. Ustama har bitta oyligida ustama haq bor. Bu uni olib borgan ishiga qarab turib, bir yillik olib borgan ishiga qarab turib 30% dan tortib 60% gacha o'sha ustama bo'ladi. Bu degan so'z nimadir? Qarang, siz agarda harakat qilmasangiz, sizga hech qachon osmondan chalpagam tushmaydi.
5: To'g'ri.
6: Biror narsa ham bo'lmaydi. O'sha harakat qilamiz biz. O'sha Scopus maqolalar bor, yoki bo'lmasa juda katta o'sha maqolalarni yozamiz, kitoblarni yozamiz, qo'llanmalarni yaratamiz. Undan tashqari yonimizga talabalarni olib turib, ularga ilmiy maqolalarini chop etilishiga yoki bo'lmasa o'shanga yordam beramiz. Nima uchun? Chunki talabalik paytida agarda bunaqangi faoliyatga jalb etilsa, ularni qaysidir nomli stipendiyalarga biz
7: nima qilamiz? Tavsiya etamiz. Xo'p, shunda talaba stipendiat bo'ldi deylik. O'qituvchiga nima masalan?
5: Uni stipendiat qilgan pedagogga nima bor?
6: Yo, endi uni stipendiyasi ota-onasiga xursand bo'ladi, o'zi ham xursand bo'ladi.
5: Tushundik, u bolani haqqidan hech narsani talab qilayotgani
7: yo'q. Yo, alohida masalan uni tayyorlagan o'qituvchiga
5: siz vaqtingiz sarflasiz, nimadir beriladimi pedagogga?
6: Bizga e'tirof etiladi, maqtov yorlig'i beriladi. Shunaqa. Yoki bo'lmasa mana hammamiz bilamiz, kasaba uyushmasini a'zolari biz haligi u yoq-yoqqa dam olgani borsak, ta'tilda, yozda, u holda albatta chegirma asosida bizga
7: yo'llanma
6: sanatoriylarga yo'llanmalar, dam olish maskanlariga yo'llanmalar tashkil qilinadi. Undan tashqari shanba odihlarda o'sha hali e'tirofga sazovor bo'lgan joylarimiz bor-ku. Masalan, Samarqandda o'zingiz yaxshi bilasiz, Al-Buxoriy majmuasi qaytadan ochildi. O'sha qo'y borishdi bizani, yoki bo'lmasa mana Islom sivilizatsiyasi markaziga Sirini qilib, to'plab nafaqat talabalarni, balki o'qituvchilar uchun imtiyoz sifatida ularga o'sha o'zini nima deydi, jamiyatdan orqada qolmasin, dunyo qarashi borib zavqlansin degan ma'noda bizga 2 marta tashkil qilib berishdi. O'sha nima bilan, ma'lum bir kontingent bilan. Bu ham o'ziga yarashur, chunki biz ayoda xarid qilib olib, u biletni
5: navbatda turib, hozir navbat yo'qqa kirish.
6: Navbat juda katta-ku, yozilishadi, boshqa qilishadi. Lekin bu narsani tashkil qilishdi. Mana o'qituvchilar bayrami arafasida, o'qituvchilar bayrami arafasida bizga xalqimizni ichida mashhur bo'lgan san'atkorlarni chaqirib turib,
7: konsert dasturi.
6: Ularga konsert katta faollar zalimiz bor. Undan tashqari o'sha mashhur nimalar qo'shiqchilar kelishgandan oldin bizga nima deydi, mukofot puli ajratildi. Sizning savolingizga javob.
7: Demak, quruq qo'yilmayapti.
6: Yo'q.
7: Ferzopa hozir.
5: Bizda 1 daqiqa bor, o'tkazib olishimiz kerak. Maza qilib eshityapmiz sizni, lekin bizda rukun bor. O'tkazib olamiz, so'ng qaytamiz efirga.
0: Brain daqiqa.
4: Ikki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
8: Shavkat Mirziyoyevga BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Agricola medali topshirildi. O'zbekistonda oyiga 30 million so'mdan ko'p daromad topadigan respondentlarning 32% kelgusida sayohatga pul sarflashni rejalashtirmoqda. Xitoyda hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simta operatsiya qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Xo'p, bugun pedagoglar O'zbekistonda qanchalik o'zini ustida erkin ishlay olyapti hisobotlardan, majlislardan ortib.
1: Voy, u narsalarni jaman nima deydi? Maqtash darajasiga olib kelmayman. Chunki mana pedagoglarni ish faoliyatida har kuni 2 para, 3 para darsligisi bo'lishadi. Keyin o'sha o'tirib kafedrada hujjatlarni nima qilish kerak, ko'pincha bu narsalar, keyin navbatdagi darslarga tayyorgarlik ko'rish uchun slaydlarni tayyorlash kerak. Bular bor, keyin yana bizada endi men demayman, yosh o'qituvchilarimiz o'sha korpuslarda, o'sha bizga biriktirilgan binolarda, masalan, bizani kafedramizga bir haftaga berishadi shunaqangi navbatchilikni-da.
0: Xo'sh.
1: O'shanda hammamiz qatnashamiz, qatnashganimizda albatta bizga o'xshaganlarni qo'yishmaydi, lekin yoshlarimizni qo'yishadi. Endi ular uchun sal qiyinroq-da, ham dars mana o'tish kerak, ham nima qilish kerak, ko'plarini farzandlari kichkina, ayrimlarini mash etmoqchiman, shu rakursda etmoqchiman. Ayrimlarni farzandlari masalan bog'chaga boradi, bormaydi. Ular bezovtalanayotganini his qilaman. Keyin kelishadi, Firuza, bu shunaqa edi, nima qilsam ekan? Darsingizni o'ting, kafedramizni mudiriga kirib eting, albatta sizga imkon yaratadilar deb qo'yaman-da. Chunki yoshlarni fikri agarda faqatgina farzandida bo'lsa, u auditoriyaga kirib qanaqa qilib dars o'tadi? Yosh pedagoglar-da. Voy, maslahat bering, yo'q, men bunaqa qilasiz, bunaqa qilasiz deyman. Biz ham shunaqa qilganmiz-ku deb qo'yib, ularni sal anaqishga. Endi tizimda tartib degan narsa, intizom degan narsa, talablar degan narsa bor. Endi o'qituvchilarga qo'yilgan siz nimani aytasiz? Biz o'zimizni tajribamizni biz yoyamiz. Qanaqa qilib? Toshkent shahrida oqsayotgan maktablar bor-da.
0: Xo'sh.
1: Oqsayotgan maktablar. O'sha oqsayotgan maktablarga albatta biz borib, u yerda o'qituvchilar jamoasi bilan, keyin bolalarni qaysidir bir sinfda azginaligi sho'xla bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni borib ko'rib kelinglar deyishadi. Bu chekka-chekka joylarda bo'lgan maktablar, unaqa prestijli maktablar emas. Aynan o'shalarga biz borib, albatta ular bilan nima qilamiz?
2: Vaziyat qanaqa u yerlarda?
1: Vaziyat turlicha.
0: Masalan, sizni hayratlantirganlari haqida gaplashing.
1: Hayratlantirgani bolalarda ishtiyoq bor, lekin sharoit unchalik yaxshi emas. Ko'pda mana chekka-chekkalarda, u ana qo'lu tomonlarda, boshqalarda bor ketdi. Endi bu narsani eshitsa balki xafa bo'lishar.
2: Shahardan o'zgina, demak, tashqariga
1: chiqsa paytida. Lekin mana men bu Chorsini yo'lda 28-chi arab tiliga mo'ljallangan maktab bor-ku, uni dizayni ham, boshqasi ham. U yerga kirganimizda уже boshqacha atmosferani ko'rasiz-da, boshqacha iqlimni ko'rasiz. Shuning uchun gohida aytamizki, mana shu chekka-chekka joydagi maktablarni ham o'ziga xos bo'lgan o'sha sharoitlarni yaratsak, bolalarimizni jamiyatda o'zini kerakli deb his qilishadi-da. Chunki jamiyatimizning rivoji hozir bizning qo'limizda emas, bizning kelajak avlodimizning qo'lida-ku. Bekorga ham Konfutsiy o'z paytida aytmagan. Agarda siz 1 yilga rejalashtirsangiz, don sochib qo'yasiz. Donni 1 yilda olasiz mahsulotini, donni olasiz. Ko'p yillarga mo'ljallasang, agarda 10 yillarga mo'ljallasangiz, daraxt ekasiz. Butun umrga mo'ljallasangiz, u holda odamlarni o'qitasiz va tarbiyalaysiz deganda. Demak, bizning funksiyamiz o'qitish va tarbiyalash bo'lgandan keyin, albatta bizga qo'yilgan talablarni kuchli bo'lishi bu tabiiy.
2: Firuza opa, mana bugunchi endi xususiy maktablar bor deylik. Xususiy maktablar va o'sha davlat maktablari o'rtasidagi tafovut sezildimi? Shaxsan o'zim ham xususiy maktablarga borganimda bir tafovut sezgandek bo'lmadi. Yaxshigina Sanjar, mana o'zingiz ham ko'p xususiy maktablarning ochilishida bo'ldingiz. U yerdagi tadbirlarda ishladingizmi? Qatnashgansiz-da va u yerda meni hayratlantirgan jihatlar ko'p bo'ldi. Men havas qildim, to'g'risi.
1: To'g'ri. Xususiy maktablar.
0: Mikrofonga, Feruza opa.
1: To'g'ri, xususiy maktablarda birinchidan kontingent soni, ya'ni bolalarning soni birinchi galda kam bo'ladi.
0: To'g'ri.
1: Ota-onalar bolalarini rivojlanishi uchun anchagina mablag'ni ajratishlari kerak bo'ladi. Hozirgi paytda nafaqat maktablarda, balki maktabgacha ta'lim muassasalarida ham ko'pchiligi xususiy bo'lib, ota-onalar o'zlarini ancha mablag'larini shunga bolasini tarbiyasiga va rivojlanishiga sarflashayotgani bu sir emas. To'g'ri. Lekin shunaqangi maktablarimizda ham borki, mana butun nima lol qoldirgan maktab, mana Qorako'l maktab masalan deb, u yerda bolalarni alohida yig'ib olib turib, ularni ataylab shu tayyorlashadi.
0: Buxorodagi
2: maktab,
1: Buxorodagi. Yoki
0: bu tarix ham Buxoro.
1: Da. Endi qarang, yana bitta narsa-da, keyingi paytda o'sha Prezident maktablarini ichida Temurbeklar maktabi ham ochilgan. Ularga men o'zim shaxsan borganman. Shahrisabzga chaqirishganda, Shahrisabzda butun respublikamizdan viloyatlardan kelgan bolalarni ko'rganman-da. Ular uchun yaratilgan sharoit, ular uchun sarflanayotgan mablag'lar bu shunaqa mablag'ki, ota-onasining mablag'i emas bu yerda-da. Bu yerda davlatning mablag'i ketyapti, lekin ularni kapitali, человеческий inson kapitali bu tug'i bolalar kelgusida haqiqatan matonatli, ilmli, chuqur
2: juda ko'p futbolchilarimiz chiqqan u maktabdan.
1: Da, to'ppa to'g'ri. Va kelgusida ularga biz ishonamiz. Chunki ularga qo'yilgan sarmoya, davlatimiz tomonidan ajratilgan sarmoya albatta qaytadi. Prezident maktablariga ham borganman. Ana nimadigi, prezident maktabiga borganimda ularni o'sha yotog'idan tortib hammasi ta'minlangan, hatto xorijdan til o'qituvchilari olib kelingan. Lekin bitta narsa bor-da. U joyga hamma ham kira olmaydi. Bolalarini qaraydigan bo'lsangiz, ularda xudbinlik ko'proq boshlangan. Insoniy sifatlardan xudbinlik bor-ku. Demak, ularga mana davlatni ajratayotgan e'tibori, hamma narsa ularga qaratilayotgani biz bilamizki, hamma narsada plus va minus tomoni bor-da. Mana mashin narsa mana ozgina
2: psixolog sifatida yondashyapsiz-da, filosofa to'g'rimi? Ya'ni insonni qaysi jihatlar, o'sha xislatlar, o'sha ichidagi menini, egosini uyg'otishini hozir mana siz psixolog sifatida.
1: Keyin ularda ularga yaratilgan sharoitda davlat kutadi.
2: javobni
0: va haqli kutishga
1: va haqli haqdor kutishga, chunki shuncha mablag'ni, shuncha o'sha tashqaridan katta-katta mutaxassislarni olib kelgandan keyin, sharoitlar yaratilgandan keyin u haqdor ota-onasidan ham ko'proq, ota-onasi ajratadigan mablag'dan ham nechkari ko'p mablag'ni davlatimiz ajratayotgandan keyin bu bolalarni mana ozgina xafa qiladigan tomoni bor-da. Sanjarjon. Masalan, o'sha nimalarda o'qishadi, boshqa qilishadi. Kelgusida xorij nimalariga borishganda, xorijiy universitetlarga borishganda, o'sha yerda ham qolib ketish xususiyati bor. Undan ko'ra ular u yerda olgan bilimini o'zimizni mamlakatimizga olib kelsa, o'sha joyi bitirgan mutaxassis sifatida oylik kam bo'lmaydi baribir. Chunki bizani avlodga u bizani mana navralarimizga ular o'zini bilimini bersa qanday yaxshi bo'lardi. Chunki xalqimizda shunaqa nima borki, avlodlarni bir-biriga uzatadigan qadriyatlari bor. Xuddi shunaqangi tarbiya, bilim hammasi uzatilishi kerak edi. O'zida qolib ketish kerak emas. Ya'ni xudbinlik bo'lishi kerak emas. Biz mana Chinkogildan dars beramiz-ku. Biz o'zimizda qoldirmaymiz-ku. O'shani beramiz. Xuddi shunaqa xorij davlatlariga borib turib, o'qib, o'sha joyda qolib ketish emas. O'zimizni mamlakatimizga olib kelirsa, men xursand bo'lardim, nur ustiga Alloh nur bo'lardi.
2: Firzofa, endi bu avlod bilan hozir o'sib kelayotgan avlodni fikrlashi baribir umuman tamomila farq qiladi-da.
0: Lekin buncha ayblash ham noto'g'ri. Men sizning fikrlaringizni 100% tushundim. Masalan, hammani pozitsiyasini hurmat qilish kerak. Yo'q, men sizni ayblayapsiz demadim. O'zimni pozitsiyamdan ayblamasligimiz kerak ularni. Masalan, kimdir xorijga chiqib u yerda qolib ketsa, bu ham aslida yomon narsa emas. Birinchidan, bu uni tanlovi. Birinchidan bu uni tanlovi. Ikkinchidan juda ko'p xorijdagi katta-katta kompaniyalarda ishlaydigan hamyurtlarimiz bor. Ular o'sha yerda yurtimizga foydaliroq. Ular ma'lum bir shartnomalarni, investitsiyalarni yurtimizga kirib kelishida o'sha yerda turib rol o'ynashadi. Bu yerda xizmat ko'rsatgandan ko'ra.
1: Ularni bilimi.
0: O'shani
1: o'rganayotgan tajriba.
0: Ha, masalan, Oriya Donoda Sanjar Rizayev degan bir boshlovchi bo'lgan bir vaqtlar. Bir 10 yil, 15 yil oldin. Hozir OFK'da ishlaydi. Masalan, futbol bo'yicha juda katta lavozimda ishlaydi Osiyo futbolida. O'zbekistonni Osiyodagi Osiyo miqyosidagi chempionatlarni qabul qilishda yoki boshqa-boshqa turnirlarni qabul qilishida shartnomalarda Sanjar akaning ham ma'lum bir rollari bor. Ya'ni ular Malayziyada yashaydi. Malayziyadagi OFK binosida ishlaydi, lekin O'zbekistonga o'sha yerdan turib foyda keltirish mumkin. Ya'ni lokatsiya muhim emas bugun. Ya siz yer sharining nargi burchagida turib ham vatanga foyda keltirishingiz mumkin. Agar keltiraman desiz, shu rakursdan ham qarashinglarni ozgina iltimos qilgan bo'lardim.
1: Absolyut darajada deb
0: aytganim yo'q. Absolyut emas bu narsa, individual nuqta.
2: Shuni xohlardim deyaptilar-da endi.
1: Va qiyoslama, ozgina qaraganingizda gohida aytamiz-da shu bolalarimiz o'zimizni yonimizda bo'lishsa, endi men yoshi katta odamman deb.
0: To'g'ri, tushunaman.
1: Farzandlarimizni, navralarimizni yonimizda bo'lishi, ularning yutuqlaridan albatta g'ururlanamiz. Lekin siz aytganingizdek, balki o'sha bunaqangi hissasini men bu tomonni o'ylamayman.
2: Albatta, yo'q, endi siz bir onadek, bir buvidek ko'z bilan qaragansiz, aytganingizdek, har bir ona, har bir o'sha yoshi katta inson farzandlarini yonida bo'lishini xohlaydi. Har qanaqa mana farzandi yaxshi yutuqlarga erishib, o'sha chet elda o'qigan ketyapman desa, ona baribir xavotir oladi-yu, Feruza opa. U yoqda nima qilarkin? Bir o'zi musofirda mana shu savollar o'tadi.
0: O'shaning uchun nima qilish kerak? Bizdagi ta'lim tizimini zo'r rivojlantirish kerak. Xorijdagilar bizga kelib o'qisa, bu boshqa masala.
1: Ya'ni borishiga hojat
0: qolmaydi. Ya'ni ta'lim tizimimiz dunyo reytinglarida o'ta yuqoriga chiqib ketsa, bizga kelib o'qishadi. Va bu o'ta jozibador va yaxshi narsa. Endi yaxshi shukr shunga qarab ketyapmiz.
2: Ha, hozir qadamlar boshlangan. Masalan,
0: ma'lum bir universitetlarimiz top nechidir yuzlikka kirayotgan universitetlarimiz bor. Ha, bor. Bu tendensiya boshlangan.
1: Allaqachon kirishgan, mana Milliy universitet, Irrigatsiya universiteti, bular hammasi top mintalikka kirishgan. Bizaga ham kelishyapti. Mana shu bizani O'zbekistonimizga o'sha nimalar xorijlik kollegalarimiz kelib, ham O'zbekistonni o'rganishadi, ham o'sha malaka oshirishda o'sha joylarga borib, ularning tajribasini o'zlashtirishga harakat qilishadi. Mana o'zimizga ham doimo qo'shni davlatlardan kelganlarni ko'rganmiz. Va o'zimiz ham boshqa davlatlarga borganimizda bizani bilimimizni sinash uchun ular bizga savollar berishadi. Albatta, qaysidir joyga borganda ingliz tilida, qaysidir joyga borganda rus tilida gapirib, biz o'zimizni bilimimizni ko'rsatamiz. Mana Ozarbayjonga biz bordik-da, Sanjar aka. Universitetimizdan bir qator o'sha professor o'qituvchilarni jo'natishdi, almashinuv bo'yicha, mobil almashinuv bo'yicha. Shunda borganimizda Bakuda ham Nizomiy nomidagi o'sha universitet bor, pedagogik universiteti. O'shalar bizga chaqirishdi, biz borganimizda shunaqa ekanki, albatta Ozarbayjon tilida o'tmadik, lekin ichimizda Ozarbayjonni o'zlashtirganlar bor ekan. Men o'zim shaxsan rus guruhlariga kirib turib, bizani fanimiz haqida, bizani yo'nalishlarimiz haqida gapirganimda, ular bajonidil bu narsalarni qabul qilishdi. O'tkazilgan tadqiqotlar yetti suxoy anaqa nimada quruq nazariya emas. Biz amalga oshirilayotgan ishlar haqida va ta'lim degi o'sha yo'nalishlar haqida gapirib berganimizda ular boshqacha nigoh bilan qarashdi-da. Shuning uchun men aytamanki, mana kechki kunda sentyabr shunda boshlanishida bizga anaqa qilishdi. O'zingizlar bilasizlar, Nizomiy Ganjaviy nomidagi o'sha universitetimizni binosiga, yangi Toshkentda qurilayotgan binosiga o'sha haykal o'rnatildi. Ana o'shanda bizani kollegalarimiz, Ozarbayjondan kelgan kollegalar bilan biz uchrashuv bo'ldi o'shanda-da. Ana o'shanda biz ular bilan gaplashganimizda yangi Toshkentda qurilgan o'sha O'zbekiston Milliy pedagogika universitetining binosida yaratilgan sharoit, sun'iy intellekt bormi yoki masalan AKT xonalar, hammasi kutubxona hammasidan ular aytishdi, voy, biz ham kelib sizlar bilan hamkorlikni davom ettirsak bo'lar ekan, bizga ma'qul bo'ldi.
2: Maqtansa arzuguli demak.
1: Arzuli, chunki ikkita prezidentlarni o'zlarini o'sha nimada yonlarida komandalari bo'lgan, ular bilan biz jonli muloqot qildik. Shunda o'sha muloqotimiz ham
0: o'sha ustoz, kechirasiz, bir daqiqa.
2: Jonli efirda reklamani vaqti.
0: Bizda reklama, muloqotdan buyog'ini reklamadan keyin eshitamiz. Aybga buyurmaysiz siz bo'lib qo'yganingiz uchun.
3: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Muloqot haqida gapirayotgandingiz.
1: Demak, biz muloqotlarda shu sezamizki, yoshlarimizni baribir nimaga o'ch, informatsiyani berishimizga, yangiliklarga o'ch. Mana biz dars jarayonida o'sha professor o'qituvchilar har doim shunchaki bir nima deydi, nazariy ma'lumotlarni emas, ular bilan o'sha hayotga bog'langan ma'lumotlarni aytishga harakat qilamiz va bu ularga qanaqadir oziqa vazifasini bajaradi. Shuning uchun men aytaman-da, boshqa davlatlar bilan yoki masalan o'zimizning yo'nalishimizdagi oliy ta'lim dargohlari bilan o'tkazadigan hamkorliklarimizni bu pedagogni maqomini ham ko'tarishga, ham uni o'zini jamiyatda kerak deb his qilishiga olib keladi. Shuning uchun mana nimalar aro oliy ta'lim muassasalari aro hamkorlik ham bor bizda. Masalan, aytaylikki, ilmiy ishlarga himoyaga chiqayotganlar bizga kelishadi universitetimizga. Va mana Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, hamma Surxondaryo, bu yoqda Xorazm, hammasi kelishib bu yoqda masjidda kelib turib, o'rganib turib, o'zlari ham PhD doktori bo'lishadi, Doctor of Science bo'lishadi. Bu bekorga emas. Bu hammasi hamkorlikning natijasi va bizani universitetimizda salohiyatni respublika bo'yicha oshirishga o'sha qaratilgan e'tiborda barakalikni ko'raman. Demakki, pedagoglar qanchalik o'zini ustida ishlasa, bu faqat o'zi uchun keladigan daromad emas. Bu bizani O'zbekistonimizdan
2: jamiyat uchun,
1: jamiyat uchun birinchidan. Hozir mana Sanjar aytganlar universitetni top mintalikka kirishi bu ham mashnaqalarga bog'liq. Shuning uchun bizda men o'ylaymanki, bu pedagogni o'z joyiga fidokorona sadoqat bilan ishlashi jamiyatda hech qachon nimada salbiy rezonansni yuzaga keltirmaydi. Aksincha, yaxshilikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun bunaqangi mavzuni ko'targan ekansizlar, hatto to'qinlanib qancha-qancha faktlarni gapirish mumkin, qancha-qancha dalillarni keltirish mumkin-da.
0: Ustoz, rahmat sizga. Savollarimiz aslida ko'p, mazza qilib gaplashgimiz kelyapti.
2: Lekin ular bilan gaplashadigan boshqa mavzularimiz bor ekan hali.
0: Sizni yana Oriya Donoga kelish va'dasi bilan bugungi suhbatimizni tugatamiz. Chunki psixologiya bo'yicha dars berar ekansiz, biz psixologiyaga oid efirlar ham ko'p qilamiz. Oila,
2: bolalar,
0: ajrimlar, bolalar tarbiyasi haqidagi efirlarimiz ham bo'ladi. O'shalardan bittasida siz bilan yana suhbatlashish umidimiz bor.
2: Vaqt topsangiz bo'ldi, Feruza opa.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Taxminan 1 soatlardan keyin peshindagi boshlovchilarimiz ish vaqtini boshlashadi. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Rahmat.

0: Farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bosh direktori Zuy Dunyuyni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va strategik sheriklikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, tomonlar yangi 5 yillik hamkorlik dasturini qabul qilgan. Ayni paytda 27 ta qo'shma loyiha faol bosqichda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston ilk bor 2028-2029 yillar uchun tashkilot kengashi tarkibiga saylangan. Muloqot yakunida tashkilotning bosh direktori Suy Dunyuy Shavkat Mirziyoyevga tashkilotning oliy mukofoti Agrikola medalini topshirdi. Mukofot O'zbekiston prezidentining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq va suv xo'jaligini rivojlantirish sohalaridagi tashabbuslar va natijalari e'tirofi sifatida taqdim etildi. Agrikola medali tashkilot tomonidan 1977 yilda ta'sis etilgan bo'lib, ochlikka barham berish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida amaliy ishlar qilgan atoqli arboblarga beriladi. O'zbekistonda oyiga 30 million so'mdan ko'p daromad topadigan respondentlarning 32% kelgusida sayohatga pul sarflashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Markaziy bankning 2026 yil 2-choragi uchun iste'mol kayfiyati sharhida ma'lum qilindi. Ushbu daromad guruhida respondentlarning 30% uy-joy ta'miri, 19% avtomobil, 17% uy-joy xaridi va 15% oilaviy bayramlarga xarajat qilishni rejalashtirgan. 20-30 million so'm daromad oladigan respondentlarning esa 18% sayohatga, 16% avtomobilga va 15% uy-joy xaridiga mablag' sarflashni rejalashtirgan. Daromad miqdori oshgan sari avtomobil, sayohat va uy-joy xaridi kabi yirik xarajatlarga mablag' ajratishni rejalashtirayotganlar ulushi ham ortgan. Umuman, Markaziy bank so'roviga ko'ra, aholi kelgusi oylarda uy-joy ta'miri, ta'lim, davolanish, to'y va avtomobil uchun xarajatlarni oshirishni rejalashtirmoqda. Xitoyda hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simta operatsiya qilindi. Shenchjen va Gangong shifokorlari hali tug'ilmagan bolaning o'pkasidagi o'simtani kichraytirib, zararsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Ular bolani ona qorindan chiqarmasdan operatsiya qilgan deb yozmoqda South China Morning Post. 40 yoshli ayol homiladorlikning 22 haftasida tekshiruvdan o'tayotganda homilada 5 santimetrli o'simta aniqlangan. U ko'krak qafasining o'ng tomonini egallab, yurak va o'pkani siqib qo'ygan. Bundan tashqari, homilaning qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'plangan. Shifokorlar o'simta to'qimasini zararsizlantirish uchun mikroto'lqinli texnologiyadan foydalangan. Bu usul suv molekulalarini tebratib, kuchli issiqlik hosil qiladi va shu orqali o'simta to'qimasini yemiradi. Yuqori aniqlikdagi ultratovush nazorati ostida ingichka igna onaning qorin devori, bajadon devori va homilaning ko'krak qafasi orqali bevosita o'simta markaziga kiritilgan. Qizdirish jarayoni atigi 2 daqiqa davom etgan. Oradan 3 kun o'tib, o'simta hajmi kichraygan, qorin bo'shlig'ida to'plangan suyuqlik esa yo'qolgan. Homiladorlikning 37 haftasida bola kesarcha yo'li bilan dunyoga kelgan. Uning vazni 2.9 kg bo'lgan. Shifokorlar chaqaloq sog'lom ekanini bildirmoqda, biroq uning holatini kuzatishda davom etmoqda. Bola 4 oylik bo'lganda ham unda kasallik alomatlari aniqlanmadi va qayta operatsiya qilishga ehtiyoj tug'ilmadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish

markazining xabariga ko'ra 7-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktoriya Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, mutaxassis maslahat zarur. Shart qo'yish ma'lumot asosida Germaniya reisasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Diniy mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yovvoyi o'simliklarni yig'ish uchun ruxsatnoma olish tartibi o'zgardi. Byurokratiyaga stop, qog'ozbozlikka barham berish bo'yicha takliflar qabul qilinadi. Xitoy Lotin Amerikasida ijobiy munosabat ko'rsatkichi bo'yicha ilk bor AQShni ortda qoldirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan, to'g'ri fikrlashga tajriba bilan, tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri Botir Zohidov 2026-yilning 1-yarmida sohada amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Vazirning qayd etishicha, joriy yilda 410 mingta kambag'al oila yoki 1.7 million kishini daromadlarini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Qo'shimcha yoki asosiy daromad manbayini yaratish orqali 6 million kishining daromadini oshirish ko'zda tutilgan. Bandlik dasturida esa 1 million kishini doimiy ishga joylashtirish, norasmiy band bo'lgan 1 million kishining faoliyatini qonuniylashtirish va 4 million kishining daromadini oshirish belgilangan. Shuningdek, 37 ta tuman va 915 ta mahallada kambag'allik darajasini kamida 2 barobarga qisqartirish vazifasi qo'yilgan. Yil boshidan 563 ming oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual rejalar ishlab chiqilgan. 1-yarim yillikda 294 mingta kam ta'minlangan oila, ya'ni 1.3 million kishiga daromadlarini oshirishga qaratilgan 276 mingta xizmat ko'rsatilgan. Chegaraoldi va anklav hududlaridagi 563 ta mahallada 84 ming kishi kambag'allikdan chiqarilgan. Kam ta'minlangan oilalarning 49 ming nafar farzandi IT, ingliz tili, elektron tijorat, SMM va grafik dizayn yo'nalishlarida bepul onlayn ta'lim olgan. Yana 125 ming bola qo'shimcha to'garaklarga jalb qilingan. Zohidovga ko'ra, mehnat resurslarining 76% yoki 16 million kishi iqtisodiy faol aholi hisoblanadi. 6 oyda 469 ming kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. 2.7 million kishining daromadi oshgan va norasmiy band bo'lgan 615 ming fuqaroning faoliyati qonuniylashtirilgan. Toshkentda 1 oktyabrdan jamoat transporti uchun yangi tariflar joriy etildi. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha, yangi tariflar avtobus va metroda yo'lovchi tashish narxining bir qismini qoplash imkoni beradi. Hokim bu haqda 29 sentyabr kuni bergan intervyusida ma'lum qilgan. Unga ko'ra, tariflarning oshirilishiga energiya resurslari narxining ko'tarilishi, avtobuslar parkini yangilash, yangi yo'nalishlarni ishga tushirish va metro tarmog'ini rivojlantirish sabab bo'lgan. Shavkat Umurzoqov tariflarning oshirilishi jamoat transportini saqlash xarajatlari to'liq yo'lovchilar zimmasiga yuklanishini anglatmasligini ta'kidlagan. Uning qayd etishicha, tariflar amaldagi darajada qolsa, transport tizimida, jumladan avtobus xaridi uchun banklar oldidagi majburiyatlarni bajarishda moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Hozirgacha Toshkent uchun 1200 ta avtobus xarid qilingan. Shu bilan birga metro tarmog'ini rivojlantirish va yangi yo'nalishlar qurilishi davom etmoqda. Toshkent shahar hokimligi va Transport vazirligi avtobus parklarining xarajatlarini kamaytirish va tashish samaradorligini oshirish ustida ham ishlamoqda. Yo'l harakatini tashkil etish markazi tashuvlar samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish va moliyaviy yuklamani kamaytirish choralarini ko'rmoqda. Bu kelgusida tariflarni yana oshirish zaruratining oldini olishga qaratilgan. Qozog'iston harbiy dengiz kuchlari sobiq bosh qo'mondoni Kanat Niyazbekov Kaspiy dengizidagi mashg'ulotlar vaqtida harbiy xizmatchilarning halok bo'lishi ishi yuzasidan hibsga olindi. Prezident Qosim Jo'mart To'qayev o'tgan haftada uni lavozimdan ozod etgan edi. Kaspiy dengizining Qozog'istonga qarashli sektorida 22 sentyabr kuni Kaspiy mudofaasi 2026 mashg'ulotlari boshlandi. Unga 500 nafardan ortiq harbiy xizmatchi jalb etildi. 24 sentyabr kuni harbiy mashg'ulotlar davomida ob-havoning keskin yomonlashishi oqibatida Qozog'istonning 17 nafar harbiy xizmatchisini dengiz to'lqinlari oqizib ketdi. Ulardan faqat 3 nafarini qutqarib qolishga erishildi. Kanat Niyazbekov yuz bergan hodisani noqulay ob-havo sharoiti va to'lqinlarning kuchayishi bilan izohlagan. Bunday mashg'ulotlarni o'tkazishda mazkur omillar inobatga olinganmidi degan savolga u, umuman olganda inobatga olinadi deb javob berdi. Bu yo'qotish Qozog'iston armiyasi tarixidagi eng kattasi bo'ldi. Qosim Jo'mart To'qayev barcha aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi. 5 nafar mansabdor shaxs allaqachon hibsga olindi. Qozog'iston mudofaa vazirligi tekshiruv komissiyasi esa mashg'ulotlarda tayyorgarlik ko'rish va ularni rejalashtirishda kamchilik va qoidabuzarliklarni aniqladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Real Bournemouth yarim himoyachisi Aleks Skottni sotib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Manbaning yozishicha, Ispaniya klubi vakillari Angliya terma jamoasining Rijeka shahrida Xorvatiyaga qarshi kechgan bahsda stadionda bo'lishgan. O'sha o'yinda 23 yoshli Skott milliy terma jamoasi safida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgandi. Tashrifning asosiy sabablaridan biri aynan u bo'lgan. Real futbolchini kamida 3 marta shaxsan kuzatgan. Jumladan, Bournemouthning Yevropa ligasi doirasida Real Sociedadga qarshi safar uchrashuvida ham Skott transfer doirasida peshqadam bo'lib turgan Chelsea'ning uzoq muddatli nishoni hisoblanadi. Shuningdek, Liverpool ham unga jiddiy qiziqishni saqlab qolmoqda. Biroq Bournemouth o'z pozitsiyasida qat'iy. Klub futbolchini 2027-yilning yanvarida qo'yib yubormoqchi emas va unga yangi shartnoma taklif qilish ustida ishlamoqda. Realdan tashqari Skottni Milan ham kuzatib bormoqda, ammo italiyaliklar zo'yayotgan qariyb 90 million yevrolik narx moliyaviy imkoniyatlardan ancha yuqori ekanini tushunib turishibdi. Bournemouth o'zining eng qimmatli futbolchilaridan birini saqlab qolish niyatida, biroq unga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotgani 2027-yilning yozda transfer amalga oshishiga olib kelishi mumkin. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Tyson Fury ukrainalik Aleksandr Usik bilan 3-chi jangni qachon o'tkazishni rejalashtirayotganini aytdi. Avvalo Joshuani mag'lub etib, o'zimni qizdirib olishni xohlayman. Shundan keyin Usik bilan trilogiyani tashkil qilamiz. Men bu masalani Aleksandr bilan muhokama qildim va u 2027-yilning birinchi choragida tayyor bo'lishini aytdi, dedi Fury Boxing News nashriga.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, oriyatliklar, donolar, FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-oktyabr, haftaning 3-chi chorshanba kuni. Xo'sh, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Mikrofon qarshisida doimiy boshlovchilaringiz Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, oriyat dono radiosi kuzatuvchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? Yana bir yaxshi kunda, quyoshli kunda, birozgina salqin bo'lgan kunda siz bilan birga ekanligimizdan xursandmiz. Kayfiyatimiz yuqori darajada. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Kecha sizni shunaqa ko'p insonlar so'rashdi. Jonli efirda o'zingiz ham kuzatib turgandingiz.
0: Ha, kuzatib turdim. Audio Rebus loyihasi va salom tabrik dil izhorlari vaqtida.
1: Qani Hasan Atxamov, bizni sevimli boshlovchimiz qani? U boshlovchisiz dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinyapti deyishdi. Lekin men aytdim, xavotir olmang, ertaga shu yerda bo'ladilar, nasib etsa degandim va buni qarangki, bugun ham siz shamollagan ahvolda shu yerdasiz.
0: Odamni uyaltirishni bilasiz. Bunaqa gaplarga o'rganmaganmiz, odatda yaxshi emas. Erib ketib qolishimiz mumkin. Odamni juda siylab yuborish ham bo'lmaydi, juda kamchiliklarni yuziga savorsa ham bo'lmaydi. Me'yorda bo'lish kerak, shuning uchun sizda mana shu odat yo'q. Lekin
1: hozir sizga bir qoshiq zahar berib, ikki qoshiq shakar berib yubordimi?
0: Siz bo'rtirasiz va unaqasiga ham bunaqasiga ham odamga ta'sir yetkazib qo'yasiz. Mana shu tomoningizga qoyil qolaman. Lekin Azizbek, sizda manipulyatsiya juda kuchli.
1: Rahmat.
0: Insonga ta'sir doirangiz juda kuchli. Qoyil qolaman. Shu soatdan boshlab soat millarimiz 12 dan 13 daqiqa o'tmoqda. 15 ga qadar Azizbek Rahmatov bilan 3 soat davomida siz bilan birga bo'lamiz.
1: Keyin undan keyin efiringiz bormi?
0: Nega?
1: Ikkalamizni madizda 15 ga qadar Azizbek Rahmatov bilan deyapsiz. Undan keyin yana qaysidir boshlovchi bilan efiringiz bormi deb o'ylabman.
0: Azizbek Rahmatov bilan birga 15 ga qadar birga bo'lamiz sizlar bilan deyapman.
1: Unaqa bo'lsa
0: e'tiborsiz sizda. Mana e'tibor.
1: Qarang. E'tiborli insonlar bilan o'tiribmizda. 2-soatda zanjir dasturi bo'ladi bizda. Qadrli tinglovchilar, tayyor turing. Fikrlarni bir joyga jamlagan holatda bugun o'yinda yutasiz degan umidimiz bor. Rostur kun tarixiga chiqamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Keçe koşnum mali bu olganını eşitip rosa asabiyleştim. Nerge koşnum bugün kubultun uğru aptı. Hartigur, sal uzumge geldim ha? Kombosumam çüştü. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.
3: Davom etamiz soatlarimiz 12 dan 21 daqiqa o'tmoqda. Bugungi kunni boshlab oldik. Kun barchangizga xayrli bo'lsin. Nazbek Rahmatov hamda Hasan Atqamov boshlovchingiz mikrofonlar qarshisida. Bugungi kunda, bugungi sanada nimalar sodir bo'ldi butun dunyoda? Shular haqida gaplashamiz.
4: Albatta, aynan mana shu sanada qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz va sizga yetkazamiz. Marhamat.
3: Xo'sh, xalqaro havaskor gitarachilar festivali kuni ekan bugun.
4: Yoqtirasmi gitara chalganmisiz?
3: Albatta, men yoshligimda maktab vaqtimda pianino va gitaraga juda qiziqqanman. Ha, nasib qilsa katta bo'lsam albatta pianinochi yoki gitarachi bo'laman deb. Chunki baribir filmlar propagandasi bizni ta'sirlantirgan, mana shu narsaga mehr qo'yishimizga, muhabbat qo'yishimizga sababchi bo'lgan. Shu, lekin haligacha niyatim bor gitarani.
4: Agar torli cholg'u asboblarga qiziqsangiz, nariga xalfana xonamiz bor-ku.
3: Ha, u yerda bor.
4: Shu dutor, tor, doira, hamma cholg'u asboblari topiladi.
3: Faqat rubob yo'q u yerda. Menimcha, rubobni ham o'kib qo'yishimiz kerak.
4: Xo'sh, xalqaro kulgu kuni ekan. Shu munosabat bilan bitta kulib bering sizga deb qo'ymadingiz-da siz ham. Xo'sh, yillarga diqqat qilamiz. 1806-yil Angliyada birinchi nusxa ko'chirilgan, ko'chirish qog'ozi patentlashtirilgan kun ekan.
3: 1871-yil Chicago'dagi yong'in shahar markazini vayron qilgan ekan afsuski.
4: Bugungi sanada yana qanday voqealar bo'lib o'tgan? Xo'sh, 1959-yil oydagi sirli hudud ilk bor suratga olingan. Tadan-tadan demadingiz-da shu yog'iga.
3: Qarang.
4: Keyingi ma'lumot quyidagicha.
3: Nimalar bor ekan?
4: 1919-yil aynan 7-oktyabr sanasida ilk aviakompaniyaga asos solingan kun va aynan bugun, bugungi sanada misli ko'rilmagan hisob kuzatilgan ekan futbol tarixida 222-0 hisobida g'alabaga erishilgan sana ekan. Norasmiy bayramlarga diqqat qiladigan bo'lsak,
3: shoshmang, 222-0 dedingizmi? Nimada bu, futboldami? Qaysi sport turida?
4: Futbolda mana shunaqa hisob kuzatilgan. Endi siz futbolga juda yaxshi tushunasiz va xabaringiz bor deb o'ylagandim.
3: Ha, hayronman, hayronman. 222-0. Ha, mana. Qani, Cumberland jamoasi ekan. Ha, bu AQShda bo'lgan ekan, universitet jamoalari o'rtasida. Rasmiy ma'lumotlar ichiga kiritilgan, lekin uncha doimiy takrorlanadigan bir xabar emas. Lekin 222-0 bu 90 daqiqada bilmadim qanaqim yetdi.
4: Darvoza bo'lib bo'lmaganmi?
3: 1 daqiqaga ham to'g'ri kelmayapti-da, Azizbek.
4: Shuni aytaman.
3: Katta ehtimol bilan ular o'zlariga gol urishgan bo'lsa kerak, ayrim sabablarga ko'ra. Odatda shunaqa qilishadi. Xo'sh, kengisi.
4: Demak, bugungi sanada tavallud topganlar, marhamat, o'qisangiz bo'ladi.
3: Bizni san'atimizni o'zining alohida o'rniga ega bo'lgan o'zbek san'atida Davron G'oyipovni bugun tavallud ayyomlari ekan. Mana bu yerda ma'lumotlar kiritilgan, o'zbek rok qo'shiqchisi deyilgan, avvallari shu uslubda ijod qilardilar, hozirgi ijodlari boshqacha. Xo'sh, yana 1982-yildan original guruhi badiiy rahbari bo'lgan ekanlar. Bolalar guruhining solisti Tohir Sodiqov aynan biz aytayotgan mana shu san'atkorni ustoz deb bilar ekanlar. Qoyil, tabriklaymiz.
4: Demak, navbatdagi ma'lumot esa quyidagicha: bugun 7-oktyabr Butunjahon ota-onalar kuni nishonlanyapti.
3: Bu qo'shimcha ma'lumot ekan. Ha, Butunjahon ota-onalar kuni. Barcha ota-onalarni tabriklab qo'yamiz, demak.
4: Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin.
3: Albatta, ish vaqti tugaganidan keyin uyga borib, bolalarni bolalar maydonchasiga borib, aylantirib, ularni xursand qiladigan kun ekan. Yaxshi, tabriklaymiz. Hozircha bizda shularmi, Azizbek?
4: Hozircha shular. Agarda tinglovchilarimizda ham qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi yoriya @donau65 ga jo'natib qo'yishlar bo'ladi.
3: Keyingi soatdagi ma'lumotlarni aytib o'tishingiz kerak bo'ladi.
4: Keyingi soatda zanjir dasturini amalga oshiramiz. 10 ta savol beriladi va siz javob beradigan barcha javoblarning bosh harfi bir xil harfdan boshlanadi. Eng ko'p to'g'ri javob bergan, ya'ni 10 ta savolimizdan 10 tasiga to'g'ri javob bergan ishtirokchi o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritadi.
3: Ha, eslatib o'taman, hozircha 6 tagacha borishdi. Demak, tayyor turasiz. Keyingi soatlarda albatta biz qaytamiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan 2-4 oktyabr kunlari paxta yig'im-terimi mavsumida mehnat qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan monitoring

o'tkazildi. Toshkent avtobuslarida nazorat vaqtida validatorlar bloklanishiga izoh berildi. Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan o'zbekistonliklar soni 13% ga kamaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Виктория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yo Farg'ona va Xorazm viloyatlarida bo'lib o'tgan. Monitoringlar davomida terimchilarga mehnat haqi o'z vaqtida to'lanmagan aniqlanib, jami 8 milliard 833 million so'm miqdoridagi terim pullari undirib berilgan. Inspeksiya paxta yig'im terimi mavsumida mehnat huquqlariga rioya etilishi, ish haqining o'z vaqtida to'lanishi va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan monitoringlarni davom ettirishi ma'lum qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi avtobuslarda nazorat jarayonida validatorlarni vaqtincha bloklash tartibi muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan foydalanuvchilar bunday tartib qaysi normativ huquqiy hujjat asosida joriy etilgani, shuningdek, yo'lovchilarga avtobusga chiqishi bilan yo'l haqini to'lash uchun yetarli sharoit yaratilgani yuzasidan savollar bildirildi. Toshkent shahar transport va yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish bosh boshqarmasi holat yuzasidan izoh berdi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 3-iyundagi 276-son qaroriga 1 sentyabrdan avtomatlashtirilgan to'lov tizimi bilan jihozlangan shahar avtobuslarida yo'lovchilar yo'l haqini avtobusga chiqish vaqtida to'lash kerak. Imtiyozli yoki bepul yurish huquqiga ega yo'lovchilar esa ushbu huquqni belgilangan tartibda tasdiqlashi lozim. Nazorat jarayonida validatorlarni vaqtincha bloklash tartibi esa Transport vazirining 2026 yil 16 yanvardagi 14 son buyrug'i bilan tasdiqlangan yo'riqnomada belgilangan. Boshqarma qayd etishicha, validatorlarni vaqtincha bloklashdan asosiy maqsad yo'lovchilarni jarimaga tortish emas, balki yo'l haqini avtobusga chiqish vaqtida to'lash talabiga rioya etilishini ta'minlash va to'lov madaniyatini oshirishdan iborat. Shuningdek, validatorlarning doimiy soz ishlashi, ularga erkin yetib borish hamda yo'lovchilar uchun to'lovni amalga oshirishda qulay sharoit yaratish bo'yicha bildirilgan takliflar e'tiborga olinadi. O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 2-chi chorak uchun mehnat bozori sharhini e'lon qildi. Unda tashqi mehnat migratsiyasidagi tendensiyalar ham keltirib o'tilgan. Qayd etilishicha, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida Rossiyaga ishlash maqsadida borgan O'zbekiston fuqarolari soni 1.18 million nafarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13.2%ga kam. Patent asosida ishlayotgan o'zbekistonliklar soni esa 9.2%ga qisqargan. Shu bilan birga, o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun boshqa yo'nalishlarning ahamiyati ortib bormoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya, Janubiy Koreya, Yevropa va AQShdagi o'zbekistonliklar soni so'nggi yillarda sezilarli ko'paygan. Migrantlar oqimining yuqori o'sishi asosan Yevropa va Turkiya hissasiga to'g'ri keldi. 2025 yilda Yevropa ittifoqidagi o'zbekistonlik migrantlar soni 13.2%ga, Turkiyada esa 10.7%ga oshdi. 2026 yilning 1-iyul holatiga Turkiyadagi o'zbekistonliklar soni 70 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, Janubiy Koreyadagilar soni 102.2 ming nafarga teng bo'ldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: bitta harf, 10 ta savol. Birgina xato butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Har chorshanba tushlik vaqtida mantiq zanjirini birgalikda ulaymiz. Zanjir dasturi.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. FM 106.5 Oriyadono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 13 dan 10 daqiqa o'tmoqda. Zanjir dasturini boshlayapmiz. Doimgidek mikrofon qarshisida Hasan Atxamov hamda Azbek Rahmatov.
2: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Qadrli tinglovchilar, zanjir loyihasini boshlayapmiz. Harakat qiling zanjirni uzib yubormaslikka. 10 ta savol beriladi va mana shu 10 ta savolning hammasini javoblarini bosh harfi bir xil harfdan boshlanadi.
1: Demak, shartlarimiz xuddi shunday. Bizni mana shu dasturda ishtirok etish uchun faqat qo'ng'iroq orqali bog'lanishlar mumkin, to'g'rimi?
2: Albatta.
1: Telegramdan yoki Instagramdan yuborilgan javoblarni qabul qilmaymiz.
2: Har bitta ishtirokchi o'yinda bir marta ishtirok etish imkoniyati mavjud bugun uchun.
1: Va avvalgi mana shu dasturda g'olib bo'lganlar bugun qatnasha olishmaydi. Shuni ham eslatib o'tishimiz kerak, to'g'rimi?
2: G'olib bo'lganmi?
1: Bu dasturda g'olib bo'lishmadi hali. Zanjir loyihasida Anvar Sobirovni konsert dasturlariga chipta o'ynadik biz g'olibga, ya'ni osonlashtirdik, yordam berdik. Mana shu sovg'ani yutib olishlari uchun tinglovchilar, lekin 6-chi savolgacha borishdi, undan yog'iga o'tisha olmadi.
2: Yaxshi.
1: Rekord 6 bo'lyapti. Bizda 10 ta savol bor. Hali 6 dan yog'iga o'tishgani yo'q. Nasib qilsa, umid qilamiz, mana bugun mana shu rekordni urishadi.
2: Albatta, ishonamiz bunga.
1: Misol keltirib aytib ketaylik, ya'ni mana shu dastur haqida qanday bo'ladi, qanday o'ynaladi?
2: Qo'ng'illab uchadigan hasharot desak, asalari deyishingiz mumkin, masalan.
1: Javobi faqat A harfidan boshlansa, to'g'rimi?
2: Uning to'playdigan ne'mati desak, asal deysiz. Xuddi mana shunday A harfidan boshlanadi. Ko'p narsani biladigan insonni qanday ataymiz? Aqlli. Yoki bo'lmasa yana
1: shunga o'xshash misollar bor-da, ha? Demak, hammasining javobi A harfidan tugashi kerak. Bu degani barcha savollar boshlanishi kerak. Bu degani barcha savollarimiz biz savol berishimizdan oldin tinglovchiga aytamiz.
2: Mana shu harfdan boshlanadi.
1: Mana shu harfdan boshlanadi savolning javobi deymiz. Tanlov imkoniyati yo'q tinglovchilarda. Biz aytgan harflardan foydalanasiz. Faqat shu orqali javob bera olasiz. Bizga avvalgi dasturda ham, undan avvalgi dasturda ham oldingi o'ynalgan harfdan o'ynaylik. Shu menga ma'qulroq edi deydiganlar
2: qarang, qarang. Yeah. Siz shohida yursangiz men bargida yuraman demadingizmi?
1: Unaqa qila olmaymiz. Bizda bunday imkoniyat yo'q. Faqatgina biz tanlagan Azbek Rahmatov hamda men tanlagan variant orqali javoblarni berishingiz kerak bo'ladi. Menimcha barchaga tushunarli bo'ldi. Bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan keyin reklama va o'yinni boshlaymiz. Tayyor turasiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rag'batlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Endi u kaltanaski mayli, bitta akamizga edi, tabiat bu. O'zi hamcha skromniy aka. Ja, chiroyli kiyinadi. Yo, endi tabiat bilib bo'lmaydi-yu. Chiroyli oppoq razukkalar yetsa yomon bo'lib ketardi hayot. Grip odamni ko'z ochib ketardi. Berib-berib tashardi. Yana menga quloqimga nima deydi deding? Bitta oyog'im shunaqada deydi. Agar ikkalasi bo'lsa boru, oila ajrashadi. Bittasini o'zini xotini payta bo'vura yurar ekan. Buni sal ehtiyot qilaverasa, aka bir kun mehmonga bilmay borib qopdi-da, shunday ichgan ekan o'ziga urdi. Yo'dali aka xitlanmadi uydagas. Qachonki hozir bir pela choy, kelinizni chaqiramiz, sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, hozir. Xotinni chaqirgan kirib ketuvdi. Aka o'zi xitlandi. Yomon beryaptimi? Ana oila xotin bola-chaqasi bilan meni ko'rgani kelyapti dedi. O'sh sharmanda bo'lmay-a? Dedi turib, uyda hech kim yo'q deb ikkalasini yechdi-da, dumaloq qilib qaqa tashlashni bilmasdan, endi qarasa suvning gultiragan ekan. Hali suvning gulni bunday ko'taruvdi, orasi ochildi. Tuvak bilan. Ichiga tashlab shunday yopdi-yu. Bo'ldi, hayot yaxshi bo'lib ketdi. Birovni 3 oyda ikkalasi ko'rishdi. Aka, yomon mehmon qildizmi shakil, uylaydi, mazza qildi. Aka, lekin bitta gapni aytib qo'yaman o'shagini. Men endi aytmasam bo'lmaydi aka. Azgina ayoq berardim o'sha paytda. O'shanga anu guldi chigit naski sop qo'yuvdi. Aytib qo'ying, endi uyingizda olib qo'yarsiz, sahali aka. Vapshe odam maza kelmasdi. Nimaga degan ekan? Bilasizmi, meni uyim sotyapti deb 3 ta joyga ko'chdim debdi. Har ko'chganda hali guldi olib chiqib ketar ekan. Gulini oldiga borgan ekan, gul yig'layapti. Ana, men senga. 3 joyim bo'ldi. Suvni guldi gullaganini ko'rganmisizlar? Hali naski o'g'itib ketibdi. Bilasmaska.
3: Davom etamiz. Soatlarimiz 13dan 19 daqiqa o'tmoqda. Bizda zanjir loyihasi. 10 ta savol beryapmiz. 10 ta savolning barchasining javobi biz aytgan harf bilan boshlanadi. Qo'ng'iroq qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu
4: alaykum.
3: Alaykum assalom, tanishamiz.
4: Hasanboy Azizbek, xayrli kun, obijon ekaman.
3: Rahmat, omonmisiz?
4: Rahmat, Allohga shukr. Chaqirmayapsizlarmi o'zlaringiz?
3: Rahmat. Demak, boshlaymiz. Tayyorsiz-a?
4: Aha.
3: 10 ta savol beraman sizga. Barchasining javobi A harfidan boshlanadi.
4: Bo'lar.
3: Ketdik. Poyoni yo'q cheksiz so'zlarning sinonimi.
4: Poyon adoqsiz.
3: Xo'sh, ko'rpa o'rnida ishlatiladigan yengil, uncha qalin bo'lmagan yopinchiq.
4: Adiyal.
3: Fazoda uchish apparatlaridan turib, yer va undagi narsalar suratini olish.
4: Fazoda. Illuminatsiyami?
3: Illuminatsiya?
4: Fazoda uchib, yerni suratini olish dedingizmi?
3: Fazoda uchish apparatlaridan turib, yer va undagi narsalar suratini olish. Nima deyiladi, Obijon aka?
5: Bir.
4: Ha, bu kemadi, mayli.
5: Ha, kemadi. Kemadi.
3: Ana shunaqa kelmay qoladi.
5: Navbatdagi ishtirokchini o'ylaymiz.
3: Albatta, keyingi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
6: Ana shunaqa kelmay qoladi.
5: Navbatdagi ishtirokchini o'ylaymiz.
3: Hoy. O'zimizni eshityapmiz. Assalomu
6: alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Azam aka Buxorodan.
5: Azam aka, Buxorodan salomatmisiz?
6: Xudoga shukr.
5: Xo'sh, demak, sizga gugurt degandek G harfida davom etamiz. Tayyorsiz-a?
6: Tayyorman.
5: Kalta dasta bilan birlashtirilgan ikkita cho'yan shardan iborat gimnastika asbobi.
6: Gantel.
5: Birin-ketin sodir bo'ladigan voqea hodisalar, bajariladigan ishlar tartibi navbat qanday ataladi? 1.
6: Birin-ketin
5: 2.
3: Xo'sh-xo'sh.
5: Ha, 3.
3: Afsus, ming afsus, noto'g'ri javob berib qo'ydingiz. To'g'rirog'i javobni ham bera olmadilar-a. Ha, qiyin emas edi menimcha. Doim ishlatadigan so'zlarimiz, oddiy suhbatda ham mana shu so'zlar bizning og'zimizdan chiqib ketadi. Faqat e'tiborli bo'lishimiz kerak, bunda ham mantiqqa qarashimiz kerak bo'ladi. Keyingi ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Aleykum assalom, tanishamiz.
7: Toshkentdan sizlarga.
3: Qaytaringiz sizga.
5: Lutfulla aka, Toshkentdan.
3: Lutfulla aka, to'g'rimi?
7: To'g'ri.
3: B harfidan davom etamiz. Lutfulla aka, sizga 10 ta savol beraman. Barchasining javobi B harfidan
5: bo'ladi. Baliq degandek B harfidan.
3: Tayyorsiz?
5: Alo. Alo.
3: Tayyormisiz?
7: Tayyorman.
3: Ha, boshlaymiz.
5: Tayyorman deng-da, biz siz qayerga ketib qoldingizmi deb o'ylaymiz.
3: Qani O'zbeksiz ekan bo'lmasa.
5: Xo'sh, demak, yumshoq H harfida davom etamiz. Or nomusi, qadr-qimmatni pok saqlash tuyg'usi bu.
7: Hayo.
5: Labay?
3: Hayo deyaptilar.
5: Or nomusini, qadr-qimmatni pok saqlash tuyg'usi bu.
7: Hayoli.
5: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
3: Xayoli deyaptilar. Radiodan uzoqroq turishlari kerak bo'lardi. Aslida shovqin bo'lyapti. O'zlarining ovozini o'zlari eshitib o'tiribdilar. Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Samarqanddan Jahongir.
3: Jahongir aka, davom etamiz. Vaqtimiz juda oz. B harfi. Men sizga 10 ta savol beraman. Barchasining javobi B harfidan boshlanadi. Bobur ismidagi B harfi.
8: Xo'p, bo'ladi.
3: Ketdik. Qarzni to'lashga qurbi yetmay qolgan moliyaviy singan kasb hunar egasi yoki korxona qanday ataladi?
8: Bankrot.
3: Yog'ingarchilik yoki suv bosganidan keyin hosil bo'ladigan suyuq yopishqoq loy nima deyiladi?
8: Balchiq.
3: Ma'qullash, tasdiqlash, maqtov, tahsin ma'nolarini ifodalovchi so'z.
8: Tushunmadim.
3: Ma'qullash, tasdiqlash, maqtov, tahsin ma'nolarini ifodalovchi so'z.
8: Ma'qullash bu B harfidan bo'ladimi endi?
3: Bu javobi B. Hammasiniki.
8: Bo'ldimi? Bo'ldi bo'ladimi endi? Yo, ma'qullash Bajonidil.
5: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Nega sananayapsiz? Sanatxamov. Men sizdan hozir bir jahlim chiqyapti efirda turgan, mikrofon uchmasa bo'ldi siz tarafga qarab.
3: Qarang, qarang, yo imkoniyat beraylikda, ozgina bo'lsa ham. Qarang, to'g'ri ketyapti. Mana 3 gacha yetib boryaptilar-da.
5: Ha.
3: Keling shu 4 ga ham o'tsinlar. 5, 6. 6 dan o'tkazib olsam bo'ldi.
5: Savollarni siz yozgansiz-ku, to'g'rimi?
3: O'zimiz rekorddan o'tmasak bo'ldi-da. Ular shunaqa o'yinimiz davom etadi. Ayni damda soat millarimiz 13dan 24 daqiqa o'tmoqda. Zanjir loyihasi bo'lyapti. Sizga Azizbek Rahmatxonda men 10 ta savol beryapmiz. Barchasining javobi bitta harfdan boshlanyapti. Bitta qo'shiq eshitamiz, ana ungacha tayyor bo'lib turasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 6 oyda 459 ming kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Toshkentda avtobus va metro tariflari tashishdan narxini qisman qoplaydi. Qozog'iston harbiy dengiz kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Qanat Niyazbekov Kaspiy dengizidagi mashg'ulotlar vaqtida harbiy xizmatchilarning halok bo'lishi ish yuzasidan hibsga olindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Soat millarimiz 13 dan 30 daqiqa o'tmoqda. Bizda zanjir dasturi bo'lyapti. Ushbu dasturga, ushbu loyihaga faqat qo'ng'iroq orqali bog'lanishingiz mumkin va ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. 6436 raqamiga assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, tanishamiz.
2: Eshitilmayapti. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Mana shunaqa
2: ularda aloqa bilan birozgina muammo kuzatilyapti nazarimda. 7123-1365 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.
0: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Hasanbek Azizbek, yaxshimisizlar?
2: Salomatmisiz, omonmisiz? Tanishamiz.
3: Farg'ona shahridan Abdurahim aka.
2: Farg'ona shahridan Abdurahim aka. Demak, ilon degandik I harfida davom etamiz. Tayyorsizmi?
3: Tayyorman.
2: Biror narsani tushuntirish, sharhlash uchun yozilgan yoki atalgan so'z?
3: Yozilgan iltimosnoma.
2: Noto'g'ri, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun rahmat deymiz sizga.
0: Noto'g'ri javob bo'ldi.
2: Birinchi savolning javobida mag'lubiyatga uchradilar.
0: Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Samarqanddan Karomat opaman.
0: Yashang Karomat opa. Tayyormisiz? Alo.
2: Alo.
1: Alo.
0: 10 ta savol beramiz. Alo.
4: Yo'q. Biz bilan muloqot olmadik.
2: Negadir ulanish imkoniyati bo'lmayapti.
0: Ha, texnik muammolar bo'lyapti. Keyingi qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Namangandan Mahmuda.
0: Mahmuda opa, sizga hozir 10 ta savol beramiz. Mana shu 10 ta savolning barchasining javobi bitta harf bilan boshlanadi. Tayyorsiz-a?
5: Tayyorman.
0: Ketdik. Kishining yoki kishilarning o'z xohishi bilan ish harakat qilish huquqi. E harfidan bo'lyapti javob. Xo'sh?
2: Eshik degandek E harfidan.
0: 1. 2.
5: Topolmayapman-da.
0: Yo'q, topa olmaymiz. Bu javobni qabul qila olmaymiz.
2: Afruzan shunaqa qo'shiqlar bilan topa olmaysiz degan qo'shiqlar.
0: Ha, afsuski, yaqin kelishyapti. Bizning rekordimiz bor, shaxsiy rekordimiz
2: 6 ta.
0: 6 ta. 6 ta ham yo'q, o'tisha olmayapti. Bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan keyin qaytamiz.

0: Javob etamiz. Soatimiz 13:38 daqiqa o'tmoqda. Bizda zanjir loyihasi bo'lyapti.
1: Ishxonamizdagi hamma biz bilan suhbatlashishni yaxshi ko'radi, bilasizmi? Qachon qarasalar shu yerdalar deydi.
0: Suhbatiga oshiqman deydi-ku. Biz bilan qiziqdi. Juda ko'p masalalarni gaplashamiz, juda ko'p masalalarni birga hal qilamiz.
1: Yangi loyihalar ustida ishlaymiz.
0: Yangi loyihalar haqida yangiliklarni o'ylaymiz. Ya'ni bizda sizga aytishimiz mumkin bo'lgan hali xabarlarimiz bor. Mana shular ustida muhokama qilamiz. Tezda hal qilib qo'yishimiz kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. Texnik xodimlar bilan albatta mana hamkasbimiz, do'stimiz Sanjar begam shu yerda. U bilan ham suhbatlashamiz. Xullas shunaqa. Ko'p mavzularni gaplashib olishimiz kerak bo'ladi. Tezda hal qilib olishimiz kerak.
1: 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va o'yinda davom etamiz.
0: Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Men yana Karomat opaman.
0: Karomat opa, boya bog'lana olmadingiz siz bilan.
2: Ulanolmay qoldim. Bilmayman, liniya yaxshi emasmi? Ha, ha. Aloqa yaxshi bo'lmadi.
0: Shunday bo'ldi. Yaxshi, demak sizga 10 savol beraman. Mana shu savolning javobining hammasini bosh harfi F harfi bilan. Farhod ismidagi F harfi bilan
2: boshlaymiz. Farhod, aha.
0: Tushundingiz-a?
2: Aha.
0: Boshladik. Harakat, shuningdek holat va hodisani bildiradigan so'zlar turkumi va shu turkumga oid har bir so'z nima deyiladi?
2: Falsafami?
0: Falsafa? Yo'q, karomat opa, falsafa emas edi. Afsuski, noto'g'ri javob bo'ldi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak.
3: Assalomu alaykum. Falsafa emas edi.
0: Alo.
1: Alo.
0: Ya. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
1: Charchamayapsizmi, tanishamiz?
3: Charchamay ishlayapsan, Sadriddin aka qo'yadi.
1: Sadriddin aka?
3: Albatta.
1: Xo'sh, tayyorsiz-a? Jo'ja degandek J harfida davom etamiz.
3: J?
1: Aha. O'zbek xalqining genetik tarkibiga kirgan qabilalardan biri.
3: Jo'ja.
1: Labay?
3: Jo'ja.
1: Salomat bo'ling.
0: Jo'ja dedilarmi, nima dedilar? Men tushunmay, eshitmay qoldim. To'liq kelmadi javobingiz, lekin umuman bizni to'g'ri javobga mos emas.
1: Yaqin emas.
0: Keyingi bo'lsa, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Toshkent shahridan Dildoraman.
0: Dildora opa, Azbek davom etishingiz mumkin.
1: Xo'sh, sizda ham Dildora opa, jo'ja degandek J harfida davom etamiz. Mojaro, janjalni yaxshi ko'radigan, bo'lar bo'lmasga nizo chiqaradigan odam qanday ataladi?
4: Janjalkash.
1: To'pa to'g'ri. Bir yillik xushbo'y o'simlik va erkaklar ismi.
4: Erkaklar
1: nima deb? Erkaklar bir yillik xushbo'y o'simlik va erkaklar ismi. Bir.
4: Yo'q.
1: Ikki. Jo'xori? Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat javob uchun.
0: Yaxshi harakat
1: qildilar. Yaxshi harakat qildi. Jo'xori. Bo'lib qoldi.
0: Shunaqa gaplar aslida dasturimiz aslida mana shunaqa juda ham qiziq.
1: Ha. Joyida kelish kerak-da, joyida kelish kerak.
0: Yaxshi yordam berdingiz Azizbek. Xuddi shunaqa tili juda turgan bo'ladi o'zi. Hozir mana bilaman deb turgan vaqtda ozgina yordam berib yuborsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki shaxsiy rekord.
1: Javohir demoqchi bo'ldilar. Menimcha Jo'xori bilan Javohir ikkalasi kollaboratsiya bo'lmayaptiku dinlardagi oxiri.
0: Ha, shunday gaplar. Azizlar, bitta qo'shiq eshitamiz. Sinimdagi yana qaytamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Soat bilarimiz 13'dan 47 daqiqa o'tmoqda. Bizda zanjir loyihasi qo'ng'iroq orqali ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Farg'onadan To'lqinjonman.
0: To'lqinjon aka, demak tayyorsiz, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Gamburgerdagi G harfidan davom etamiz. Eshityapsizmi?
1: Aha.
2: Tayyorman deb qo'yingda.
0: Urushib ham beradilar. Ketdik. Afrikada yashovchi yirik kuchli odamsimon maymun bu.
1: Garello.
0: Garello. Mayli, qabul qilamiz. To'p va chavangon bilan ochiq maydonda o'ynanadigan sport turi qaysi?
1: Golf.
0: Aha, 6 yoki 7 torli chertib chalinadigan musiqa asbobi bu. Bosh. Ha.
2: Ikki.
1: Gitara.
0: Ay, yashang. Ariq va daryo suvlarining aylanib buralib, uyurma hosil qilib oqayotgan yeri nima deyiladi?
1: Girdob.
0: Ha, qoyri. Atirgullar oilasiga mansub, ko'p yillik mevali daraxt va uning mevasi. Boshqach.
1: Beshinchi.
0: Gilos, to'g'ri. Geologiya mutaxassisi bu.
1: Geolog.
0: Vay yashang. Biron bir tashqi manba hisobiga elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi yoki bir energiya turini boshqa bir energiyaga aylantiruvchi qurilma bu. Boshqach.
2: Bir.
0: Gidroelektrostansiyasi. Ha, afsuski 6-chi savoldan qoqilib tushdingiz.
2: Zanjir uzilib ketdi.
0: Zanjir uzilib ketdi. Zo'r bo'layapti.
2: O'zim yaxshi ketayotgandilar. Men ham yuragim xo'shlab turgandim. Hozir G harfiga o'nta savol yozish kerak.
0: Yo, zo'r ketyaptilar-da. Afsus, afsus, keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Yaxshimisiz? Yaxshimi, hormat. Kuning xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, tanishamiz.
3: Men Juma bo'laman, Buxoro shahridan.
2: Buxoro shahridan Juma Gulopa. Demak, kabutar degandik, K harfida davom etamiz. Charxga bir necha marta tekis qilib o'ralgan va charxdan chiqarib olib taxlangan bir o'ram ip qanday ataladi?
3: Ip.
2: Bir.
3: Ip. Charxdan
0: o'ralgan ip.
2: Nima deyiladi? Boshqa. Nima ekan? Qani aytinglar, qani uydagilar nima deysizlar sizlar? Men maslahatlashamiz birgalikda.
3: Maslahatlashamiz.
2: Hech kim bilmayapti. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Afsuski, iya deb qo'ydilar-ku. Nima savol bo'ldi bu?
2: Ibi.
0: Shunaqa qiyin savollar.
2: Buxoroda iya emas, ibi.
0: Ha, ibi dedim. Shuning go'zal, go'zal shevelar go'zal, lekin. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilich Abdurahmon.
2: Oho. Abdurahmon aka, salomatmisiz?
4: Tuzuk, yaxshi.
0: Yashang, Azizbek Rahmatov, qani? Bularga qaysi harfdan savol beramiz?
2: Xo'sh, sizga, demak, lola degandik, L harfida davom etamiz. Tayyorsiz-a?
4: Tayyorman.
2: Tilning so'z boyligini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi?
4: Leksika.
2: Qabul qilamiz. Mahsulot, yuk yoki resurslarni kerakli joyga yetkazishni rejalashtirish va boshqarish tizimi?
4: Kassiya.
2: Yo'q, noto'g'ri, salomat bo'ling. Omon bo'ling.
0: Ha, juda yaqin kelgandilar, lekin afsuski davom eta olmadilar. Bugun mana 6-chi savolgacha borishdim, men qoyil qoldim. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, tanishamiz.
5: To'raqo'rg'ondan Ma'rudjon.
0: Ma'rudjon aka, xo'sh, sizdan X harfidan davom etamiz. Hay mayli deymiz-u, mana shundagi X harfidan. Shundiga, biror kimsa yoki narsadan salbiy ta'sir yetishidan shunga sabab bo'ladigan holatdan qo'rquv, cho'chish bu nima degani?
5: Xafa bo'lish.
0: Xafa bo'lish emas. Afsuski, xafa bo'lish emas. Shunaqa gaplar dastur payoniga yetdi, azizlar.
2: Menga ham eng maza qilayotgan paytimizda payoniga yetibdi-da.
0: Qiziq bo'layapti-da. O'zi nuqul siz aytasiz-ku, mana 40-chi daqiqadan keyin taqab bizga telefon qilishadi, qo'ng'iroq qilishadi, o'yinlarda ishtirok etishadi, javoblarni aytishadi deysiz-ku. Ne qiziq joyda afsuski tugatishga majburmiz. Biz bilan qolasiz. Birozdan so'ng dil izhorlari, salom tabriklarini o'tkazib olamiz barcha yaqinlaringizga salom tabriklaringizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Tinglaganingiz uchun kattakon rahmat. Azbek Rahmatxonda Hasanat ham siz bilan birga bo'ldim.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri Botir Zohidov 2026-yilning 1-yarmida sohada amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Vazirning qayd etishicha, joriy yilda 410 mingta kambag'al oila, 1000 mingta kambag'al oila yoki 1.7 million kishini daromadlarini oshirishga qaratilgan

0: Ush 6000 ta xizmat ko'rsatilgan. Chegaraoldi va anklav hududlaridagi 563 ta mahallada 84 ming kishi kambag'allikdan chiqarilgan. Kam ta'minlangan oilalarning 49 ming nafar farzandi IT, ingliz tili, elektron tijorat, SMM va grafik dizayn yo'nalishlarida bepul onlayn ta'lim olgan. Yana 125 ming bola qo'shimcha to'garaklarga jalb qilingan. Zohidovga ko'ra, mehnat resurslarining 76% yoki 16 million kishi iqtisodiy faol aholi hisoblanadi. 6 oyda 469 ming kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. 2.7 million kishining daromadi oshgan va norasmiy band bo'lgan 615 ming fuqaroning faoliyati qonuniylashtirilgan. Toshkentda 1-oktyabrdan jamoat transporti uchun yangi tariflar joriy etildi. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha, yangi tariflar avtobus va metroda yo'lovchi tashishdan narxining bir qismini qoplash imkoni beradi. Hokim bu haqda 29 sentyabr kuni bergan intervyusida ma'lum qilgan. Unga ko'ra, tariflarning oshirilishiga energiya resurslari narxining ko'tarilishi, avtobuslar parkini yangilash, yangi yo'nalishlarni ishga tushirish va metro tarmog'ini rivojlantirish sabab bo'lgan. Shavkat Umurzoqov tariflarning oshirilishi jamoat transportini saqlash xarajatlari to'liq yo'lovchilar zimmasiga yuklanishini anglatmasligini ta'kidlagan. Uning qayd etishicha, tariflar amaldagi darajada qolsa, transport tizimida, jumladan avtobus xaridi uchun banklar oldidagi majburiyatlarni bajarishda moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Hozirgacha Toshkent uchun 1200 ta avtobus xarid qilingan. Shu bilan birga metro tarmog'ini rivojlantirish va yangi yo'nalishlar qurilishi davom etmoqda. Toshkent shahar hokimligi va transport vazirligi avtobus parklarining xarajatlarini kamaytirish va tashish samaradorligini oshirish ustida ham ishlamoqda. Yo'l harakatini tashkil etish markazi tashuvlar samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish va moliyaviy yuklamani kamaytirish choralarini ko'rmoqda. Bu kelgusida tariflarni yana oshirish zaruratining oldini olishga qaratilgan. Qozog'iston harbiy dengiz kuchlari sobiq bosh qo'mondoni Kanat Niyazbekov Kaspiy dengizidagi mashg'ulotlar vaqtida harbiy xizmatchilarning halok bo'lishi ishi yuzasidan hibsga olindi. Prezident Qosim Jo'mart To'qayev o'tgan haftada uni lavozimdan ozod etgan edi. Kaspiy dengizining Qozog'istonga qarashli sektorida 22 sentyabr kuni Kaspiy mudofaasi 2026 mashg'ulotlari boshlandi. Unga 500 nafardan ortiq harbiy xizmatchi jalb etildi. 24 sentyabr kuni harbiy mashg'ulotlar davomida ob-havoning keskin yomonlashishi oqibatida Qozog'istonning 17 nafar harbiy xizmatchisini dengiz to'lqinlari oqizib ketdi. Ulardan faqat 3 nafarini qutqarib qolishga erishildi. Kanat Niyazbekov yuz bergan hodisani noqulay ob-havo sharoiti va to'lqinlarning kuchayishi bilan izohlagan. Bunday mashg'ulotlarni o'tkazishda mazkur omillar inobatga olinganmi degan savolga u umuman olganda inobatga olinadi deb javob berdi. Bu yo'qotish Qozog'iston armiyasi tarixidagi eng kattasi bo'ldi. Qosim Jo'mart To'qayev barcha aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi. 5 nafar mansabdor shaxs allaqachon hibsga olindi. Qozog'iston mudofaa vazirligi tekshiruv komissiyasi esa mashg'ulotlarda tayyorgarlik ko'rish va ularni rejalashtirishda kamchilik va qoidabuzarliklarni aniqladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Real Bournemouth yarim himoyachisi Alexis Scott'ni sotib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Manbaning yozishicha, Ispaniya klubi vakillari Angliya terma jamoasining Rijeka shahrida Xorvatiyaga qarshi kechgan bahsda stadionda bo'lishgan. O'sha o'yinda 23 yoshli Scott milliy terma jamoasi safida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgandi. Tashrifning asosiy sabablaridan biri aynan u bo'lgan. Real futbolchini kamida 3 marta shaxsan kuzatgan. Jumladan, Bournemouthning Yevropa ligasi doirasida Real Sociedadga qarshi safar uchrashuvi

ham. Scott transfer doirasida peshqadam bo'lib turgan Chelsea'ning uzoq muddatli nishoni hisoblanadi. Shuningdek, Liverpool ham unga jiddiy qiziqishni saqlab qolmoqda. Biroq Bournemouth o'z pozitsiyasida qat'iy. Klub futbolchini 2027-yilning yanvarida qo'yib yubormoqchi emas va unga yangi shartnoma taklif qilish ustida ishlamoqda. Realdan tashqari Scottni Milan ham kuzatib bormoqda, ammo italiyaliklar zo'yayotgan qariyb 90 million yevrolik narx moliyaviy imkoniyatlardan ancha yuqori ekanini tushunib turishibdi. Bournemouth o'zining eng qimmatli futbolchilaridan birini saqlab qolish niyatida, biroq unga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotgani 2027-yilning yozda transfer amalga oshishiga olib kelishi mumkin. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Tyson Fury ukrainalik Aleksandr Usyk bilan 3-chi jangini qachon o'tkazishni rejalashtirayotganini aytdi. Avvalo Joshuani mag'lub etib, o'zimni qizdirib olishni xohlayman. Shundan keyin Usyk bilan trilogiyani tashkil qilamiz. Men bu masalani Aleksandr bilan muhokama qildim va u 2027-yilning birinchi choragida tayyor bo'lishini aytdi, dedi Fury Boxing News nashriga.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha barchaga. Sersalomlar qaytdik. 3-savod dil izhorlari salom tabriklar loyihasiga o'tyapmiz. Barcha yaqinlaringizni, do'stlaringizni, oila a'zolaringizni tabriklashingiz mumkin bo'ladi, eslab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q bo'lib ketgan do'stlarni eslab qo'ysangiz bo'ladi mana shu dastur orqali. Barcha-barchasini Azbek Rahmatov bilan birgalikda Instagram ijtimoiy tarmog'ida va undan tashqari Telegram orqali tabriklashimiz mumkin bo'ladi. Bizni manzil 71203 1065 Telegram manzilimiz elektron belgi oraya dono 1065 ga yozasiz barcha tilaklarni, salomlarni. Yetkazib qo'yamiz egalariga. Azbek Rahmat hozir put oldida.
1: Yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Bemalol salom tabriklarni, chiroyli so'zlarni, yaxshi niyatlarni yo'llashingiz mumkin.

FM Brizal TV. Oriyet Dana.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
4: Kasal bo'lsangiz, majbur doktorga borasiz. Doktor g'omrayib tursa, undan qo'rqinchli odam yo'q. O'zi kasal qaltirab turibdi, uni ustidan doktor ham seriozniy maskasini yoqib olgan. Savolni qarang, nimaga vaqt kelmadingiz deydi. Yo'q, tomonsan deganida u. Sen kasal ham endi o'tib ketadi deb patdan. Doktor O'tib ketdi. Keyingi savol undan ham qo'rqinchli. Bola chaqangiz bormi? Ha, 5 ta bolam bor. Nima edi? Onasini uylab joylaganmisiz? Ha, kichkinamga kuzda to'y qilaman deb turdim. Akalari ham qilaveradimi to'yni? To'g'risini ayting, analizim yaxshi chiqmadimi? Nima qiladi uni qo'rqitib? Ha, shuni boshqa yo'l bilan ham, ozgina umr qolgan bo'lsa ham, chiroyli qilib aytsa bo'ladi-yu. Qo'rqmang, bu kasallik xavfli emas. Siz bu kasal bilan bemalol 70 yil yashaysiz. Men 69-ga kirdim-ku. Ha, nima deyapman sizga hozir? Nahotki umrim qisqa qolgan bo'lsa, yo'q, siz hali uzoq yashaysiz. Rostdanmi, ha? Farzandlaringiz xotirasida ko'p yashaysiz hali.
5: Davom etamiz. Soatlarimiz 14:19 daqiqa o'tmoqda. Ayni damda dil izhorlari salom tabriklar dasturi bo'lyapti. Barcha salomlarni, dil izhorlarining tilaklarini eng egalariga Azbek Rahmat bilan birgalikda yetkazishga harakat qilyapmiz. Ayni damda Instagram ijtimoiy tarmoqda jonli efirni yoqib qo'ydim. Mana bu yerda ham asta-sekin salomlar, tabriklar kelyapti. Assalomu alaykum barchaga deyilyapti. Buni G'aybulla Zoda Begzoddan kelyapti. Telegram ijtimoiy tarmog'ida assalomu alaykum hurmatli donolarim, assalomu alaykum hurmatli jonkuyar boshlovchilar. Azizbek Hasanboy, sog' salomatmisiz? Juda chiroyli a'lo kayfiyatda efirlarni boshladinglar. Dasturlar yoqimli, qo'shiqlar uchun kattakon rahmat. Barchaga xayrli, fayzli kun muborak bo'lsin. Jizzaxlik yaqinimga alohida alangalik salomlarim. Kuningiz yaxshi, kayfiyatda o'tsin. Doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum armasin. Boringizga shukr, boringlarga shukr, hurmatli donolarim. Sizlarga chuqur hurmat va ehtirom bilan Dilmurod deb yozyaptilar. Albatta bu she'riy misralarni keyinroq o'qib berishga harakat qilamiz, chunki salomlar, tabriklar juda ham ko'p. Assalomu alaykum oriyat donom tinglovchilari. Ashadiy muxlisingizman, Azizbek Rahmatovga ham salomlarimni yetkazib qo'ying. Dastur ajoyib bo'lyapti. Bundan avvalgi zanjir dasturida ham qatnashdim, afsuski g'olib bo'la olmadim, deyaptilar.
6: Ha, bu yerda yana she'r jo'natilgan. Kecha men siz topgan musiqa sadolari ostida bir juda ham chiroyli she'rni tinglovchilarimizga o'qib eshitdim. O'zi odat dasturlarda she'r o'qimayman, juda kamdan kam o'qiyman, lekin chiroyli she'r bo'lganligi uchun yetkazib qo'ydik.
5: Qaysi meni qo'shig'imdan foydalandingiz? Men o'zim ham xabar topib qo'yaman. Men eshitmay qoldim. Kecha tinglashga harakat qildim, lekin ulgurmadim.
6: Aniq nomini bilmayman o'sha yerda. Oxirrog'ida turibdi.
5: Ha. Bo'ldi. Sami Avaz menimcha.
6: Balki
5: shundadir. Fonli bir yaxshi qo'shiq, tarona. Men o'zim doim mazza qilib eshitaman. O'zimni yaqin ukam tomonidan, ya'ni bastalangan, deyarli 50-50 va qolgani internet orqali tayyor bir kompozitsiyaga aylangan mana shu qo'shiq, musiqa. Ajoyib musiqa. Avvalo unga rahmatimni aytib qo'yaman. Xo'sh, assalomu alaykum. Furqat akamga salom yo'llayman, deyaptilar. Abdurauf 81-83-nikka ostida. Salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Marhamat Azbek, Telegramda kelgan. She'r o'qimoqchimisiz yoki?
6: Endi bilmadim, sizning fikringizga qiziqyapman hozir. O'qiymiz, siz o'qiymiz. Agar yo'q, vaqtimiz kam desangiz, SMS'larga o'tamiz.
5: Ha, SMS'larni birinchi o'qib olaylik, keyin biroz bo'sh bo'lganimizda albatta sharing masalalarni yetkazib
6: qo'yamiz. Xo'p, bilada. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodiy jamoasi. Charchamayapsizlarmi? Hasan Boy, Azizbek, yaxshimisizlar? Efiringizga ko'z tegmasin. Oltin kuz tashqarida deb yozibdilar. Ha, va bizga bir nechta foto suratlar jo'natganlar. Mana endi kuzni taftini his qilyapmiz. Sarg'aygan barglar.
5: Barglar o'sha sarg'aydi. Qo'yil, qo'yil. Men qo'yil qoldim. Odatda avvalgi yillari bunaqa vaqt issiq bo'lardi. Birdaniga kuz kelmasdi. U noyabrlarga borib
6: 2-3 kunda juda bir sovuq bo'lyapti menga.
5: Sovuq, sovuq.
6: Yaqqol sezilyapti mana shu narsa.
5: Menga ta'sir qildi-ku mana.
6: Ha, shamollashdi.
5: Endi buni tabiiy to'g'ri tushunishimiz kerak, chunki avtobusda yuramiz, baribir uyga borishimiz bor, ishga kelishimiz bor. Avtobus issiq bo'ladi. Hozir endi konditsionerlar yoqilmayapti. Endi pechlarga hali bor. Qish faslida yoqiladi. Shuning uchun issiq avtobusdan juda sovuq havoga tushyapmiz. Birdaniga o'p qoladi.
6: Adaptatsiya bo'lish qiyin. Storieslaringizdan sezaman. Kibrni sindirish uchun avtobusga chiqdim deb yozib qo'yasiz ba'zan.
5: Yo'q. Unaqa narsa bo'lmaydi.
6: Qayerdan chiqqan o'zi mana shu gap? Men sira tushunmayman. Kibrni sindirish uchun avtobusga chiqdim. Nima? Kibrni sindirish uchun albatta avtobusga chiqish kerakmi? Avtobusda manaman degan dunyo biznesmenlari, o'z shaxsiy biznesiga ega bo'lgan insonlar avtobusda yurishadi. Buni hech ham noto'g'ri yoki nojoy joyi yo'q nazarimda.
5: Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin javob olamiz.
6: Fikrimizni davom ettiramiz.

0: Davom etamiz
1: Instagram. Davom etamiz.
0: Instagram ijtimoiy tarmoqda demoqchiydim. Aralashib ketdim. Zanjir bo'lib ketdi.
1: Ha, avtobus masalasida gaplashayotgandik.
0: Ha, so'zingizni tugatib qo'yishingiz kerak.
1: Ha, lekin men mana shu kibrni sindirish uchun albatta avtobusga chiqish kerak deb hisoblamayman. Chet davlatda mashhur bir brendlarni, kompaniyalarni egalari
0: ha,
1: aksiyalarni egalari avtobusda yurishadi, chunki ish joylariga, manzil makonlariga tezroq borish uchun. Aslida avtobusda yuradiganlar haqiqiy millionerlar, milliarderlar deyishimiz mumkin.
0: Qahramon va yulduzlar. Qo'shimcha qilmoqchiman, aktyor bor, bir Matrisa filmini ko'rgan bo'lsangiz, Keanu Reeves ismi shunaqa. Yana bir John Wick filmi ham chiqdi, to'rtta qismi bor. Mana shu aktyor metroda yuradi. Va uni juda ko'pchilik suratga oladi. Oddiy inson hayotda metroda yuradi, ko'chada endi g'arbda baribir ular yaqin do'stlari hayvonlar bo'ladi, ko'pchilikda mushuk, itlar bo'ladi. Mana shu itlarni aylantirib ko'chada bog'larda, ha, haligi men mashhurman, men super yulduzman, butun dunyo meni taniydi degan bir kibri yo'q-da ularda. Shunchaki ko'chaga chiqishadi, aylanishadi, o'zlari istagan hayotni kechirishadi
1: va buni odamlar to'g'ri qabul qiladi.
0: Ha, bekorga emas. Mana Lionel Messi futbolchi, mashhur futbolchi kecha terma jamoada faoliyatini tugatdi. Buni qo'shimcha kiritib ketishim kerak. Ana shu futbolchi ham Amerikada yurganida juda ko'pchilik tanimaydi. Amerikada, mana g'arbda shunaqa odat bor, baribir insonlar ko'proq ishiga e'tibor qaratadi. Buni ham yomon ham yaxshi tomonlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni insoniylik yo'qolib ketgan ko'p joylarda, insonlarga nisbatan e'tibor kamayib ketgan, faqat mashhurlarga emas, oddiy insonlarga ham, ko'chada yaqin insonni ham ba'zida tanimay qolishadi. Shunchaki naushnik taqib, qo'shiq eshitib, yugurib o'tib ketadiganlar juda ham ko'p. Bu borada biz albatta o'zimizni qadriyatlarimiz, o'zbekchiligimiz bilan ustunmiz. Ko'chada qandaydir yaqinimizni, do'st o'zimizni ko'rib qolsak, albatta to'xtatamiz. Albatta, yaxshimisan, tuzumisan, uydagilaring yaxshimi, ota-onam yaxshimi, akalarim yaxshimi, hol-ahvol so'raymiz.
1: Butun avlod ajdodlarini yo'qlab.
0: Ha, shoshilib turganmiz, bilasizmi, mana qayergadir juda shoshilyapmiz, lekin yaqinimizni ko'rib qolsak, uni shoshilib turmay ketolmay deya olmaymiz-da.
1: Yaxshimisan, charchamaysan, yozishamiz, sizda kechqurun baribir vijdoningiz qiynalib yozasiz o'sha insonga. Bugun ko'rdim deb.
0: Ha, bizda shunaqa odatlar bor, shuning uchun hali sizga
1: mehr-oqibatimizga.
0: Ha, kibrni sindirish uchun avtobusga chiqdim deydiganlar, bu shunchaki video uchun, qandaydir bir
1: Instagram promotor uchun.
0: Ha, avtobus kibr sindiradigan joy emas. Bitta yaxshi manzil bor, u yerga albatta siz borasiz vaqti kelib. Ana o'sha yerda shundoq ham kibringiz sinadi. Shuning uchun bunaqa jiddiy masalalarni Instagram yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirib, vaj qilib, men shunday ish qildim, mana bunaqa ishlar qilyapman deyish menimcha noto'g'ri. Davom etamiz. Mashrabboyev Ibrohim jon yozyaptilar. Assalomu alaykum deb Instagram ijtimoiy tarmog'idan. Va alaykum assalom. Salomingizga alik olib qo'ydik. Xo'sh, bizda hozir to'g'ridan-to'g'ri Instagram ijtimoiy tarmog'i yoniq, mana shu yerdan yaqinlaringizni tabriklashingiz, dil izhorlarini yuborishingiz mumkin bo'ladi. Salom, Botir jon, Shodbon jonlarga ham salomlarimni yo'llab qolaman deyaptilar. Abdurauf 8183 raqami ostidan. Do'stlarini eslashyapti, ulfatlarini eslashyapti. Yo'q bo'lib ketgan, oila qurgandan keyin, turmush qurgandan keyin uydan chiqolmaydigan bo'lib ketgan do'stlarga ham mana shunaqa salomlarni yetkazib turishibdi. Oqibatni yo'qotmaslik kerak. Bu borada mana biz Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov eslatib qo'yishingiz uchun juda yaxshi.
1: Ha, qarang endi, shu bugun bir vijildoq suv olib chiqdim-da, 10 marta yuzimga soldingiz. Oqibat, mehr-oqibat, aka-ukachilik deb.
0: Ha,
1: qadrli do'stlar, mana shunaqa boshlovchingiz bor sizni, Hasan Adhamov. Siz-ku bizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatmaysiz, ko'rmaysiz, lekin nima haqida gap ketayotganini juda yaxshi bilib turibman hozir.
0: Bir endi daqiqagacha bizda biroz vaqt bor. Ungacha balki qaysidir SMS'ni o'qishga ulguramiz bir qanot.
1: Assalomu alaykum, Oriyat Dono radiosi xodimlari. Charchamayapsizlarmi? Men ukajonim Abdulazizga salom yo'llayman. O'qishlarda va ishlarda omad tilab qolaman. Hurmat bilan opasi Barno deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik Abdulazizga, opalari Barnoxon tomonlaridan.
0: Albatta biz bilan qolasiz. Bizda bir daqiqa, undan keyin yana ushbu suhbatga qaytamiz.

0: عبرين دقيقة.
1: İki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan 2-4 oktyabr kunlari paxta yig'im termi mavsumida mehnat qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan monitoring o'tkazildi. Toshkent avtobuslarida nazorat vaqtida validatorlar bloklanishiga izoh berildi. Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan o'zbekistonliklar soni 13% ga kamaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Dono'da.
1: Xo'sh, davom etamiz. Bizda dil izhorlari, salom tabriklar dasturi bo'lyapti azizlar. Juda ko'p she'rlarni yuborishyapti. Salomlar, tabriklarni yuborishyapti. Barchasini o'qishga, yetkazishga harakat qilamiz. Bizda reklamagacha 10 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Xo'sh, sog'inaman deysiz, iltimos aytmang, ichingizda qolsin shu munavvar nur armon sahrosida haqiqiy mardlar jimgina sog'inur aytmang. Ha, demak, bular Amirbek she'r yozibdilar Instagram.
2: SMS deb o'ylabmiz.
1: Ha, men SMS deb o'yladim. Shuning uchun o'zimizga kirmasdan o'qishga harakat qilgan edim. O'zimizni O'zbekistonga yeta olmaydi. Mint Istanbul deyaptilar. Biz efir ortida shu Istanbul shahri haqida, u yer manzarasi, u yerga borish kerakligi haqida biroz suhbatlashdik Azizbek Rahmatovdan. Bizga Telegram ijtimoiy tarmog'idan SMS xabarnoma
2: she'rlar jo'natishyapti tinglovchilar. Bizni she'r o'qishimizni yoqtirishgan nazarimda.
1: Albatta, endi talablarga binoan fonga mana shu o'zimizning ukamiz tomonidan yozilgan, bastalangan instrumental qo'shiq deymiz, shuni qo'yamiz va undan keyin
2: ajoyib bir ijro bo'ladi nasib etsa.
1: Boshladik.
2: Dunyolarga sig'may sevdim u, yeta olmadim vaslinga ammo. Ko'ngil bermoq oson ekan u, unutmoqlik bo'ldi muammo.
1: Bahorlarda topgandim seni. Ko'nglim nurday yorishib ketdi. Kuzga yetmay sarg'aydi, biroq xazonlarga qorishib ketdi.
2: Qolaverdim ko'zlarimda nam. Parvoying yo'q, sezmading chog'i. Yuragimni o'rtadi alam. Qurib qoldi sevgimning bog'i.
1: Ha, mana shunda she'r yubordilar. Assalomu alaykum, Oriya Dono. Men yakkabog' lik farangizimga sog'inchli salomimni yo'llayman, deyaptilar.
2: Seni sevaman shirinim deyilgan sevgingizga aslo ko'z tegmasligiga tilakdoshmiz.
1: Shu yuboryaptilar bu yerda. Undan tashqari mana Dilmurod aka ham bu yerda she'r yuboryaptilar. Oho, juda uzun ekan bu.
2: Buni ham qisqaroq qilib o'qishga harakat qilamiz.
1: Buni ham o'qsak bo'ladi.
2: Negadir dardlarga to'lib ketaman. Yurakni g'amlarga asir etaman. Bilmadim, kimdandir mehr kutaman. Mehrli insonim, sizni sog'indim.
1: Gohida ko'z yoshim marjondek oqar. Dardlarim qalbimga alanga yoqar. Ko'nglim mehr istab har yona boqar. Mehrli insonim, sizni sog'indim.
2: Tunda oy talpinar inson mehriga. Yana nimalar deyilgan ekan. Xo'sh, juda ham uzun she'r. Agar to'liq o'qib beradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmay qolishi mumkin.
1: Qani, mana davom ettirib qo'ya qolamiz.
2: Tunda oy talpinar inson mehriga, xayollar boshlaydi zulmat zahriga. Bardoshim yetmaydi taqdir qahriga. Mehrli insonim, sizni sog'indim.
1: Rahmat, ajoyib she'r bo'ldi. Yurakka yetib boradigan misralar. Juda ham uzunligi uchun hozir
2: to'liq o'qib bera olmaymiz, vaqt masalasi.
1: Qayerda tugatishimiz kerak va bu she'riy dastur emas.
2: Lekin o'ylab ko'rish kerak ekan.
1: Faqat she'riy dastur.
2: Ha, bir she'riy dasturni o'ylab ko'rish kerak ekan.
1: Bir soat davomida she'rlar o'qib o'tirsak, mana shu insonlar tomonidan yuborilgan yaqinlariga, do'stlariga, kimdir otasiga, kimdir onasiga dilida ayta olmagan misralarni she'riy qilib yuborsa, albatta Azizbek Rahmat bilan birgalikda o'ylab ko'ramiz. Endi shunga yarasha bir soatlik dasturimizga yetish kerak-da.
2: Ha, balki mavsum bob qilarmiz ushbu dasturni. Ya'ni kuz va qish paytida she'riy dasturlar nazarimda yaxshi bo'ladi.
1: Albatta.
2: Yana bir gaplashib ko'ramiz.
1: Ha. Ozgina mana shu instrumental qo'shiqchamizdan yakunlab olamiz.

0: Rahmat, ajoyib qo'shiq, ajoyib fon, ajoyib she'rlar bo'ldi deb salomlarni yozishyapti. Bu yerda mana shu she'r uchun rahmat aytishyapti.
1: Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Yo'q, qaradan xursamiz.
0: Ha. Davom etamiz bu yerda Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham juda ko'pchilikni salomlari ham talaygina bo'lib qoldi. Issiqxonaga kelinglar, hurmatli qadrdon boshlovchilarim. Hurmat bilan jondorlik muborak To'xtayeva yozyaptilar.
1: İştahımız açılıp gitti. Sıkkını nam bilen kaymak deyisiz mi? Şimdi tarvuz desek yaz otuyor. Kaymak deyindi bir ağa gitti. Doğru mu?
0: Bir ağa gitti.
1: Kuz kışta sıkkını nam bilen kaymak. Ya ki şeker çay.
0: Erte tonga.
1: Çabar başkaçı buladı.
0: Odamga yoqimli yoqimli gaplar aytasiz. Bek ba'zida odamni qonini ochirib yuborasiz.
1: Hozir tushlik qilib.
0: Hozir tushlik qildik bo'lmasa, bizga desert deymiz-ku, demak shunaqasi kerak bo'layotgan ekanda.
1: Biz narigi xonada hamkasbimiz Sanjar aka eshityaptilar.
0: Ha.
1: Nazarini nima demoqchi bo'lganmiz tushundilar yaxshigina.
0: Ularda imkoniyat bor. Salom qadrdon boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarni tikuv sexida qizlar bilan tinglayapmiz. Efirlaringizga omad deyaptilar Oysara. Rahmat. Aynan ish jarayonida bizni tinglayotganingiz uchun sizni zeriktirib qo'ymayapmiz degan umiddamiz.
1: Navoiy ahliga ham salom yo'laymiz.
0: Navoiyliklarga albatta. Xo'sh, Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham salomlar kelyapti. Birin ketdan o'qib o'tishingiz kerak bo'ladi bularni ham.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari, Azbek Hasanboy, she'r uchun katta rahmat. Mazza qildik. Mashinada eshitib ketyapman. Ayni damda sizlarni Italiyada tinglayapman deyilgan ekan. Yomg'irli ob-havoda boshqacha bo'ldi deb yozdilar. Italiyada hozir yomg'ir yog'ayotganmikin?
0: Agar kuz fasli-ku.
1: Mumkin bo'lsa, suratini jo'natsangiz, nur ustiga alonur bo'lardi.
0: Rahmat, kutib qolamiz.

0: 0-212-28-28-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz, davom etamiz. Soat millarimiz 14'dan 48 daqiqa o'tmoqda. Ajoyib, ajoyib shirin-shirin tilaklar kelyapti. Sherni ajoyib o'qidinglar, boyiga takliflar menga yoqdi deyishyapti. Qachon davom ettiramiz? Mana shu loyihani qachon boshlaysizlar? Men o'zim sizlarni ajoyib sherlar bilan ta'minlab turaman deb yozishyapti. Nima deysiz endi bunga?
1: Men qo'shilaman. Men qo'shilaman bu fikriga.
0: Yana aytishyapti. Azizbek Rahmatovning ovozi sevgi haqidagi sherlarga juda mos tushar ekan. Siz vatan haqidagi sherlarni o'qing. Sizga vatan haqidagi sherlar, jiddiy ohangdagi sherlar juda yarashar ekan deyishyapti. Inobatga olamiz. Ha? Agar alohida sheriy dastur qiladigan bo'lsak, endi talab va istaklarga qaraymiz. Kimga hali yoqadi-yu, kimga yoqmaydi.
1: Videoga nima deysiz videoga? Bizga video jo'natibdi-ku, mana Belgiyadan qaynoqqina.
0: Xo'sh, oradan ijodkorlar.
1: Dilkillab turgan videolar.
0: Bugun futbol pulisini kutamiz. Sizlarga Belgiyadan salom deyaptilar. Husniddin Usmonov nikohida kelyapti va video xabar yuborganlar bizga Belgiyadan.
1: Buni qarang, chiroyliligini qarang manzarani. Shu manzarada bitta yomg'ir yog'ib bersa,
0: bularda o'zi menimcha yomg'ir yog'iyapti. Binolarga
1: faqat bizga ko'rinmayaptimi?
0: Qarang. Yashillikka burkangan.
1: Ha, juda chiroyli manzara.
0: Go'zal manzara.
1: Daraxtlarning ko'pligini qarang. Ey,
0: haligi qo'shig'imizga juda mos tushadi-da. Boya qo'ydik-ku. To'g'ridan-to'g'ri mos tushib ketadi. Mana shu manzara foni ostida bitta sher qo'ysangiz, ana. Aylanadi-ku, ijtimoiy tarmoqlarda
1: aylanadi-mi? Aylanib kelgani?
0: Belgiyagami?
1: Ha.
0: Albatta Belgiyaga chiqdim degani bu butun Yevropani aylanishi mumkin degani. U yerda 48 tami davlatga vizasi o'tadi bir-biriniki.
1: Adashmasam Begal Usmonov jo'natganlar bu videoni.
0: Husniddin Usmonov.
1: Husniddin Usmonov.
0: Husniddin aka jo'natgan ekanlar. Rahmat e'tibor uchun. Albatta bugun futbol plus bor kechki dasturda. Buni bizdan keyingi dasturlarda ham eslatib o'tishadi menimcha. Bizda 3-chi soat, soat millarimiz 14 dan 50 daqiqa o'tmoqda. Dastur yakunlanib boryapti. Hali 1-2 daqiqamiz bor. Ulgurib qolasiz yaqinlaringizni tabriklashga. Dilizxorlari, salom tabriklar, yo'qolib ketgan ulfatlarni eslab qo'yishga imkoniyatingiz bor hali ham.
1: Ha, bemalol SMS'larni yo'llasangiz bo'ladi.
0: Xo'sh, assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari, Azizbek, Hasanboy, sizlar bilan dastur juda zo'r o'tadi, tempni zo'r ushlaysizlar. Nimagadir so'nggi paytlarda urushmay qo'ydinglar deyshyapti.
1: Urushamiz, hozir avval efirda urushardik. Qarasak efirda qaysidir ma'noda urushda chegara bor-da. Efirdan tashqarida chegara yo'q. Shuning uchun biz kelishib oldik. Keling efirdan tashqarida urushamiz, yo'qalashamiz deb.
0: O'ta olmay qolyapman chegaradan. Hasan aka, keling shunaqa varianti bo'lsa agar hozir urushmay turaylik-da, efirdan keyin bemalol sizga istagan gapimni ayta olaman, deyapti Azizbek.
1: Nafaqat gap.
0: Endi
1: oldimda mana otish qurollari ham turibdi-ku. Bekordan bekorga mana bakalashkani yonimga qo'yib oldim deb o'ylaysiz.
0: Jang deganda bizda dahanaki jang bo'lmaydi. Odatda ish masalasida va qaysidir masala bo'yicha tortishishimiz mumkin.
1: Fikr masalasida.
0: Ha, kimnidir fikri to'g'ri kelmay qolishi mumkin qaysidir masalada. Haq masala, haqlik masalasida, ya'ni qaysidir mavzu to'g'risida gaplashib qolamiz ko'pincha. Kimdir haq, kimdir nohaq bo'ladi baribir. Shuni yakunlab olishimiz kerak. Shunchaki bir-birimizga siz zo'rsiz, sizdan zo'ri yo'q. Ovozingizga ko'z tegmasin Azizbek deb o'tirsak, bu endi mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, haqiqatga ham to'g'ri kelmaydi. To'g'risini aytib qo'ya qolamiz biz endi shunaqa boshlovchilarimiz. Oriya dono radiosida o'zi barchangiz bilasiz, hamma boshlovchilar bir ko'rmaganmiz, hech kim eshitmaganmiz, shunchaki kimgadir yolg'ondamiz, shunchaki kimgadir yolg'ondan taxta qo'yganini deymiz-ku boshlovchilar. Shuning uchun Azizbek bizda barcha boshlovchilar. Shuning uchun Azizbek Rahmatovdan oramizdagi shu bu sizlar uchun kulgili bo'lishi uchun, tempni ushlab turishimiz uchun va kimlargadir ma'qul bo'layotgani uchun, tinglovchilar maza qilayotgani uchun odatda sun'iy ravishda buni
1: har doim emas, lekin har doim emas, lekin har doim sun'iy bo'lavermaydi.
0: Ha, efir ortida balki ora-orada bo'lib turishi mumkin. Endi Azizbek mendan kichkina.
1: To'g'ri, endi yoshlarni inobatga olgan holatda yoshi ulug' insonni bavr.
0: Shu doim siz yoshi ulug' qariyapsiz, chol bo'lyapsiz. Mana hozir meni to'g'ridan-to'g'ri Instagram ijtimoiy tarmog'ida kuzatib o'tirishibdi. Yozishsin mana.
1: Oy yuzingdan nur yog'di, sim-sim deyishyapti hozir siz ko'ring.
0: Mana shu yuzimni ko'rib turgan holatda aytinglar, rostdan ham qarib qoldimmikan. Ayrimlar ovozingizdan yosh katta odamga o'xshaysiz deyishadi.
1: Ha, bir 70larni berasiz ovozingizdan.
0: Yo'q-a?
1: Ha. Ancha yaqinlashib qolgansiz.
0: Bo'lmasa yana alohida bir dastur qilar ekanmiz, yoshlari kattaroqlar uchun. Xo'sh, dastur payoniga yetdim.
1: Albatta, 7-oktyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim sog'omon bo'ling. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov bilan birgalikda xizmatingizda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat.
0: Albatta, sog' bo'ling, salomat bo'ling.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan 2-4 oktyabr kunlari paxta yig'im-terimi mavsumida mehnat qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan monitoring o'tkazildi. Qayd etilishicha, tekshiruv Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida bo'lib o'tgan. Monitoringlar davomida terimchilarga mehnat haqi o'z vaqtida to'lanmagani aniqlanib, jami 8 milliard 833 million so'm miqdoridagi terim pullari undirib berilgan. Inspeksiya paxta yig'im-terimi mavsumida mehnat huquqlariga rioya etilishi, ish haqining o'z vaqtida to'lanishi va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan monitoringlarni davom ettirishi ma'lum qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi avtobuslarda nazorat jarayonida validatorlarni vaqtincha bloklash tartibi muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan foydalanuvchilar bunday tartib qaysi normativ huquqiy hujjat asosida joriy etilgani, shuningdek, yo'lovchilarga avtobusga chiqishi bilan yo'l haqini to'lash uchun yetarli sharoit yaratilgani yuzasidan

0: Dagi 14-chi son buyrug'i bilan tasdiqlangan yo'riqnomada belgilangan. Boshqarma qayd etishicha validatorlarni vaqtincha bloklashdan asosiy maqsad yo'lovchilarni jarimaga tortish emas, balki yo'l haqini avtobusga chiqish vaqtida to'lash talabiga rioya etilishini ta'minlash va to'lov madaniyatini oshirishdan iborat. Shuningdek, validatorlarning doimiy soz ishlashi, ularga erkin yetib borish hamda yo'lovchilar uchun to'lovni amalga oshirishda qulay sharoit yaratish bo'yicha bildirilgan takliflar e'tiborga olinadi. O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 2-chorak uchun mehnat bozori sharhini e'lon qildi. Unda tashqi mehnat migratsiyasidagi tendensiyalar ham keltirib o'tilgan. Qayd etilishicha, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida Rossiyaga ishlash maqsadida borgan O'zbekiston fuqarolari soni 1.118 million nafarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13.2%ga kam. Patent asosida ishlayotgan o'zbekistonliklar soni esa 9.2%ga qisqargan. Shu bilan birga, o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun boshqa yo'nalishlarning ahamiyati ortib bormoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya, Janubiy Koreya, Yevropa va AQShdagi o'zbekistonliklar soni so'nggi yillarda sezilarli ko'paygan. Migrantlar oqimining yuqori o'sishi asosan Yevropa va Turkiya hissasiga to'g'ri keldi. 2025 yilda Yevropa ittifoqidagi o'zbekistonlik migrantlar soni 13.2%ga, Turkiyada esa 10.7%ga oshdi. 2026 yilning 1-iyul holatiga Turkiyadagi o'zbekistonliklar soni 70 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, Janubiy Koreyadagilar soni 102.2 ming nafarga teng bo'ldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, 1 yevro 13285 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan, yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozir kimligimizni aniq bilsak, o'tmishda kim bo'lganimizni ahamiyati yo'q. Pol Oster.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston poytaxti respublika hududlari yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlardan 200 dan ortiq kompaniya UzExpo markaz hududida bo'lib o'tgan isitish, ventilyatsiya, konditsionerlash, suv ta'minoti, santexnika, basseynlar, atrof muhitni muhofaza qilish texnologiyalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari Aquaterm Tashkent 2026 14-chi xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Iteka Exhibitions xalqaro kompaniyasi ushbu yillik tadbirni mintaqaning asosiy texnik maydoniga aylantirishga harakat qildi. Bu yerda amaldagi loyihalar zarur jihozlar bilan ta'minlash masalalarini hal etish, o'zgarib borayotgan logistika sharoitida uskunalarning muqobil yetkazib beruvchilarini topish imkoni mavjud. Uning menejeri Nodira Haydboyeva radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: shuni aytib o'tmoqchimanki, mana hammamiz bilamiz, bugungi kunda O'zbekiston qurilish ishlarini jadallashtirmoqda. Shu bilan bir renovatsiya ishlari ham bo'lib o'tmoqda va ana shu ishlar albatta talab keltirib chiqadi va mana shu talab Aquaterm ko'rgazmasida bugungi kunda namoyish etilmoqda. Ya'ni mana shu qurilishda, renovatsiyada ishlatiladigan quvurlar bo'ladimi, isitish yoki sovutish, basseynlar, bularning hammasi mana shu bir ko'rgazmada bugun o'z ifodasini topmoqda. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, bu yilgi ko'rgazmada 11 davlatdan 200 dan ziyod kompaniya va brendlar ishtirok etmoqda va mana shu kompaniyalar haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, mana shu yo'nalishdagi liderlar, eng oxirgi texnologiyalar, innovatsion mahsulotlarni namoyish etayotgan lider kompaniyalar ishtirok

0: ta'minoti va kanalizatsiya sohasiga investitsiyalar hajmi 10 barobarga oshib, 2.7 milliard dollarga yetdi. 2030 yilga qadar aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasini 90% ga yetkazish maqsadida yana 1.3 milliard dollar investitsiya jalb etish rejalashtirilgan. O'zimizning yuqori texnologik korxonamizda ko'p yillardan buyon keng assortimentda quvurlar va fittinglar, plastmassa buyumlari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarmoqdamiz, deydi ishtirokchi kompaniyaning ijrochi direktori Orifjon Komilov.
1: 2026 yil bo'yotgan apotekada qatnashyapmiz. Ko'rgazmasida o'zimizni stendimiz bilan bizning kompaniyamiz haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, biz plastmassa mahsulotlar ishlab chiqaramiz, qo'sh tovarlar va santexnika mahsulotlari. 2000 dan ortiq tovarlar bor bizda. Butun O'zbekistonning 12 viloyatiga o'z mahsulotimizni yetkazamiz va bundan tashqari eksportdan qilamiz. Bu yil endi hozir kutilayotgan raqamimiz shu ko'proq eksportda yana hamkorlar topish, ichki bozorni yana mustahkam kirish va yana shu qo'shimcha boshqa kompaniyalar bilan bilim almashish, tajriba orttirish. Yangi mahsulotlar bor hozir bizda, o'sha yangi chiqqan 5 tonnadan boshlab 18 tonnagacha bo'lgan bochkalarimiz, yangi rotatsionli bochkalarimiz 5, 8, 10, 15, 18 tonnagacha bo'lgan bochkalarimiz yangi mahsulot ishlab chiqarganmiz. Keyin undan tashqari aranjiy turbalar ham ishlab chiqarganmiz. Bular tashqi muhitga chidamli.
0: Mahalliy va xorijiy kompaniyalar istiqbolli bozor segmentini faol o'zlashtirmoqda. Shu bois ko'rgazma ekspozitsiyasi istish uskunalari, quvurlar, fittinglar va quvur armaturalari, suv ta'minoti va oqova suv tizimlari uchun uskunalar, ventilyatsiya va konditsionerlash, nazorat o'lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari, shuningdek santexnika kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab olgan. Ishtirokchilar orasida uskunalari eng qat'iy standartlar asosida sertifikatlangan jahonga mashhur brendlar ham bor. Ko'rgazmaning o'ziga xos jihatlardan yana biri shunda bo'ldiki, montajchilar Technarpro O'zbekiston Kaspiy mahorat tanlovi doirasida texnik topshiriqlarni bajarib, o'z bilim va ko'nikmalarini sinab ko'rish imkoniga ega bo'ldilar. Tanlov g'oliblarini qimmatbaho sovrinlar kutmoqda. Shubhasiz, Aquaterm Tashkent 2026 ishtirokchilari yangi texnologiyalar bilan tanishishi, amaliy maslahatlar olishi va muhandislik tizimlarini rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishi mumkin bo'lgan samarali maydonga aylandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va rossiy rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Qamizning tog'ildi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev WBA va jahon chempioni Xeyme Minguyaga e'tiroz bildirdi. U chempionlik kamari uchun majburiy da'vogar sifatida jang qilish huquqi hurmat qilinishi kerakligini ta'kidladi. Meliqo'ziyev gonorar muhim emasligini, hatto tekinga ham jang qilishga tayyorligini aytdi. U Mungiya va WBA ni boks qoidalari hamda muxlislarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirib, oldindan natijasi ma'lum bo'lgan emas, haqiqiy raqobatga boy jang bo'lishini istashini bildirgan. Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jamoa bilan amaldagi shartnomasi yakunlanganidan keyingi faoliyati haqida fikr bildirdi. Agar hammasi reja bo'yicha ketsa, Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyatimni davom ettiraman. Men uchun Leo Messini boshqarish katta sharaf bo'ldi, degan mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Argentina milliy jamoasining Benin bilan 3-0 hisobidagi g'alabasi Messi uchun jamoa safidagi so'nggi bahs bo'ldi. Hujumchi ushbu bahsda gol urib, 2 golli uzatma amalga

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni

0: Famasu sos adige 33 000 songe. Fakat bilisima pizza restoranlarda.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Endi u kaltanaski mayli, bitta akamizga edi, tabiat bu. O'zi hamcha skromniy aka. Cha chiroyli kiyinadi. Yo, endi tabiat bilib bo'lmaydi yo. Chiroyli oppoq razukkalar yetsa yomon bo'lib ketardi hayot. Grip odamni ko'zi ochib ketardi. Berib-berib tashardi. Yana menga quloqimga nima deydi deding? Bitta oyog'im shunaqada deydi. Agar ikkalasi bo'lsa boru, oila ajrashadi. Bittasini o'zini xotini payta bo'vra yurar ekan. Buni sal ehtiyot qilaverasa, aka bir kun mehmonga bilmay borib qopdi-da, shunday ichgan ekan o'ziga urdi. Yo'q-da, hali aka xitlanmadi uydagasi. Qachonki hozir bir pela choy, kelinizni chaqiraman, sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, hozir. Xotinni chaqirgan kirib ketuvdi, aka o'zi xitlandi. Yomon beryaptimi? Ana oila xotin bola-chaqasi bilan meni ko'rgani kelyapti dedi. Hozir sharmanda bo'lmay-a? Dedi turib, uyda hech kim yo'qdi, ikkalasini yeyishdi-da, dumaloq qilib qayoqqa tashlashdi bilmasdan. Ne qarasa suniy gul turgan ekan. Hali suniy gulni bunday ko'taruvdi, orasi ochildi. Tuvak bilan. Ichiga tashlab shunday yopdi-yu. Bo'ldi, hayot yaxshi bo'lib ketdi. Birovni 3 oyda ikkalasi ko'rishdi. Aka, yomon mehmon qildingizmi, shakilni uylang nima chaqildi? Aka, lekin bitta gapni aytib qo'yaman, o'shagini men endi aytmasam bo'lmaydi aka. Ozgina oyoq berardim o'sha paytda. Shunga anu guldi chigit maskin sop qo'yuvdim. Aytib qo'y, endi uyingizda olib qo'yarsiz, Sahli aka. Vapshe odam mazakamiz debdi. Nimaga degan ekan? Bilasizmi, meni uyim sotyapti deb 3 ta joyga ko'chdim debdi. Har ko'chganda hali guldi olib chiqib ketar ekan. Gulini oldiga borgan ekan, gul yig'layapti. Onamdan senga. 3 joyim bo'ldi. Suniy guldi gullaganini ko'rganmisizlar? Hali naski o'g'itib ketibdi. Bilasizmi aka?

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident ikki xalqaro anjuman ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. O'zbekistonda ulat bo'yicha epidemiologik vaziyat barqarorligi ma'lum qilindi. Toshkentda tahririk forumlar o'tkazildi. Avvalida
0: Oriyat donorda fanatik.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan. To'g'ri fikrlashga tajriba bilan. Tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelekom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Qarob paxmagan rivojiga bag'ishlangan xalq forumlarda 30 dan ziyod mamlakatdan olimlar, ekspertlar, tadbirkorlar va xalq prezident tabriklar natijasi bizga yaqin ertapishar g'o'za nav yaratilgan va zamonaviy agrotexnologiyalar hisobiga gektardan 100 sentnergacha hosil olinayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va logistikadagi uzilishlar global oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etildi. O'zbekiston 2030-yilgacha oziq-ovqat ishlab chiqarishni 2 barobar eksport va qo'shilgan qiymatni 3 karra oshirishni maqsad qilgan. Prezident dengizga chiqish imkoni bo'lmagan davlatlar va tranzit hamkorlarini bog'laydigan oziq-ovqat hamkorligi dasturini ishlab chiqish, oziq-ovqat logistikasi va savdosini yengillashtirish zarurligini ta'kidladi. O'zbekistonda o'lat kasalligi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror, xavotirlanish uchun asos yo'q. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ma'lum qildi. Rossiyaning Irkutsk shahrida o'lat qayd etilgani haqida xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, Rospotrebnadzor ma'lumotiga ko'ra, ushbu holatning o'lat kasalligi ekani hozircha tasdiqlanmagan. O'zbekistonda kasallikning chetdan kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida xalqaro aeroportlar, temir yo'l stantsiyalari va avtomobil yo'llarida 3 ta stansiya nazorat punkti ishlamoqda. Xorijdan kiruvchilar tibbiy kuzatuvdan o'tkaziladi, maxsus laboratoriyalar esa zarur diagnostika vositalari bilan ta'minlangan. Bugun 7-oktyabr xalqaro paxta kuni. Shu munosabat bilan Toshkentda qishloq xo'jaligining dolzarb masalalariga bag'ishlangan 3 ta yirik tadbir, xalqaro paxta kuniga bag'ishlangan konferensiya, oziq-ovqat xavfsizligini va barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha global texnik forum hamda xalqaro qishloq ayollari kuniga bag'ishlangan forum bo'lib o'tdi. Tadbirlarda qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalar, ilm-fan, innovatsiyalar, investitsiyalar va inson kapitalini rivojlantirish orqali

0: Chunki paxta O'zbekiston uchun nafaqat bu qishloq xo'jaligi ekan, balki bu ko'p yillik tarixga ega bo'lgan ekan birinchi o'rinda. Bu ilm fanimiz, sanoatimiz hamda iqtisodiyotimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Bugun mana xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etdi. Ular nutqlarida ham shuni bilish mumkinki, bugun O'zbekiston, ya'ni butun dunyoga ochiqligi, o'zini ilm fanini ko'rsata olishi, so'nggi yillarda erishgan natijalarini ko'rsata olishi bilan ma'ruzachilarni o'zi diqqatini tortdi. So'nggi yillarda institutimizda global iqlim o'zgarishi, ya'ni yuqori temperatura, suv tanqisligi, sho'rga bardoshliligi bo'yicha 50 dan ortiq navlar yaratilgan. Bu navlar hozir respublikaga joriy qilinmoqda. Shuningdek, yildan yilga suv muammosi katta dolzarb muammoga aylanmoqda. Bu bo'yicha ham resurs tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, ya'ni klasterlarga uni joriy qilishda amaliy yordam ko'rsatish, seminar qilish, uni to'g'ri foydalanish bo'yicha olimlarimiz qadam o'zlarini maslahatlarini berib kelmoqda.
1: Valyutalar kursi. Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Toshkentning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 8 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston va Rossiya prezidentlari telefon orqali muloqot qildi. Duk 1 Max jabrlanuvchilariga 16.7 milliard so'm kompensatsiya to'langan. O'zbekistonda 456.7 mingta tijorat tashkiloti borligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlat rahbari Putinni tavallud kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'lik va muvaffaqiyatlar tiladi. Muloqotda O'zbekiston General Kengashi, Farg'onada o'tkazilgan hukumatlararo komissiya va hududlar kengashi yig'ilishlari hamda bo'lajak tadbirlar rejalarini muhokama qildilar. Max ishi bo'yicha jabrlanuvchilarga kompensatsiya to'lanmayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Byuro ma'lumotlariga ko'ra sud qarorlari asosida 85 nafar fuqaro foydasiga jami 78 milliard so'm zarar undirish belgilangan. Ijro jarayonida aybdorga tegishli bir qator ko'chmas mulklar xatlanib auksionga chiqarilgan. Auksiondan tushgan va aybdorning oila a'zolari tomonidan to'langan mablag'lar hisobidan jabrlanuvchilarga jami 16.7 milliard so'm teng taqsimlangan. Qolgan 61.3 milliard so'm zararni undirish bo'yicha ijro harakatlari davom etmoqda. Dok 1 Max ishi bo'yicha rasmiy ma'lumotlarga ko'ra zaharli dori vositasi O'zbekistonda 68 nafar bolaning o'limi va 16 nafar bolaning nogiron bo'lishiga sabab bo'lgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil 1-sentyabr holatida O'zbekistonda 456.7 mingta tijorat tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Ularning 366 050 bittasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar bo'lib, jami tijorat tashkilotlarining 80.2%ini tashkil etgan. Xususiy korxonalar soni 48112 tani tashkil etgan. Ularning ulushi 10.5%ga teng. Oilaviy korxonalar 38101 bitta bo'lib, jami tijorat tashkilotlarining 8.3%ini tashkil qilgan. Shu tariqa mas'uliyati cheklangan jamiyat xususiy va oilaviy korxonalar hissasi jami 99%ni tashkil etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja ila

0: saati 26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev WBA va jahon chempioni Jaime Minguyaga e'tiroz bildirdi. U chempionlik kamari uchun majburiy da'vogar sifatida jang qilish huquqi hurmat qilinishi kerakligini ta'kidladi. Meliqo'ziyev gonorar muhim emasligini, hatto tekinga ham jang qilishga tayyorligini aytdi. U Munguya va WBA ni boks qoidalari hamda muxlislarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirib, oldindan natijasi ma'lum bo'lgan emas, haqiqiy raqobatga boy jang bo'lishini istashini bildirgan. Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jamoa bilan amaldagi shartnomasi yakunlanganidan keyingi faoliyati haqida fikr bildirdi. Agar hammasi reja bo'yicha ketsa, Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyatimni davom ettiraman. Men uchun Leo Messini boshqarish katta sharaf bo'ldi degan mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Argentina milliy jamoasining Benin bilan 3-0 hisobidagi g'alabasi Messi uchun jamoa safidagi so'nggi bahs bo'ldi. Hujumchi ushbu bahsda gol urib 2 golli uzatmani amalga oshirdi.

0: assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hammaga. Ser salomlar shu yerdanmiz. Oldingi kishi bo'lsak, endi 3 kishilashib o'zimizdan o'zimiz ko'payib so'rashyapmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Boshlangan soatimiz barchamizga xayrli bo'lsin.

0: Assalomu alaykum, Moriya dono radiosini tinglayapsiz. 7-oktyabr chorshanba 18:08 soatimiz millar.
1: Nima ekan bugun butun jahonda nima ekan? Tinchlik kuni ekanmi, jimjit kuni ekanmi? Nima ekan? Bor ekanmi nima?
0: Bugun qanaqadir bir alohida kun emas. Ertalabki efirda O'zbekistonga tegishli bir narsa aytdim. Nimagadir hozir yodimga kelmayapti. Umumiy insoniyatga tegishli bo'lgan bitta kun. Bugun nusxalash apparati patentlangan kun.
1: Xeriks chiqarilganmi?
0: Kopiya.
1: Kopiya qiladiganmi?
0: Bugun insoniyat hayotini usiz tasavvur qila olmaydi.
1: Zo'r bo'pti. Endi sizda o'g'ir bolalar ham ko'rgandir boshqadir u. Oldin biz bilamiz yosh paytlarimizda o'sha tug'ilgan guvohnomangiz, metrkangiz nimadir bo'lsa, chiqirlatib kelinadi, mashinkada chiq kelinadi. Ko'rgandirsizlar, shunaqa ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? O'yda hali ham chiqib qoladi. Eski-eskilari bizni tug'ilgan guvohnomalarimiz endi otam qayergadir oborishlari kerak bo'lganmi? Ana GRP ham yozadi-da. Hozir g'izda chiqib ketadi-yu. Usta O'zbekiston ger ruschalab. Gerb O'zbekiskiy SSR chiq. Keyin pastdan Viden Kamu chiq Bahodir Magdiy palon tugun bir narsa. Pastda yana to'rburchak gerb chiq. Dumala bir bola pechat chiq. Vo azob u. Hozir g'izni qilas. Surati-yu usti-yu hozir ranglilari chiqib ketdi. Hozani GPT ham yasa bersa kerak-a. Mani guvohnomam chiqa bergin siz. Uni ham chiqa beradimi?
0: Endi avallasa bo'ladi.
1: Uni ham avallasa bo'ladi.
0: Bu
1: yoq Abdullajon ekan de. Qancha pul chiqarib beray deydi-yu.
0: Katta qilib yasa beraman.
1: Katta qilib bergin deydi. Bir sim tanga bir sim bo'ladimi? Xo'xo temirli. Buni tum tem. Qozonda chiqadi-yu, so'mmidi, tiyinmidi? Shunda chiqardi-yu. Shunga o'xshagan holatlar. Agar uni patentlagan kuni bo'lsa, ancha qo'limizni, ishimizni ancha yengillatdi bu ish. Juda qulay bo'ldi chunki qayerga borsangiz baribir hujjat so'rashyapti. Qog'ozni olib keling, diplomingizning kopiyasi bormi? Kim siz o'zi? Erkakmisiz, ayolmisiz? Ya tepangiz turibman o'zi. Anketada shunaqa yozib qo'ygan bo'lsa nima qilay? Dedi belgilab o'tiradi qog'oz ovozlaydi.
2: Bugun ustoz butun jahon paxta kuni ekan.
1: Ya shunaqa ekanmi?
2: BMT tomonidan 2021 yilda rasman tashkil etilgan ekan va ertalab Sanjar efirlarida ham shu haqida ozgina gap bo'ldi, Sanjar.
0: Paxta haqida.
1: Paxta.
2: Ha, kuz kelishi bilan o'qituvchilarni paxtaga chiqib ketish haqida.
0: Ha, jarayonda bo'ldi,
2: jarayonda.
0: Bugun pedagogika haqida efir qildik. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetidan professor Feruzop Akramova tashrif buyurdilar. Ular bilan suhbat qildik va o'sha ta'lim tizimidagi bir vaqtlar pedagoglarning bo'ynidagi yuk va bugungi holat haqida gap-so'zlar bo'ldi.
1: Ha, yaxshi dedilarmi?
0: Hozirgisini ha.
1: Ancha yaxshi dedilar, ustama pullar bor, bu narsalar dedilarmi?
0: Ha, aynan shu gapni aytdilar.
1: Ha, eshitib qoldim, quloqim bir chetda chalinib qoldi. Shuncha aytyapman. Keyin so'radingiz-ku, xo'p. Ana shogirdingiz nimadir olsa, nimadir olsa sizga nima bo'ladi, dedingiz. Kasaba uyushmasidan bizga
0: maqtov yorlig'i beriladi.
1: Kasaba uyushmasi maqtov yorlig'idan tashqari kasaba uyushmasidan bizga bir yilda bir marta qanchada pensionatlarga, dom oddiqlarga chegirma bilan yo'llama beriladi dedilar. U ham har yili berilmaydi. 3-4 yilda bir bo'lishi mumkin. Endi ana bitta har doim o'rganib ilzotganlar har yili boraveradi. Lekin siz yaqinda borgansiz. Sizga hozir mumkin emas deb uni ham yo'q qiladigan holatlar ko'p. Oson emas. Endi ular asabini joyiga qo'yib olish kerak dedi-yu. Asab kasalliklari, kasb kasalliklari hammasi o'shalarning ichida. O'zimizda shunaqa. Shuning uchun baqiramiz, urishamiz, so'kamiz. Mashinaqa yurib bizda endi sasuchol bo'lib. Qo'shiq.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauktsion.uz

0: 0-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- degan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Hop, 18dan 16 daqiqa o'tdi. Davom etamiz Oriyat donodasiz. Bir necha FM diapazonlari tinglash mumkin. Aloqa qayerdaki bor bo'lsa, uyali qo'ng'iroqda bo'ladimi, boshqada bo'ladimi? Hozir imkoniyat zo'r. Telefonlar ichida ham bor. Mana oldin radio ko'tarib yurardim. Hozir bolalar telefon ichiga ulab qo'ygan. O'zimiz eshitishni endi bilmadim, telefonni hammasida ham ana quloqchinni ulasang yonadi, bir oz bunda bilmadim, yonaversa kerak-ku.
2: Mobil ilovamiz quloqchinsiz ham.
1: Yo, biziki, boshqalarchi, boshqalar ham shunaqa. Ular ham mobil ilovasini olish kerak
2: uchun. Bilmadim buni. Boshqa radiolar haqida javob bera olmayman.
1: Ha, o'zimizniki shunaqa, bildim, dam olishga borganda ham boshqada ham mana shundan eshitib ko'rdim. Kechki fursatlarda tabriklar yo'llashdi yonimdagilar, yonimda dam olayotgan kishilar, otaxonlar, voy Bahodir aka, yonma-yon bo'lib qopmiz, mana endi kechki ovqatdan chiqdik, tabrik bo'layotgan bo'lsa bizni ham tabriklab bering deganlar bo'ldi. Keyin bu yerga yozdik, sizga Hasanboyga yozib tabrikladik, u yerdagilar xursand. Bir og'iz gap bilan odam ko'yini ko'tarib olish mumkin-da, bir og'iz gap bilan yerga urib tashlash mumkin, yo'q qilib olish mumkin. Shuning uchun rivoyat yuradi-yu, Luqmoni hakim bir odamni tuzataman deb ilonni qidirib yuradilar, ilonni zahri shifo bo'ladi deb, ilonni bolasini o'sha olanlarmi olib bo'ynidan bo'g'ib olib ketgan, ey qo'yib yubor mani Luqmon, mani zahrim baribir unga kor qilmaydi, biz avlod, biz uni chaqmaganmiz, uni odam chaqqan deydida, o'sha majoziy ma'nosini odam chaqqan degani bitta gap bilan yer bilan yakson qilish mumkin. Xuddi o'sha shifoxonada, boshqada doktorlar, boshqalar ham, o'zimiz ham inson bo'lib bemor ko'rgani boramiz, boshqa bo'ladi. Ana o'sha paytlarda yaxshi o'qib qopsiz, kechagidan bugun yaxshisiz degandek, xuddi avaz ohang aytadi, o'zi kecha keldi-yu, qanaqa yaxshi bo'ladi, yaxshi o'qib qopsiz deydi-yu, tuzalib qolsin degan gapda.
2: O'zi shunga yaqin bir she'r bo'lardi, men bir paytlar qiziqib o'qirdim. Ahad Qayum qalamiga mansub, agar yanglishmasam, bir paytlar u bir yaxshi she'rlar yozardi. Ahad aka,
1: yaxshi bola, yaxshi bola.
2: Chayon chaqsa chaqqan joyi ko'rinar, ilon chaqsa zahri so'rib olinar, boshing silab joning sug'urib olsa odamning zahriga davo ne bo'lar degan bir she'rlari bo'lardi. Oxir yoqqan menga. Hozir siz aytgan fikrlarga uyqash keladi. Luqmoni hakim yo Ibn Sino ham shu savolga jimdir, meditsina ham chaqib o'ldirsa-ya odamni odam, odamning zahriga davo ne bo'lar deb tugatgan. O'zi uzun she'r, bir 5-6 kupletli. Men birinchi va oxirgisini esimda bor.
1: Yaxshi yozgan ekan, lekin raqamini sizdan oldimmi, kimdan oldim, chaqirma kelmadi, topolmadim. Ko'tarmadi negadir. Ahad Qayum, bilmayman, bu ham begina raqamni olmaydimmi, bilmayman.
2: SMS yozib qo'yish kerak.
1: Ha, telefon qildim, jonim, Ohan Jamali raqamlar ekan, 00 va 8 ta 0 ekanmi, bilmayman. Ketma-ket derdim, chaqiryapti, lekin ko'tarmadi. Keyin bir joyda aytdim ham shekilli, telefon qilib tushaolmadik dedimmi, bir suhbatini olib gaplashib qo'yaylik demoqchi edim. Ha, endi
2: yana bir urinib ko'ramiz.
1: Mayli, kelsa ana, kelmasa mana deydi-yu. Yahyo bey bo'minibdan akalarimizni madh etadigan tarona ekan shekilli. Ani ko'raylikchi.

0: برين دقيقة.
1: İki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident ikki xalqaro anjuman ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. O'zbekistonda ulat bo'yicha epidemiologik vaziyat barqarorligi ma'lum qilindi. Toshkentda xalqaro paxta kuniga bag'ishlangan qator yirik forumlar o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti.
3: Bir pasta 18 dan 30 daqiqa o'tdi. Hashpash deguncha hozirgina so'rashib turuvdinglar. Mana vaqtlar o'zinikini olyapti. Quvlab-quvlab vaqt keskir qilich dedi-yu. Sen uni chopmasang, u seni chopadi degan gaplar. Iqtiboslar keltirilgan vaqt.
4: Endi vaqt boshqarib bo'lmaydigan narsalarning eng kattasi.
3: Shunaqa.
4: Ta'sir qilib bo'lmaydigan yagona resurs bo'lsa kerak bu dunyoda.
3: Bekorga o'tkazib yormang demoqchi-da shuning uchun. Foydalanib qoling. Vaqtdan foydalaning deganda shuning uchun vaqtni hech narsa o'zgartira olmaydi, o'tib ketaveradi. Ba'zi bilan xursand bo'lamiz, urra deymiz, lekin umrimizning qancha zo'r daqiqasi, vaqti, soati, kuni o'tib ketayotganligini.
4: Yoqutlar topilar vaqtlar bilan, vaqtlar topilmas yoqutlar bilan degan gap bor. Boylik va vaqtni o'lchovga nisbat berib aytiladi. Juda ham mashhur gap yoki Tohir Malikni adashmasam ayovsiz ilon yoki halol nima harom nima risolasi kelasan bittasida shunaqa jumla keladi. Har bir o'tayotgan kun insonga hasrat qiladi. Ey inson, men sendan ketyapman, abadiyga ketyapman. Sen meni
3: qaytmayman deb
4: har bir kun sen meni abadiyga yo'qotayapsan. O'zing yo'qotayotgan boylikni sezyapsan, sog'ligini sezyapsan, lekin meni sezmayapsan, menga e'tibor bermayapsan deb hasrat qiladi deydi.
3: Ko'rdingizmi? Qachon ko'zimiz ochiladi deydi-yu. Shunga o'xshagan bir odam aytuvdilar, anu doda, yoshlari ulug' doda qiyiqchaga g'ishtga keladigan oltinni o'rab olib ko'chada ketyaptilar deydi. Eshitmaysizmi? Kim mana sog'lig'imni qaytarib bersa shu tillani beraman deb o'tganmishlar. G'ishtdek tillamish. Nekalay zamondan qolgan o'yda bekitib qo'ygan ekanlar bilmayman. Kampir topibdilarmi? Nekalay zamondan qolgan oltin ekan. Amir Olimxonning oltinimi bilmayman. G'ishtdek keladi, kir sovunday. Bellari qiyichchaga boylab olib o'tib ketyapti ko'chadan deydi. Hamma yarqi-yarqi, "Ey, to'xtang, doda, nima qilyapsiz?" Kim mana sog'lig'imni qaytarib bersa, shunga almashaman degan ekanlar. Hop. Esingdami seni degan rukun o'tkazamiz.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniyada yashaysiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Xo'p, Kamol ayting, chiqadi nima bo'ladi endi bundan buyog'iga?
6: Bundan buyog'iga g'alva dastur boshlanadi. Xashpash deguncha, bugun chorshanbaga yetib keldik ustoz. Juda ham xursandman ertaga.
5: Chorshanbaga yetib kelganimizdan?
6: Albatta, ertaga g'oliblarni aniqlashimizdan xursandman. Hamma o'z sovg'asini oladi va yana o'zi hafta kunlarini g'alvari kunlariga qarab hisoblaydigan bo'lib qolibman oxirgi paytda ustoz.
7: Ikki marta qildingizmi xabaringizmi uni qog'ozinimi?
6: Yo'q, qog'oziga emas, shunchaki efirga chiqishimni o'ylab xursand bo'lib, kunlarni shunaqa hisoblayapman deyotdim.
7: Ha, juda ham yaxshi. Bugun so'nggi kun g'alvarchilar uchun aniq tiniq dushanbadagi seshanbaga raqamlarni to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun yaxshilab eshitib oling va dushanbadan an'analarimizni davom ettiramiz. Ikki marta qo'ng'iroq qilgan, ikki marta yozgan, boshqa qilgan, boshqa tovush bilan, boshqa raqam bilan bog'langanlarga qizil kartochkangizni ko'rsatib, ularni o'yindan tashqarida qilasiz. Menga bugun 2-3 nafar odam qo'ng'iroq qildi. Kimligimizni aytmang dedi. Biz tusholmayapmiz, qiynalyapmiz, boshqalar rosa olib borishyapti-yu. Oilaviy bo'lishib, 3-4 martadan qilishib, u yoqqa ham yozdirib, bu yoqqa yozdirib aytib qo'ying iltimos. Dushanbadan aytib ketamiz yangi o'yinimizda. Mabodo u yoqqa ham, bu yoqqa ham yozgan odam, bir kunda 2-tadan 3-tadan yozgan odamlar bo'lsa, sekin-asta ko'zimiz shamg'alat qilib, o'sha raqamni ushlab qolamiz. Bilasiz masalan.
6: Ayniqsa men eslab qolaman deng, ustoz ovozlarni yaxshi ajrataman-ku deng.
7: Nima deydi?
5: Siz aytyapti.
6: Ovozlarni yaxshi ajratishingiz haqida gapirdingiz.
7: Ha, bilmasam.
5: Qo'ldayapti deb qo'yasiz-ku.
7: Qo'limizdan ko'rsatmaymiz. Ha, demak, g'alvarga tayyorgarlik qilyapmiz. Savollaringiz yaxshimi? Kim savollarni tuzgan?
6: Men.
7: Ha, menmi, menmi? Toshkentlimisiz? O'zi tegidi, Qashqadaryo bo'lsa.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Hozir kimligimizni aniq bilsak, o'tmishda kim bo'lganimizni ahamiyati yo'q. Pol Oster.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqaro paxta kuni hamda dengizga chiqish imkoni bo'lmagan rivojlanayotgan davlatlarning oziq-ovqat xavfsizligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. Forumlarda 30 dan ziyod mamlakatdan olimlar, ekspertlar, tadbirkorlar va xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashmoqda. Prezident tabrigida O'zbekistonda paxtachilik sohasi islohotlar natijasida yangi bosqichga ko'tarilgan, 300 ga yaqin ertapishar g'o'za navi yaratilgani va zamonaviy agrotexnologiyalar hisobiga gektardan 100 sentnergacha hosil olinayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va logistikadagi uzilishlar global oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etildi. O'zbekiston 2030 yilgacha oziq-ovqat ishlab chiqarishni 2 barobar, eksport va qo'shilgan qiymatni 3 karra oshirishni maqsad qilgan. Prezident dengizga chiqish imkoni bo'lmagan davlatlar va tranzit hamkorlarini bog'laydigan oziq-ovqat hamkorligi dasturini ishlab chiqish, oziq-ovqat logistikasi va savdosini yengillashtirish zarurligini ta'kidladi. O'zbekistonda o'lat kasalligi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror, xavotirlanish uchun asosi yo'q. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ma'lum qildi. Rossiyaning Irkutsk shahrida o'lat qayd etilgani haqida xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, Rospotrebnadzor ma'lumotiga ko'ra, ushbu holatning o'lat kasalligi ekani hozircha tasdiqlanmagan. O'zbekistonda kasallikning chetdan kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida xalqaro aeroportlar, temiryo'l stantsiyalari va avtomobil yo'llarida 3 ta stansiya nazorat punkti ishlamoqda. Xorijdan kiruvchilar tibbiy kuzatuvdan o'tkaziladi, maxsus laboratoriyalar esa zarur diagnostika vositalari bilan ta'minlangan. Bugun 7 oktyabr xalqaro paxta kuni. Shu munosabat bilan Toshkentda qishloq xo'jaligining dolzarb masalalariga bag'ishlangan 3 ta yirik tadbir, xalqaro paxta kuniga bag'ishlangan konferensiya, oziq-ovqat xavfsizligini va barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha global texnik forum hamda xalqaro qishloq ayollari kuniga bag'ishlangan forum bo'lib o'tdi. Tadbirlarda qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalar, ilm-fan, innovatsiyalar, investitsiyalar va inson kapitalini rivojlantirish orqali sohaning raqobatbardoshligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatda agrar sohani transformatsiya zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyati va aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktori o'rinbosari Abrorjon Qurbonovning ta'kidlashicha,
2: bu tadbirni O'zbekistonda tashkil qilinishi bu juda katta bir voqea hisoblanadi. Chunki paxta O'zbekiston uchun nafaqat bu qishloq xo'jaligi ekini, balki bu ko'p yillik tarixga ega bo'lgan ekin birinchi o'rinda. Bu ilm fanimiz, sanoatimiz hamda iqtisodiyotimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Bugun mana xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etishdi. Ular nutqlarida ham shuni bilish mumkinki, bugun O'zbekiston, ya'ni butun dunyoga ochiqligi, o'zini ilm-fanini ko'rsata olishi, so'nggi yillarda erishgan natijalarini ko'rsata olishi bilan ma'ruzachilarni o'zi diqqatini tortdi. So'nggi yillarda institutimizda global iqlim o'zgarishi, ya'ni yuqori temperatura, suv tanqisligi, sho'rga bardoshlilik bo'yicha 50

0: Abr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Toshkentning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
2: Hop, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar.
3: Assalomu alaykum, boshlangan oqshom barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. 19:06 soatimiz mendlari 7-oktyabr chorshanba. G'alvir dasturi uchun so'nggi soat bu hafta savollar o'ynaladigan.
2: Topa to'g'ri payshanba ertaga bo'ladi final bosqichi. Xonanda Narzullo Shamsiyev tomonlaridan sovg'a bo'ladi. Diqqat bilan yaxshilab to'g'ri javob bersanglar bo'ldi. Xanifa xon yozgan ekanlar, Farg'ona vodiysi bo'yicha texnik holatlar bo'lyapti deb. Hozir aytamiz, qarashadi yigitlarim shu yerda yurishibdi. Endi hamma narsa ham bizga bog'liq emas. Yetkizib qo'yamiz. Hozir qarab efirni sifatli qilib yetkizishga harakat qilishadi. Xo'p, Kamol o'qib boradilar savollarni.
3: Biz qayd etib boramiz.
2: Javob berayotganlaring xuddi shunday raqamlaringni aniq aytib, ismingizni ham aniq aytinglar. Telegramga yozganlar qo'ng'iroq qilmaydi. Qo'ng'iroq qilganlar u yerga yozmaydi. Bittadan javob bersak yetarli bo'ladi. Qayta-qayta bezovta qilsangiz jarimaga tushiramiz. Raqamingiz olib tashlanadi. Iltimos boshqalarga ham navbat bering. Xafa bo'lishyapti qolganlar. Bizchi, bizchi deyshyapti. Marhamat.
4: U insoniyat tarixidagi eng qadimgi mashg'ulotlardan biri bo'lib, bugungi kunda u shunchaki tirikchilik manbai emas, balki ekologik muvozanatni saqlash, tabiatni boshqarish va nazorat qilishga qaratilgan muhim soha hisoblanadi. Uning dunyodagi eng birinchi rasmiy jamiyati 16 asrda Buyuk Britaniyada tashkil etilgan. Kasbning o'ziga xos qiyinchiliklari u jismoniy va ruhiy jihatdan katta tayyorgarlikni talab qiladigan xavfli kasblar sirasiga kiradi. Chidamlilik va salomatlik muhim. Ob-havoning injiqliklari, qattiq sovuq, issiq, yomg'irga qaramay uzoq masofalarni piyoda bosib o'tishga to'g'ri keladi. Favqulodda vaziyatlarda sovuqqonlikni saqlay bilish muhim. Maxsus vositalardan xavfsiz hamda mahorat bilan foydalana olish shart. Bu kasbning zamonaviy faoliyati qonun bilan qattiq tartibga solinadi, guvohnoma hamda rasmiy ruxsatnoma talab qilinadi. Diqqat, qaysi kasb haqida gap ketyapti? Javoblaringizni 71 kodi bilan 2 3 65 yoki Telegram. Telegramda elektron belga oriyat dona 10 65 ga yo'llang.

0: mana shunaqa kasb bor ekan, yomg'ir chochin, issiq, sovuq, yomg'irmikin, boshqamikin, qormikin, unga farqi yo'q, shularni hammasini inobatga olish kerak, ishga chiqish kerak, ishga borish kerak. Kampir qanisi o'rniga manman deydi-yu, shunaqamikin?
1: Momo qayvoq kampir o'rniga.
0: Ha, shunga o'xshabmikin, kim biladi endi? Qorovchilikda yomg'irmi, chochinmi, boshqami farqi yo'q, yo harbiy xizmatda, boshqada yoki alpinistmi, boshqami, kim aytib qo'ymadim ish qilib. Xo'p, to'g'ri javoblaringiz 90-10 Abdumannon 66-69 Rajab aka qo'ng'iroqda to'g'ri javob berdi. Xo'p,
1: alpinizm noto'g'ri. 26-66 Nodir aka 15-23 Dilorom oldin fermerlar, geologlar noto'g'ri. 11-31 Dilafruz opa qabul qildik. Ko'cha tozalovchilar noto'g'ri. 63-96 Abdulloh, 53-55 Shuhratbek qabul qildim. 74-27 Ramshid aka qabul qildim. Cho'ponlar, meteorologlar, noto'g'ri, konchilarmas, sayohatchilarmas, xo'p, chegarachilarmas, pajarnik deb yozyapti.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, javob.
2: Militsiya xodimlari.
0: Yo'q, unaqalar yozishdi-ku, mana posbonlar, militsiya.
1: Jumanji kino filmida eskisini aytyapman.
0: Chegarachi, hammasi shuni ichida. Labay, assalomu alaykum.
1: Shu qoladi bitta. Shunaqa.
0: Labay.
2: Azam omonman, Bahodirxon.
0: Ha, javob.
2: Bu ovchilar bo'lish kerak. Keyin muxlislardan iltimos qilamiz. Turmush o'rtog'ini ham, farzandlarini ham yozyapti-da, Avazxon, ma'rifatlar, Ilhomjonlar, panjaqa ko'zboya mashg'ul qilyapti-da, shunga chek qo'yish iloji bormi?
1: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Javobgarlikka tortamiz,
1: aka, birinchidan.
0: 59-23 Azam Omon.
1: Hamma alohida shaxs. Buni ham hurmat qilishimiz kerak. Endi qoidamiz bir haftada bir marta ishtirok etish. Bitta profildan har xil odam o'ynamasin deymiz, lekin hammasi alohida o'ynasa bunga cheklov qo'ya olmaymiz.
0: Marhamat.
1: Buni haqli bo'ladi. Keyingi savol.
3: 16-asrda Gollandiyada odamlar bu o'yinni xomaki variantini o'ynayotganlari aks etgan tasvirlar o'sha davr rassomlarining kartinalarida ham aks etgan. 1763-yilda Buyuk Britaniya Kanadani o'z nazoratiga olgach, ingliz askarlari o'zlari bilan bu o'yindagi elementni olib kelishgan. Eng muhim burilish nuqtasi 1875-yil 3-mart kuni yuz bergan. Shu kuni Montreal shahridagi Victoria maydonida tarixdagi ilk rasmiy o'yin o'tkazilgan. Ushbu o'yinning tashkilotchisi James Creighton ismli shaxs bo'lgan. Maydonga har bir jamoadan 9 nafardan o'yinchi tushgan. 1877-yilda McGill universiteti talabalari tomonidan uning dastlabki 7 rasmiy qoidasi ishlab chiqilgan va qog'ozga tushirilgan. Keyinchalik o'yinchilar soni 9 7 oxir-oqibat hozirgidek 6 qisqartirilgan. 1893-yilda Lord Stanley eng kuchli jamoaga topshiriladigan maxsus kubokni ta'sis etgan. Bugungi kunda u dunyodagi eng nufuzli mukofotlardan biri hisoblanadi. Va savol, qaysi sport turi haqida gap ketdi? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-10-65 yoki Telegramda elektron belgi aria.dono10-65 ga yo'llang.
4: Aria.dono'da reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 000 so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: batafsil yoritildi. Batafsil o'yin haqida necha kishilik, 9 kishilik, 7 kishilik, 6 kishilik qilib batafsil qilib yoritildi. To'g'ri javoblar ko'p ekan. 2397 Mannondoda 6508 haqiqatni aytibdilar, haqiqat ona. 4656 Xoldor aka, 3149 Faxriddin aka, 1475 Ma'murjon, 1200 Sherzod, 8002 Ruxsora, to'g'ri javob.
1: 9036 Nargiza Shukrullayevni oldim. Voleybol emas, tennis emas. 8758 Fuzayl aka, 4385 Dilshodni qabul qildim. 0171 Amin, 6842 Irodaxon, 0035 Mohirjon oldim. Kriket noto'g'ri, futzal noto'g'ri aytdim. Ulug'bek Baltiboyevichda to'g'ri ekan. 3098 Rizamat qabul qildim. Basketbol noto'g'ri. 21.09 Eliyor oldim. 18.78 Iroda. 33.61 O'tkir aka oldim. 93.92 Saodat. To'g'ri 79.

0: Bilganlarmi?
1: Ko'rinishidan o'ta qo'pol o'yin.
0: Ha, bir-bir urib yiqitib. Labi assalomu alaykum.
2: Javob beysbol.
1: Beysbol, noto'g'ri. Bowling deb yozishyapti, basketbol deb yozishyapti, noto'g'ri. 5718 Mahamadjonga qabul qildim.
0: Qo'ng'iroq labi. Yo, ulanmadi. Chovganam deb yozishgan. Pirimqul Qodirovda yulduzli tunlarda Gulbadan begim chovganni yaxshi o'ynardi, ot usta turib. Labi assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Javobim hakki.
0: Kimsiz?
3: Nozimaxon, 88-98.
0: Qabul qildik. 88-98. Hakkey deganlar to'g'ri javob egalari. Hakkey bir paytlar bunyodkormi, binokor?
1: Binokor.
0: Binokor degan nomi chiqqan bo'ladi.
1: Hozir Humo bor.
0: Ha, bormi bizda?
1: Mana Humo arenada o'ynaydi-ku.
0: Ha, shunaqami? Achida bir o'ynagani ko'rdim.
1: Qozog'iston jamoalari
0: bilan konsertga boryapmiz u Humo arenaga.
1: Yo, endi O'zbekistonda hokey bo'yicha chempionat yo'q-da, o'z bitta jamoa bor u.
0: Ha, shunaqami? Boshqa yo'lga borishadimi?
1: Qozog'iston jamoalari bilan, Rossiya jamoalari bilan o'ynashadi.
0: Marhamat, hokey deganlar to'g'ri javob. Birinchi savolingizni eshitolmadik, javobini deb Ozodbek ota yozdilar. Ovchilik edi. Kasb ovchilar. Ovlab keladi-yu, nimadirlar bugun ovimiz balordan keldi, barordan keldi. Dedi-yu, sayyotlar deydimi, nima deydi?
1: Sayyot.
0: Sayding qo'ya ber sayyot. Sayyora ekan mendik. O'qing.
1: Sayyoraxon.
4: Ular yer yuzidagi eng qadimgi, tezkor va mohir yirtqich hasharotlardan biridir. Ular nafaqat o'ziga xos tashqi ko'rinishi, balki mukammal rivojlangan ov qilish tizimi bilan ham ajralib turadi. Ular sayyoramizda bundan 300 million yil oldin toshko'mir davrida paydo bo'lgan. Bu degani ular dinozavrlardan ham ancha oldin yashagan va ko'plab global o'zgarishlardan omon qolgan. Ularning qadimgi ajdodlari meganavralar juda ulkan bo'lgan. Ularning qanotlari yozilgan 70-75 santimetrgacha yetgan. Bu esa hozirgi yirik qushlarning o'lchamiga tengdir. Kislorod miqdori kamayishi va evolyutsiya natijasida ular vaqt o'tishi bilan kichrayib borgan. Uning boshi deyarli butunlay ko'zlari egallaydi. Uning ikkita katta ko'zi 30 minggacha mayda ko'zchalardan iborat. Ular dunyoni 360 darajada ko'ra oladi va orasida nima bo'layotganini ham sezadi. Uning to'rtta qanoti bir-biridan mustaqil harakat qila oladi. Shu sababli ular havoda bir joyda muallaq turishi, orqaga yon tomonga uchishi va soatiga 50-60 km tezlikka chiqishi mumkin. Savol: qaysi hasharot haqida gap ketdi?
0: Hop, ancha yordam berib qo'ydingiz-ku, oson savol bo'ldi.

0: Ana qanaqa hasharat edi u, bir joyda ham turib turar ekan, ko'zi ko'rinmas ekan, qanoti to'rttali ekan. O'shanga qarab ixtirolar bo'lgan. O'sha tufayli deydi, shunaqa ixtirolar bo'lgan deydi. 1892 O'tkirbek 5476 Gulchehra 2208 Faxriddin aka. U tomonda Anorboy aka 0257 9294 Botirxon javob berdilar. 7mi 2mi? To'g'rilab qo'ying. 91mi? Ha, 91 qiling de. Voy bu, maktabda o'qiganmisiz?
1: Bo'ldi.
0: Bo'ldi.
1: Xo'p, 0702 Sardorbek Usmonov Karimjon oldim. Asalar noto'g'ri. 4498 Eliyorxonda to'g'ri. O'rgimchakmas. 0171 Risolatxon oldim. Chigirtka pashcha noto'g'ri. Ko'rshapalak deb yozishyapti. Ko'rshapalak hasharot emas-ku. 12-13 Olimjon aka qabul qildik. 95-77 Nargiz opa, 96-26 Izzat aka, 82-96 Dilbar opa qabul qildim. Suvarakmikin, Saidov Fuzayldi to'g'ri. 74-24 Muhammad Rahim aka, 44-40 Baxtiyor aka, 43-85 Dilshod aka, 77-55 Said Ahmad akada to'g'ri javob bor. Shuningdek yana 01-10 Arofat, 78-59 Masuda, 22-28 Habibulloh, 28-47 Asqar, 93-92 Saodat, 65-89 Shahina Begim. Yana. Xo'p, Rustambek raqamingiz qoldirasiz javobingiz to'g'ri. 34-15 Zuhra qabul qildik. 57-18 Muhammadjon aka oldim. Chayonmas. 30-35 Nurmuhammad qabul qildik. Xo'p, 26-60 Bahriddin qabul qildik. 27-47 Shavkat aka, 73-00 Baxtiyor aka, 36-16 Rayxona, 42-42 Xurshid aka qabul qildik. Beshik Tebratar noto'g'ri. 25-80 Muhayyo Ozodbek ota oldim. 82-05 Abdulvohid qabul qildim. Chivinmas. 87-84 Laz 80-03 risolat oldim. Yana
0: bo'ladi.
1: Doniyolbek 44-45 dan to'g'ri, qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Ninachi.
0: Kimsiz?
2: 2162 Rasul aka.
1: Salomat bo'ling.
0: Ninachi deganlar to'g'ri javob egalar. Ninachi, hoy Ninachi, nog'oraga o'ynachi deydi-yu. Xo'p, soatlarni to'g'rilaymiz. 19:30.
3: Brain daqiqa.
4: Dini mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekiston va Rossiya prezidentlari telefon orqali muloqot qildi. Duk 1 Max jabrlanuvchilariga 16.7 milliard so'm kompensatsiya to'langan. O'zbekistonda 456.7 mingta tijorat tashkiloti borligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz. G'alvir dasturni davom etyapmiz. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin, payshanba final. Xonanda Narzulla Shamsiyev tomonlaridan sovg'a bo'ladi 5 nafar kishimizga. Diqqat, qo'shiq yangraydi. Oxinjon Madaliyev xotirasiga qo'shiq yangraydi. 2024-yil Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari el qalbida yashaydi degan ko'rik tanlov bo'lgan. Mana shu xonandamiz birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. 450 ga yaqin odam ishtirok etgan ekan. Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa mamlakatlar ham, qo'shni davlatlar. 450 ga yaqin kishining ichidan mana shu xonandamiz Narzulla Shamsiyev birinchi o'rinni egallagan. Savol: 2024-yil qaysi oyda mana shu ko'rik tanlov bo'lib o'tgan? Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. Qaysi variant to'g'ri? Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari qalblarda mangu yashaydi, el qalbida yashaydi. Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. Qaysi variant to'g'ri? 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing.

0: Hop, davom etamiz. Savolga kiradi. Xonandadan Narzulla Shamsiyevdan. 2024-yil Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari el qalbida yashaydi degan ko'rik tanlov bo'lgan. 452 yaqin ishtirokchining ichidan birinchi o'rin olgan mana shu yigit. Qaysi oyda bo'lib o'tgan bu ko'rik tanlov? Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr degan variantlar. 0745 Matlub opa, 3777 Elyor aka, 9555 Odil Xo'ja, 1018 Nazir to'g'ri javob berganlar.
1: Usmonov Karimjon. Rustambek aka to'g'ri. Shuningdek yana 4385 Dilshod aka, 3260 Mirzo Ulug'bekmisiz? Qabul qildik. Xo'p, yana 9944 Ezoza to'g'ri javob berganlar. 1375 Sanovar opa da qabul qilar ekanman. Erkin aka to'g'ri javob bor. Kamola Maqsudovada to'g'ri javob bor. Qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labiy assalom.
1: Shoironada ham to'g'ri.
0: Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Oktyabr emasmi?
0: Kimsiz?
2: 4161 Boburjon.
0: 4161 Boburjon, rahmat, salomat bo'ling. Oktyabr oyida deganlar to'g'ri javob egalari. Oktyabr oyida edi. Diqqat, navbatdagi ikkinchi musiqiy savol. Narzulla Shamsiyevdan musiqiy savol yangraydi. Otajonim degan tarona, otajonim. Demak, so'z egasi kim? Ravshan Madumarov, Shoira Omon, Jumagul Suvonova, Muhammad Ismoil. Qaysi variant to'g'ri? Ravshan Madumarov, Shoira Omon, Jumagul Suvonova, Muhammad Ismoil. 71-203-165 elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozish kerak to'g'ri javobni.

0: Hop, savolga o'tsak, javobga o'tsak bo'ladi. Otajonim degan tarona yangiradi. So'z egasi kim? Ravshan Madumarov, shoira Omon, Jumagul Suvonova, Muhammad Ismoil. Hop, 77-11 Abdulaziz, 19-42 Erkinboy ota. To'g'rimi raqamlari? 01-59 Asatillo, 48-66 Hasanboy ota, 10-15 10-15 Azim aka deb yozilgan ekan. Bular to'g'ri javob egalari.
1: Ko'ryapman, shuningdek yana 43-23 Murodjon aka qabul qilar ekanman. Xo'p, 46-69 Uralboy aka, 50-42 Abror aka qabul qildim. 70-70 Muhammad Solih to'g'ri javob berganlar, qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqni olib ko'ramiz, labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Uchinchisi emasmi?
0: Kimsiz?
2: 10-35 Elmira Baxmaldan.
0: Ha, baraka toping. 10-35 Elmira ikkinchi javob to'g'ri edi. Shoira Omon deganlar to'g'ri javob egalari. Shoira Omon edi. Hop, savolga ulguramizmi? Ulgurar ekanmiz. Savol o'qiysiz, keyin reklamga o'tib ketamiz. Keyin qo'shiqqa ketidan ulanamiz. Marhamat.
3: 1827 yilda u Thomas Miller tomonidan ilk o'tga chidamli qilib yasalgan. Ilk ko'rinishi ikki qavatli korpusi, orasiga yog'och qirindisi va achchiq tosh aralashmasi to'ldirilgan holda bo'lgan. Uning dunyodagi eng qadimiy turi Buyuk Britaniyada 1787 yilda mis va latundan yasalgan. Hajmi kichikroq bo'lsa-da, devorlarning qalinligi sababli vazni 140 kilogramga yetadi. Qadimgi Hindistonda uni maxsus yog'och bochkalarga solib, saroy hovuzlarga yashirishgan. Bu hovuzlarda esa doimiy ravishda och qoldiriladigan tumsoqlar boqilgan. Hatto mashhur Titanic kemasining birinchi klassida u ham bo'lgan va kema cho'kib ketgandan yillar o'tib, okean tubidan ushbu narsadan biri olib chiqilgan va butun dunyo jonli efirda uning ochilishini kutgan. Savol nima haqida gap ketdi?
1: 71-203-65 elektron belgi Oriyadona 1065.
4: Donoda reklama.
5: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
6: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatiga zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: qani qo'ng'iroqda bor bo'lsa berasiz qo'ng'iroqdiklarni o'qiymiz, keyin telegramdagilarni yetkazib olamiz. 0658 Abduvali, 6400 Obidjon, 8342 Abdukarim aka, 0719 Hakim aka, 5269 Fathulla aka to'g'ri javob berganlar.
1: Usmonov Karimjon 4498 Eliyorxon, Jahongir 9001 dan 4323 Murodjon to'g'ri, 1860 Nur Muhammad to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiy assalomu alaykum. Eshitmayapmiz u. 3288 misiz, nechisiz? Bog'lanmadingiz. 71-203-65. Darodaro nima ekan u? Titanidni ham ko'rsatar ekan. Ba'zi birlarimiz hali ham halakmiz. Eshik taqilsa, borib quchoqlaymiz bor o'shani.
1: Bor bo'lsa.
0: Bor bo'lsa. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Ko'p pishloq.
0: Pishloq?
2: Ha.
0: Yo'q. Yo'q. Yo'q ha, unaqa emas.
1: Yegulik emas bu.
0: Yegulik emas. Odamlar o'pkasini oldirib qo'yadi buni ko'rganda.
1: Mana savolda e'tibor bermadinglar. Qadimda odamlar uni o'g'irlab ketmasligi uchun xazinada uni hovuzga tashlashgan.
0: Timsohlar bor.
1: Va och timsohlar bor hovuzga tashlashgan deyildi.
0: Yirtqichlar.
1: Ob bo'lmasligi uchun.
0: Kim bora olmaydi yoqqa. Labiy assalom. Ha, ulanmadingiz. Hop.
1: Qo'sh.
0: Mana ming xili chiqib ketgan hozir. Ming xili bor. Davolichiga, yeritiga, u yoqqa bu yoqqa xotinni ko'zdan sham g'alat qiladigan. Labiy assalomu alaykum. Gapiring. Oh.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum.
2: Oltin emasmi?
0: Nima?
2: Oltin, tilla emasmi?
0: Yo, o'shani o'shaqa sotsa bo'ladi. O'shani
1: idishi.
0: Idishi, g'ilopi o'shaqa bekitsa bo'ladi. Va hamma jon domla. O'sha yerga pensiyani bekitsa bo'ladi. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Kimsiz? Kimsiz?
2: Sharif 4167.
1: Salomat bo'ling.
0: Safe deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Do'stlar,
0: ha, safe deganlar to'g'ri javob egalari. Dastur poyoniga yetdi. Dirisqorlarga tabrik so'zlaridan biroz surib, ertaga final bo'ladi. 5 nafar kishimizga xonandamizdan sovg'amiz bor.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlat rahbari Putinni tavallud kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'lik va muvaffaqiyatlar tiladi. Muloqotda O'zbekiston va Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil rivojlanayotgani ta'kidlandi. Savdo, sanoat, energetika va boshqa sohalarda hamkorlik kengayib borayotgani qayd etildi. Tomonlar Farg'onada o'tkazilgan hukumatlararo komissiya va hududlar kengashi yig'ilishlari natijalarini yuqori baholab, madaniy-gumanitar aloqalar xalqaro va mintaqaviy masalalar hamda bo'lajak tadbirlar rejalarini muhokama qildilar. Majburiy ijro byurosi DocBurMax ishi bo'yicha jabrlanuvchilarga kompensatsiya to'lanmayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Byuro ma'lumotlariga ko'ra, sud qarorlari asosida 85 nafar fuqaro foydasiga jami 78 milliard so'm zarar undirish belgilangan. Ijro jarayonida aybdorga tegishli bir qator ko'chmas mulklar xatlanib auksionga chiqarilgan, auksiondan tushgan va aybdorning oila a'zolari tomonidan to'langan mablag'lar hisobidan jabrlanuvchilarga jami 16.7 milliard so'm teng taqsimlangan. Qolgan 61.3 milliard so'm zararni undirish bo'yicha ijro harakatlari davom etmoqda. DocBurMax ishi bo'yicha rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, zaharli dori vositasi O'zbekistonda 68 nafar bolaning o'limi va 16 nafar bolaning nogiron bo'lishiga sabab bo'lgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-sentyabr holatida O'zbekistonda 456.7 ming tijorat tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Ularning 366.050 bittasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar bo'lib, jami tijorat tashkilotlarining 80.2% tashkil etgan. Xususiy korxonalar soni 48.112 tani tashkil etgan. Ularning ulushi 10.5% teng. Oilaviy korxonalar 38.101 bo'lib, jami tijorat tashkilotlarining 8.3% tashkil qilgan. Shu tariqa mas'uliyati cheklangan jamiyat xususiy va oilaviy korxonalar hissasi jami 99% tashkil etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11790 so'm 79 tiyin, yevro 13285 so'm 86 tiyin va rossiya rubli 137 so'm 78 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Ramazning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Britaniyalik bokschi Derek Chisora faoliyatini yakunlamasligini va dekabr oyida yana ringga chiqishini ma'lum qildi. 42 yoshli Chisora aprel oyida Deontay Wilderga qarshi jangda mag'lub bo'lgandi. Ushbu bahs uning professional faoliyatidagi 50-chi jangi va so'nggi jangi sifatida taqdim etilgan edi. Biroq Chisora keyinchalik faoliyatini yakunlaganini tasdiqlamadi. Seshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida u dekabr oyida Murad Gasiyevga qarshi jang qilishini aytdi. Dekabrda men Gasiyevga qarshi jang qilaman. Jang London yoki Manchesterda o'tkaziladi. Menimcha ikki kamar IBA Ямарова Гасиев и Галик.

0: Алмас Баки Испания Ла-Лигасында давам еттіршін естамоқты. Барселона бірнеше елден бұйан Холландын осы афиге қошып алышын мақсат қылып келмоқты. Агар хүчімчеда Ситені тәрк етіш істегі пайда болса, Каталония клубы оны осы афиге қошып алыш үшін барчы инконетін ішке солады.
1: Ariyat donoda dil izhorlari.
2: Hop, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum yana bir bora bizni tinglab turganlar Ariyat donoda dil izhorlari tabrik so'zlari alangali salomlar fursati 71 bilan 203 1065 ga qo'ng'iroq qilish mumkin yoki elektron belgi oriyatona 1065 ga dil izhorlarini yozing, o'qib eshitirib boramiz.
3: Assalomu alaykum. Yangi soat avvali dil izhorlari dasturi barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Yaqinlaringizga bugun siz menga keraksiz demoqchi bo'lsangiz, manzillarimizga yaqinlaringiz uchun eng yaxshi dil izhorlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
2: Xo'p, bo'ladi. Eshitamiz. Qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq, Telegram bo'lsa Telegram qarab ketaverasiz. Bo'lmasa qo'shiqdan qo'shiq o'tib, qo'shiqdan qo'shiq o'tib, tabriklab muborakbod etib boraveramiz. Xo'p, marhamat.
3: Bor. Salom, yaxshimisizlar? Ma'rufjon akani tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Bunga Matluba opa, Anorboy aka, Ma'mur aka qo'shilib qolishadi. Oilasini, muxlislarini baxtiga sog' bo'lsinlar. Ming buloqdan Zahroxon debdilar. Biz ham Ma'rufjon akani tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Oilalari, yaqinlarini baxtiga sog' va salomat bo'lsinlar. Barcha yaxshi niyatlarimiz Ariyat dono radiosi boshlovchilaridan bo'ladi.
2: Aman bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar Ma'rufjon aka. Yana bormi?
3: Izzat Maqsudovdan kelgan xabar. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar aka, Komola opa. Bugun sinfdoshim Saydulla Tojiyevni tavallud ayyomi bilan tabriklab qo'ying. 84-chi yo'nalish Maqsudov Izzat debdilar. Bugun ham o'rtog'im ishda, ishni tugatib tug'ilgan kun nishonlashga boramiz debdilar va bizni ham taklif qilibdilar. O'zingiz birgalikda do'stlar davrasiga
2: yaxshi. Salomat bo'ling. 84-chi yo'nalish demak avtobus 84-chi yo'nalishda yuradigan bo'lsa kerak. Aman bo'lsinlar, ko'cha qo'yda jamiki nafaqat 84 boshqa raqamli yo'nalishli avtobuslarimiz bor, taksilarimiz bor, metro bor, jamoat transporti kishilarimizni uzoqni yaqin qilayotganlar. O'sha yerda ham radiolar yangrab turishini bilamiz, avtobus ichlarida ham 84 yo'nalish bo'yicha yozishgan ekan. Tabriklab qo'yamiz Saydulla Tojiyevni, sog' bo'lsinlar, aman bo'lsinlar. Izzat Maqsud nomlaridan 84-chi yo'nalishdagilar ham, tam bugun tug'ilgan kun ekan deb odamlar yo'lda tushirib ketavermanglar, tam bo'ldi deb. Avtobus buzilib qoldi, tushinglar, pish! Qayoqqa boramiz endi deb. Oxirida, nechida, bir valla hali 12-lardan oxirgisi nechida kiradi parkka? Yozib qo'yingchi, Izzat aka, nechida kirasiz parkka? Men borib tekshiraman deydi. Sog' bo'ling, aman bo'ling.
3: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Oqshom xayrli bo'lsin.
4: Rahmat o'zlaringizga, Ariyat ona barcha xizmatkorlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Onamni tabriklamoqchiman. Samarqanddan Shahzodman.
3: Eshitamiz.
4: Bahodir aka eshitgan bo'lsa, Bahodir akaga rahmat. Biz 2 kun avval Bahodir aka bilan gaplashgan edik. Bahodir aka
2: eshitib
4: minnatdormiz.
2: Eshityapman, Shahboz.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka yaxshimisiz, salomatmisiz? Samarqanddan Shahzodman.
2: Rahmat, va alaykum assalom, eshityapsiz. Onaxon tinch bilan omonmilar?
4: Onajonim juda xursand bo'ldilar, qo'shiq qo'yib berganingizdan juda minnatdor bo'ldilar. Sizga salom aytdilar.
2: Rahmat, rahmat. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar onaxonimiz.
4: Barchalaringizga minnatdorman, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz.
2: Omon bo'ling. Aman bo'ling, salomat bo'ling. Bizning maqsadimiz shu, kishilarni ko'nglini ovlash, ko'nglini olish, xursand qilish. Tabrik so'zida, yaxshi niyatlarda, izhorlarda mana shunaqa kishilarimizni, otaxon, onaxon, opa-singil, aka-uka, farzand, o'g'il, qiz, kelin-kuyov, navara-avara, shularni hammasini qutlab qo'yish, tabriklab qo'yish bizning vazifamizga kiradi. Mana shu berilgan soat 20 dan 21 ga qadar mana shu daqiqalar bo'ladi. Bemalol qutlovlarda, tabriklarda bir-birimizni ko'nglimizni ko'tarib yaqinlarimiz tabriklab qo'ysak bo'ladi.
3: Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, xayrli oqshom.
3: Sizga ham xayrli bo'lsin oqshomingiz.
5: Rahmat, Baxmaldan Elmiraman, Oradan doimiy muxlislaridan.
3: Labbi eshitamiz sizni.
5: Salomlarim avvalambor sizlarga, Oradan tinglab turgan barcha yaxshilarga. Sizlarga katta rahmat, chiroyli ifor olib boryapsizlar, tinglab boryapsiz, onajonim.

0: Ham salomat yatsizlarga bo'ldi.
1: Rahmat, salomat bo'ling Bahmaldan Elmira. Onajon salomat aytgan ekanlar, onajon ham sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sihatlik, salomatlik tilaymiz.
2: Biz ham onajoningizga salomlarimizni yo'llaymiz. Uzoq umr ko'rsinlar, Oriya dononi har doim shunday tinglab yursinlar. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Radio, radioni pasay o'zi balamadi, ma'lumadi. Radio ulamiga bu yoqda baland aks sado bilan ketyapti, o'zingizlar ulanmayapsizlar. Shunga qaraylar, qo'ng'iroq yoki qo'shiq bo'lsa marhamat, ulanamiz.
2: Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Ojonami?
3: Ojona.
1: Bugun shaqa bormadingizmi bugun? Bugun hech qayerga bormadingizmi?
3: Bugun chevarami tug'ilgan kuniga bordim.
1: Ha, bordingizmi? Ha, baraka toping.
3: Toniyaxon chevaram 5 yoshga to'ldi. Ashetda bo'ldik, tabrikladik. Ayasi Ranoxon, dadasi Mashhur Bek, oyijonisi, hoji buvasi Dilbarxon ona tabrikladi, opalari, xolalari hammamiz tabriklab keldik.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling Dilbarxon xojona, navara avara chavaralarning ichida o'ralashib yuravering. Sizdan baxtli odam bormikin? Har kuni yig'in, har kuni tabrik, har kuni yaxshi kun, bu yaxshi-ku. O'zingiz ham harakatdasiz, bu ham sport bilan bog'liqda. Harakatda shart emas anu yuradigan ustiga chiqib olib yurish. Yaqin mana u yoqda tug'ilgan kun, bu yoqda tug'ilgan kun piyada borib, yayo borib so'rashib, istashib anu yelkaga qoqqan ham bu sportda bu ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yelkasiga qoqib qo'yadi-yu xudo xolala. Yelkangizda qotib qolgan tuzda chiqib ketar ekan-da. Anu massajchilar aytadi, anchadan beri massaj olmaganmi deydi, massaj qilayotganlar. Nima edi desa, hamma yog'iz yo'q, tuz qotib ketibdi hamma yog'izda deydi. Bunday bunday qilsam qirs qilyapti deydi. Qani deb imkoniyatim bo'lsa massaj olsam deydi-yu. Yo'q, shuncha hamma yog'imiz tuz, bu yoqqa bu yoqqa yursam qichir ovozi chiqar ekan deydi. Biladi bular.
2: Bizda musiqa bor.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Ulanamizmi, bog'lanamizmi, qaysi biri qulay bo'lsa, shunga qarab yurasizlar. Hali vaqtimiz bor, yana 40 daqiqalar bo'lsa kerak. 71-203-1065 ga sim qoqing yoki elektron belgi orqali 1065 ga yozuvni yozing. Ke ustaydilar-yu, birovlardan yozishga deydi-yu. Ya bir onusdan yoshga ustaydinglar, nega yozmayapsizlar? Ani imzo xatlar bo'ladi, yumaloq xatlar bo'ladi.
4: Assalomu alaykum, bizga qo'ng'iroq.
5: Alo, assalomu alaykum.
4: Labbay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oqshom xayrli bo'lsin.
5: Salomatsizlar, charchamayapsizlarmi?
3: Rahmat, bor bo'ling, gapiring, ayting.
5: Andijondan salom sizlarga, butun O'zbekistonga.
3: Salomat bo'ling, ob-havo qanday Andijonda?
5: A'lo darajada.
3: Yomg'ir bormi, yomg'ir?
5: Yo'q, hozircha yo'q, xudo xohlasa bo'lib qolar.
3: Ha, ushab turing, bir noyabrlar yoqida borishim kerak, havo yaxshi bo'lib tursin.
5: Xudo xohlasa Andijonga oshingiz kelavering, xudo xohlasa.
3: Bu yoqdan sig'in olaramiz, 6-da o'sha yerda bo'lishim kerak, 6-da.
5: Xo'p bo'ladi.
3: Sog' bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Havoni ushab turing, ustimiz ho'lib ketmas. Zonti ushab turing. Hop, nima ekan u yoqda? Yurakchala bilan yozilgan. A, o'qing-chi.
4: Assalomu alaykum. Bugun sinfdoshim Saydulla o'rtog'imni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying debdilar. 84-yo'nalish, Maqsudov Izzat, ishni tugatib tug'ilgan kunni nishonlaysizmi?
3: Sizni ham chiqinglar olib ketamiz mehmonga deb siz bizni oldimizdan o'tamikan 84-yo'nalish Saodat savdo markazining oldidan o'tsa 21:15 larda libet chiqib olgan bo'lamiz ichiga. Kartamiz bor, qo'rqmang, titti qiladigan kartamiz bor. Attomi nima oti? Shunaqa kartadan 2.5 ming so'm to'lab ketaveramiz. Yumshoqqina o'tirgichlarda o'tirib, avtobus ichi toza bo'lsa bo'ldi, go'zal bo'lsa bo'ldi. Kecha 38 ga chiqib qolman. Bitta chuqurga tushdi, durs yetib, dunyoni changga ko'tarildi, ya'ni garmoshkadan guv qilib, odamlar hammasi yengi bilan bekitib oldi burnini. Chunki unaqa chang bilmayman, ichida qolib ketganmi, boshqami? Gursi chuqurga tushdi. 38-chi avtobus garmoshkasidan qo'llarini gilamni qoqasi changini. Shunga o'xshagan chang ko'tarilib ketdi. Ayta, "Voh, xudoyim. Nima qilishgan ekan bular? Atayin qilishganmikan?" dedim. Ha, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. 84-chi yo'nalish ham sog' bo'lsinlar. Keyingisi.
4: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Bahodir.
3: Va alaykum assalom. Abduqahhor aka.
6: Holingiz yaxshimi?
3: Rahmat.
6: Ko'chalaringiz yaxshimi? Men Ish shahardan Abdulla Kezman.
3: Ha, Labbay Abdulla.
6: Qalpana shunaqa zo'r o'tdi. Men boshqa programmalardan ham eshitib turaman. Sizga o'xshab jonli ijroda jon kuydiradigan odam yo'qmi?
3: Yo'q.
6: Bu vazirlikda ham jon kuydirsin.

0: konser zallarida jonli ijro qilsin. O'lmas aya shunaqa duo qildilar yig'lab.
1: Aha.
0: Bizga 5 baho.
1: Rahmat.
0: Keyin bir onaxon telefon qildilar, men sizni o'g'limdek ko'raman deb. Borsangiz mani nomimdan salom deb qo'ying. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Hoji ona sizni rohatingiz ko'rsinlar. 100 yoshda ham mana shunaqa jonkar bo'lib yuravering.
1: Amin, amin, amin, amin. Endi bu tishlat masalasi bor, birovga yoqaman, birovga yoqmayman. O'shundoq ham qari sirkasi bo'lsam bu yoqni. Nima bo'lsa Bahodir aka, oy tug'sa ham, kun tug'sa ham Bahodir akam deb o'tirishdi bu yoqda. Sog' bo'ling. Xuddi shunaqa 22 yildan beri xalfana dasturi bor. 16 may sanasi kelsa 23 yosh bo'ladi. 23 yildan beri jonli ijroni ushlab turishga harakat qilyapmiz. Faqat jonli osonmasligini ko'p aytganman, qaytib aytavermay, hozir bu desam, to'xtating bo'lmasa siz ham boshqalarga o'xshab deyishadi, nolimang deyishadi. Keladigan odam uchun eshigimiz ochiq. Mana ko'ryapsizlar. Hatto san'atda o'qimagan odamlar, havaskorlar ikkita diplomlilarni qoil qilib changida qoldirib yuboryapti. Kechiga kelgan o'zganali xopizam umuman tamburga ham o'qimagan, rubobga ham, boshqaga ham sama uchka deydi ruschasiga. O'zlari o'rganib, o'zlari chalib, qo'shig'ini ham zo'r qilib, o'rtarlaniki Murojon Ahmedov ovozlari bilan aytib qo'ydilar. Men ko'p aytaman. Ikkitadan uchtadan diplomi bor, unvoni borlarga uyat bo'lish kerak-da. Uyat chaqirsang kelmayman desa. Men bormayman hozir. Qo'ying, tomog'im og'riyapti, etim ketim dedi-yu. O'sha yerdan tushunmayman men. Qalaqib uyalmasdan yurishargin, bilmayman. Mayli qo'y. Yoshim katta bo'lib qoldi.
2: Bizda xabar
3: bitta qo'shiq eshitdik.
1: Ha, yoqmaydi sizga ham bunaqa narsalar. Yaxshi sizga ham yoqmaydi, qo'ying. O'shalar qatoridasiz. O'shalar qatorida.

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonliklarning 46.4% kelgusi davr uchun jamg'armasi yo'qligini bildirgan. Bu haqda Markaziy bankning 2026-yil 2-chorak iste'mol kayfiyati sharhida ma'lum qilindi. Iyul oyida o'tkazilgan so'rovda qariyb 4100 nafar respondent qatnashgan. Aholining jamg'arishga moyilligi yuqori darajada saqlanib, jamg'arish subindeksi 69.2 bandni tashkil etgan. Respondentlarning 64.3% kelgusida jamg'armalari ko'payishini, 23.3% o'zgarmasligini, 12.4% esa kamayadi deb hisoblaydi. Shuningdek, 2026-yil 1-yarmida aholining jami depozitlari yillik hisobda 38% ga, milliy valyutadagi muddatli omonatlar qoldig'i 25.6% ga oshgan.
3: Xo'p, xalfana dasturida davom etamiz. Navbatdagi ijodkor bilan

0: Hop, musiqani bering. Ha, ana to'y-to'yga o'xshasin-da. Assalomu alaykum Bahodir aka. Nexia 3 mashinangiz qani? Haydayapsizmi aka? Debdilar. Kim ekan bu? Tohirjon 1881. Ha, Nexiani boqib-boqib katta qildik. Ozgina yaxshiroq boqdik. Hozircha sal kattaroq bo'lib turibdi, o'zgartirdik. Lekin egasi men emasman hali. Bo'yintirig'i boshqa odamda. Katta bankda turibdi, bo'yintirig'i. Ijarada haydab turibman. Tushundingiz nima deyotganligimni? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana u yaramas eng sifatli suvchi aka, eng balandini o'shanga chaqvalyapti hamma yog'imdan. Lekin yaxshi, balandda o'tiribman. Pastiga qalaysizlar, qarab qo'yibman. Yaxshi, meni yuribman. Xudoga shukr, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Assalomu alaykum Oriya donadagi barcha azizlarga. Men bugun yana bir yangi xususiy maktabga ishga chiqdim. Matematika o'qituvchisi bo'lib, bu yerdagi bolalar ham o'quv markazidagi shogirdlarimga o'xshab juda bilimli, bilimga chanqoq ekanliklarini ko'rib g'ayratim oshdi. Samarqanddan Faridun barcha hamkasb o'qituvchilarga salom debdilar.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hozirgina Oriya donani ijtimoiy tarmoqlarga o'sha o'qituvchilarimiz haqlarida qo'yildi. Uchta opa singil shukrullayevnalarni eshitib ko'ringlar, bolalarimizni qanday qilib o'qishga, bilimga chanqoqligini oshirishlari haqlarida kichkina singillarni gapirayotgan gaplari chiqdi ijtimoiy tarmoqda. Ko'rsanglar bo'ladi, yaqindagina avvalgi hafta g'alvarda ishtirok etishgan edi. Bugun kun bolalari kitob, boshqa degan gaplarga, hamma telefonda degan gapga zo'r javob berishgan. O'sha mavzu turibdi Oriyat donon tarmog'ida. Ho, Bahodir aka, darrov chiqing. Chorsudan yurdik hozir. 57-chi avtobusga chiqib kelsangiz, Yujniy vokzaldan siz ham olib ketamiz mehmonga, deyapsizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Hazil aralash aytamiz, salomat bo'ling. Bu yerdan 57dan tashqari juda ko'p avtobus yurar ekan, juda qulay. 57, 58, 38, 126 mikan valla halam, 40 mikan, boshqa mikan, juda ko'p bizi bu yerdagi radioni oldidan chiqish Samarqand avtostansiyasi o'sha Janubiy vokzalgacha juda ko'plab avtobuslar yuradi, juda qulay. Mani uyimdan bu yergacha, bu yerdan u yerimgacha avtobusga chiqib olsam 6 daqiqa o'tmaydi. 5 daqiqada o'zim bekatimda tushaman. Chunki juda zo'r, oson yo'l avtobuslar uchun qilindi. Zo'r. Rahmat, rahmat aytganingizga.
1: Assalomu alaykum.

0: Assalamu
1: alaikum. Assalamu alaikum.
0: Yaxshi
1: kechasiz.
0: Rahmat.
1: Andijon, Andijondan Tursun bo'lyapman.
0: Labbay Tursun
1: bo'lyapman. Assalomu Bahodirxon.
2: Labbay assalomu
1: alaykum. Yaxshimisizlar?
2: Ha, rahmat, rahmat.
1: Andijondan Tursun bo'lyapman. Ya, mazza qilib hazilimiz gapingizni eshitib mazza qilyapmiz. Xo'p bo'lsinlar iloyim.
2: Yashang, yashang. Salomat bo'ling. Rahmat, omon bo'ling. Bilaman, kechki fursatda bitta qo'ng'iroq qilib yaxshi gap aytib qo'ymasangiz uyqingiz kelmaydi. Shuncha bizga bir aytib qo'yasiz fikrlaringiz, rahmat. Bu ham bitta xab dorida. Kechqurun dori ichib yotaman deydi-yu. Shunga o'xshagan bir yaxshilik xab dorisi. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
0: Oshom xayrli bo'lsin, labbay.
3: Man o'lmasa payizman. Bahodir, assalomu alaykum, yaxshi keldinglar. Men ozgina rahmat nomim bor edi,
2: shuni aytasan. Xo'p.
3: 3 kun chirog'im bo'lmadi. Rosa qiynaldim. Bitta el bo'l degan yigit kelib, elektrik o'chdi, chirog'imni yoqib bo'ldi. Tanizani tanishdi. Mana taqasini hosilni ko'rdi. Elektriklarimiz aman bo'lsin. Tanizani sonu hiç katan hiç kirim çırağı ötmasın. Rahmet etemez şu Elbek degen yigitke.
2: Rahmat, salomat bo'lsinlar. Elbek degan yigit kelib, chiroqlarni to'g'irlab beribdi, chiroqlar yonibdi. Qarang, 3 kun dedilar, 5 kun dedilarmi? Yaxshi emas. Uyimizda ham ozgina o'chsa hammamiz hoy-hoy deb qolamiz. 5-10 daqiqaga ham to'polon qo'yaramiz. Shuning uchun chiroqlar o'chmasin. Bir bo'ldi, yana o'chib qoladigan holatlar. Shunda nima ham bu bo'yga kelib qolman, hovliga. Onam meni yelkamni silab, "Ketma, ketma, voy, ketma, chirog'imni yoqib ber, chirog'imni." Voy ona desam, "Sani tanishlaring ko'p, ana katta koniga telefon qil, katta koniga qil" deydilar. Keyin o'yimga qo'ng'iroq qilsam, o'yimda ham chiroyi, men onam o'yda ham chiroyi yo'q, hamma yoqda o'chgan ekan. Bo'lmasa siz olib ketadim. Meni o'yimga, o'zimkiga. "Yo, sani o'yingcha balandayi, qo'y zinadan chiqamanmi? Meni chirog'imni yoqib ber. Ketma, ketma" deb yig'lab o'tiribdi onam. Qandoq qilay, qani qo'limda bo'lsa-yu, chiroqni yoqib bersam. Lekin ancha-muncha o'sha vaqtda soat chiroq bo'lmadi. 6-7 soatmi deb bilmayman, bir o'chib qoldi-yu hamma yoqda. Yaqin-yaqinda bu yarim yil atrofidami boshqami, shunda onam yig'lab o'tiruvdilar. Mana hozir o'lmasang aya ham shuni gapiryaptilar chiroq haqida.
0: Bizda qo'ng'iroq bor.
2: Bo'lsa ulang.
0: Assalomu alaykum.
2: Ulanmadilar. Ha, labbay. Bo'lsa ulang.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Bahodirjon, yaxshimisiz?
2: Rahmat. Yomon bo'lsam qo'yishamidi 3 soat shu yerga.
4: Yaxshi bo'linglar.
2: Ha, rahmat.
4: Men Qo'qon shahridan Rahmon akaman.
2: Ya, baraka toping, salomat bormisiz?
4: Rahmat, rahmat.
2: Qo'qon tinchmi, Qo'qon?
4: Qo'qon tinch. Kecha bir to'polon shamoli keldi, lekin so'rilarda qanaqa suv turadi.
2: Qo'qonda ham uzum ko'pmi deyman?
4: Ha, bordi.
2: Aha, endi nariyog'i, Marg'ilondan nariyog'larda ko'chalarga ham olib chiqib qo'ygansizlar-u uyda joy yo'qligidan.
4: Ha, shunaqa. Ertaga mana ukamiz Namangan viloyatini mana To'raqo'rg'on rayonidan Ma'rifjon borlar.
2: Aha.
4: Shu ukamizni tavallud kunlari ekan.
2: Hop.
4: Tabriklab qo'yaylik, ertaga endi bunaqa tabrik qilishga imkoniyat bo'lmasa kerak.
2: Hop bo'ladi, hop bo'ladi. Ma'rifjon akani tabriklab qo'yamiz. Namanganda turadilarmi? Ma'rifjon akani tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
0: Assalomu alaykum, Oriyadona radiosi. Hammaga salom. Salomlarim do'stim Hakimov Abdullohga va Norjigitov Shahobga. Do'stlarimga salomlar debdilar. Undan tashqari onajonimga ham salom yo'llayman. Onajon, menda hammasi yaxshi. Rahmat. Oriyadona mualliflari, ustozlariga rahmat kattakon. Sizlarni tinglab mazza qilaman. Rahmat. Navrozdan shunday go'zal esimiz.
2: Baraka toping Navrozbek, Hakimov Abdullohga, Norjigitov Shahobjonga, hamda onajon ga salomlar yo'llabdilar. Navrozbek, salomat bo'ling, omon bo'ling, hech ham kasal bo'lmang, rahmat sizga, omon bo'ling, eshitayotgan ekanlar. Hop, keyingilarni ko'ramiz. Dilisqori bo'lsa, yaxshi ketyapsizlar, yaxshi ketyapsizlar, lekin hali ozgina vaqtimiz bor, 5-10 daqiqa. Yaxshi ketyapsizlar, qo'ng'iroqda ham, yozuvda ham faolsizlar, ancha faolsizlar. Qo'shiq o'tasizlarmi, nima qilasizlar? Hop, bo'ladi, marhamat.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Xo'p, davom etamiz. Nima deb yozibdilar Bahodir aka? Biz garajdan avtobusni top-toza qilib chiqamiz. Yo'lovchilarga ham bog'liq-ku deb yozibdilar. Ha, to'ppa-to'g'ri yo'lovchilarga ham bog'liq. Har narsalarni tashlab ketish

0: qiladi. Saqishlarni o'tirgichlarga yopishtirib ketishadi Bahodir aka. Menga afsus, qancha gapirmaylik, shu ishlarni qilishadi deb. Ha, bilamiz, uni ham bilamiz. Yozib ketadigan, chizib ketadigan, o'yib ketadigan, qora yopishtirib qo'ygan oynangizni tirnog'im bilan ko'chirib sidirib oladigan, boshqa qiladigan shunaqa odamlar ham uchraydi. Endi qanday qilasiz? Uni go'r to'g'irlaydi deydi-yu. Uyda agar shunda tarbiya topmagan bo'lsa, boshqa bo'lmasa, bu jamoat avtobus, jamoat transporti qanday chiroyli bo'lsa, qanday ozoda bo'lsa, hammamiz yuz ko'zimiz yaxshi ko'ramiz. Shunaqa top-toza bo'lsa, yaltirab yursa, chiqqis keladi. Chang-chung bo'lsa, chiqqis kelmaydi. Shuning uchun har xil kishi bor. Oq ko'ynak, oq shim, oq kiyimda chiqayotganlar bor, kir bo'ladi yoki qora kasni boshqa top-toza kiyinib chiqadiganlar bor. Har xil, hozir ko'pchiligimiz jamoat transportdan foydalanamiz-ku. Ko'cha tirband bo'lib ketdi. O'zi shuni xohladik. Tirbandliklarni oldini olish, mashinalarda endi to'g'ri odam ko'p hozir avtobus ichida, talabalar juda ko'payib ketgan. Men ham ko'p chiqib turaman, bilasizlar. O'zi mashinam bor, mashina ham minaman. Lekin kerak paytda shoshilinchda mashina mingan bo'laman. Shoshilinch bo'lmagan paytda mashina minmayman. Jamoat transport menga qulay, eshigim oldidan bir nechtasi o'tgan uchun men avtobusda ham ketaveraman. Men odamlardan xijolat bo'lmayman. Shunda ham ba'zi bilan hiring-hiring qilib qo'li bilan meni ko'rsatadi tanib qolganlar. Nimasi uyat buni, men tushunmayman. Ana ketyapti deb. Sizlar-ku bizni namoyish qilgan, sizlar-ku bizga qarshi chalib, bizni tanitgan sizlar-ku. Hayron qolaman, hiring-hiring qilib bir-biriga anuvam tamom bo'pti deganday qilib ko'rsatishadi. Gap unda emas-ku. Mashinamiz bor, lekin jamoat transportida yursangiz atrofni ko'rasiz. Qayerda nima bo'lib turibdi? Qayerda chiroy yo'q, qayerda gaz, qayerda chuqur, qayerda nima? A biz shuni gapirmasa kim aytadi? Mas'ullar kamroq chiqishyaptimi bilmayman, ko'p joylarni ko'raman. Eh deyman, mana bu joyni qarang. Eh mana bu joyni qarang deyman. O'shlariga qarash kerak-da. Mas'ullar yurish kerak o'sha joyda. Assalomu alaykum Bahodir Sanjarbek, Kamola, Ob Oriyatdona boshlovchilari, Samarqandda chet elliklar o'z qo'shiqlarini eshitmoqda debdilarmi? Biz o'z yurtimizda, o'z tilimizda so'zimizni tushuntira olmayapmiz. Samarqandda Labi Hovuz degan joyda 3 ta katta daraxt qurtlab turibdi debdilar. O'shani kesib o'rniga yangi ko'chat eksa bo'lmaydimi? To'raqo'rg'ondan borib ko'rib hayron qoldim. Shunga ham hujjat kerakmikin? Abdulvohid 8205. Ha, oson emas daraxt masalasi bugungi kunda muammo. Bilasiz, qulab tushib birovni suvga tushib ketmaguncha hujjat kerak deyishadi. Bilmadim endi buni, mas'ullar qarashsa kerak. Assalomu alaykum Bahodir aka, Erkindan salom debdilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Erkin aka bobojonov, ha, ko'rdim Erkin aka bobojonov. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sovg'a salomlarni ko'tarib kelardilar. Laganlar chiqarganlar, laganlarni ko'rganmiz. Yanishmasam, safarda bo'lsalar kerak. Duolar ijobat bo'ladigan joyda bo'lsalar kerak. Yanishmasam, yarashib turibdi Erkin akamga. Alloh ijobat qilsin. Bizni ham chaqirsin o'shatlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bahodir aka, assalomu alaykum.
0: Labbay va alaykum assalom.
2: Ha, shogirdlaringizga ham assalomu alaykum. Men Samarqanddan ismim Ma'mur.
0: Labbay Ma'murjon.
2: Ha, Namangandan, To'raqo'rg'ondan Ma'ruf Shonakaning tavallud ayyomi 62 yoshi bilan tabriklamoqchi edim, Bahodir aka.
0: Marhamat.
2: Mayli, shu Ma'ruf Shonakam sog' bo'lsin, farzandlari, nabir-chabirlar baxtini ko'rsin, yaxshi kunlarda xursand bo'lsin. Mayli, Bahodir aka, yaxshi.
0: Omon bo'ling. Tabriklab qo'yamiz Ma'rufjon akani. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Tabriklaymiz. Ha, bomi qo'ng'iroq.
1: Assalomu alaykum.
0: Bo'lsa ulay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodirjon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
3: Shogirdlar ham yaxshimi?
0: Amallashyapti hozircha 3 plus 4 minus.
3: Rahmat. Men 3 ko'prikdan, Farg'ona viloyati 3 ko'prik tumanidan Muzaffarman.
0: Labbay Muzaffar aka.
3: Kecha ikkita nabiram Oltiariqdan Muhammad Ziyo, Rishtondan Muhammad Son tug'ilgan kuni edi. Tabriklayman. Ertaga o'zimizni uch ko'prikdan nabiramiz Muhammad Yusufni tavallud topgan kuni. Ukalarlarni ham tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, eliga, yurtiga, xalqiga, davlatiga foydasi tegadigan yigit bo'lsin. Bahodirjon, kecha 24 kanalidan sizni nimangizni eshitgandim.
0: Ha, nima ekan?
3: Ana Jaloliddin Manguberdi radio postanovkasida ovoz bergan ekansiz.
0: Ha, Jaloliddin Manguberdimi? Jo'tqa Akbarmi? Qaysi biri?
3: Jaloliddin Manguberdi.
0: Ha. Bo'ldi. Turk serialidagimi? Turkiya dolinga.
3: Davomini eshitmay qoldim-da. Davomi nima bo'ldi?
0: Men ham davomini aniq bilmayman.

0: ikki og'izgina gapiga chaqirishgan, agar o'sha yeri bo'lsa, Bahodir aka.
1: Yo, Jaloliddin Mangiberdini hali hujraga olib kirib davolaydi-ku.
0: Ha, kasal yotgan joyida navkar kirib keladigan joyi bor. Men qolgani aniq bilmayman, meni dublyajga chaqirishgan, o'sha yerda navkar kirib kelib, yotdan bilaman u so'zni. Ikki misra o'zi Xozor viloyatining hokimi zindonda o'lmuş. Zindonbonda zaharlanib o'lmuş. Yo'qol, yo'qol deb chiqarib yuboradi xolos. Shu yer joygacha bilaman, qolganini bilmayman nima bo'lishini. O'sha yergacha ovoz bergan joyim bor. Dastur poyoniga yetyapti, aziz do'stlar. Xayrlashadigan fursatlarimizdan bir pasta keldi. 18 dan 21 gacha qadar nima osh pishirgan bo'lsak birgalashdik. Aylanib ham o'rgilab ham yedik. Chunki o'zimiz pishirgan oshdi. Qanday bo'ladi? Kalmi, sho'rmi yeyveramiz deydi-yu. Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Kamola, xatolar uchun kechirasiz Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan. To'g'ri fikrlashga tajriba bilan. Tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston poytaxti respublika hududlari yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlardan 200 dan ortiq kompaniya UZ Expo markaz hududida bo'lib o'tgan isitish, ventilyatsiya, konditsionerlash, suv ta'minoti, santexnika, basseynlar, atrof muhitni muhofaza qilish texnologiyalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari Aquaterm Toshkent 2026 14-chi xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Iteka Exhibitions xalqaro kompaniyasi ushbu yillik tadbirni mintaqaning asosiy texnik maydoniga aylantirishga harakat qildi. Bu yerda amaldagi loyihalar zarur jihozlar bilan ta'minlash masalalarini hal etish, o'zgarib borayotgan logistika sharoitida uskunalarning muqobil yetkazib beruvchilarini topish imkoni mavjud. Uning menejeri Nodira Haydboyeva radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: shuni aytib o'tmoqchimanki, mana hammamiz bilamiz, bugungi kunda O'zbekiston qurilish ishlarini jadallashtirmoqda, shu bilan bir renovatsiya ishlari ham bo'lib o'tmoqda va ana shu ishlar albatta talab keltirib chiqadi va mana shu talab Aquaterm ko'rgazmasida bugungi kunda namoyish etilmoqda. Ya'ni mana shu qurilishda, renovatsiyada ishlatiladigan quvurlar bo'ladimi, isitish yoki sovutish, basseynlar bo'ladimi, hammasi mana shu bir ko'rgazmada bugun o'z ifodasini topmoqda. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, bu yilgi ko'rgazmada 11 davlatdan 200 dan ziyod kompaniya va brendlar ishtirok etmoqda va mana shu kompaniyalar haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, mana shu yo'nalishdagi liderlar, eng oxirgi texnologiyalar, innovatsion mahsulotlarni namoyish etayotgan lider kompaniyalar ishtirok etmoqda, dunyoga mashhur bo'lgan va shu bilan birga ilk marotaba bozorga kirib kelmoqchi bo'lgan kompaniyalar ham bor va bizni quvontiradigan tomoni shuna iboratki, ko'rgazmada O'zbekistonda ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, ya'ni mahalliy kompaniyalar ham juda ko'p, ular ham o'z mahsulotlarini namoyish etmoqdalar.
0: Suhbatdoshimiz ta'kidlaganidek, mamlakatimizda qurilish hajmi yildan yilga oshib bormoqda. Shu munosabat bilan kommunal infratuzilma ham yangilanmoqda. Masalan, 2026 yil yanvar-avgust oylarida respublika bo'yicha qurilish ishlari hajmi 259.4 trillion so'mga yetdi. Keyingi yillarda suv ta'minoti va kanalizatsiya sohasiga investitsiyalar hajmi 10 barobarga oshib, 2.7 milliard dollarga yetdi. 2030 yilga qadar aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasini 90% ga yetkazish maqsadida yana 1.3 milliard dollar investitsiya jalb etish rejalashtirilgan. O'zimizning yuqori texnologik korxonamizda ko'p yillardan buyon keng assortimentda quvurlar va fittinglar, plastmassa buyumlari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarmoqdamiz, deydi ishtirokchi kompaniyaning ijrochi direktori Orifjon Komilov.
2: 2026 yil bo'yotgan Aquaterm'da qatnashyapmiz. Ko'rgazmasida o'zimizning stendimiz bilan bizning kompaniyamiz haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, biz plastmassa mahsulotlar ishlab chiqaramiz, qo'sh tovarlar va santexnika mahsulotlari. 2000 dan ortiq tovarlar bor bizda. Butun O'zbekistonning 12 ta viloyatiga o'z mahsulotimizni yetkazamiz va bundan tashqari eksportni ham qilamiz. Bu yil endi hozir kutilayotgan anaqamiz, shu ko'proq eksportda yana hamkorlar topish, ichki bozorni yana mustahkam kirish va yana shu qo'shimcha boshqa kompaniyalar bilan bilim almashish, tajriba orttirish. Yangi mahsulotlar bor hozir bizda, o'sha yangi chiqqan 5 tonnadan boshlab 18 tonnagacha bo'lgan bochkalarimiz, yangi rotatsionli bochkalarimiz 5, 8, 10, 15, 18 tonnagacha bo'lgan bochkalarimiz yangi mahsulot ishlab chiqarganmiz. Keyin undan tashqari aranjiy turbalar ham ishlab chiqarganmiz. Bular tashqi muhitga chidamli.
0: Mahalliy va xorijiy kompaniyalar istiqbolli bozor segmentini faol o'zlashtirmoqda. Shu bois ko'rgazma ekspozitsiyasi isitish uskunalari, quvurlar, fittinglar va quvur armaturalari, suv ta'minoti va oqova suv tizimlari uchun uskunalar, ventilyatsiya va konditsionerlash, nazorat o'lchov asboblari va avtomatlashtirish tizimlari, shuningdek santexnika kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab olgan. Ishtirokchilar orasida uskunalari eng qat'iy standartlar asosida sertifikatlangan jahonga mashhur brendlar ham bor. Ko'rgazmaning o'ziga xos jihatlardan yana biri shunda bo'ldiki, montajchilar Technarpro O'zbekiston kasbiy mahorat tanlovi doirasida texnik topshiriqlarni bajarib, o'z bilim va ko'nikmalarini sinab ko'rish imkoniga ega bo'ldilar. Tanlov g'oliblarini qimmatbaho sovrinlar kutmoqda. Shubhasiz, Aquaterm Toshkent 2026 ishtirokchilari yangi texnologiyalar bilan tanishishi, amaliy maslahatlar olishi va muhandislik tizimlarini rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishi mumkin bo'lgan samarali maydonga aylandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: rubl 137 so'm 78 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 8-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublika Qamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Oria Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review, eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling, boshladik. Yeah!

0: Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga. Futbol Plus Talk Show'si yana efirda. Bu safar biz futbol haqida gaplashish uchun yig'ildik. Qolgan mavzular hamma narsaning ozi shirin, vaqt-vaqti bilan bo'lgan, tanaffus bilan bo'lgan shirin. To'g'rimi? Xush kelibsizlar, aka.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling.
0: Xo'p, futbol mavzusini darhol boshlaymiz. Milli jamoamizdan boshlaymiz. Issiq shu. Keyin asta-sekin o'sha o'zimizning chempionat o'yinlariga ham o'taversak bo'ladi. Lekin dastur avvalida biz bilan hamkor bo'lib turganlarni albatta eslab o'tishimiz kerak. Xo'p, Media Park bizning texnika yetkazib beruvchi hamkorimiz, ya'ni bizga emas, sizga texnika yetkazib beruvchi hamkorimiz. Media Park do'konlar tarmog'idan istalgan texnikani xarid qilib, Futbol Plusni o'sha texnika orqali tomosha qilishingiz mumkin. Futbol o'yinlarini ham serial balobattar ko'ring demaymiz. O'sha texnika bilan Futbol Plus va futbol ko'ring va aqlliroq narsalar ko'ring deymiz.
1: Uyingiz sovuting, isting.
0: Dazmol qiling. Ariston qo'ying uyingizga.
1: Muzlatgichga bu narsa qo'ying.
0: Toster oling, mayli to'kka yuborsa ham.
1: Havoni tozalovchi nimadir oling.
0: Ana, mavsum kelyapti. Aero grill oling, osongina ovqat.
1: Hamma narsa borda qisqasi.
0: Hamma narsa bor.
1: Nasiya savdosi ham bor. Ustiga foiz qo'ymasdan o'sha bo'lib beradi o'shadan.
0: Va ular juda ko'p aksiyalar o'tkazishadi. Qanaqadir bir chegirmalar bo'lib yotibdi bir narsalar. O'sha vaqtda kirib qolsangiz do'konga, endi do'konni qidirib o'tirish hojati yo'q. Media Park menimcha O'zbekistonda texnikalar sotadigan do'konlar orasi tarmog'i eng ko'p do'konlari, eng ko'p
2: tekalar bilan tengdi.
0: Uchnaqalar bilan, yana bir ikkita oziq-ovqat do'konlari bilan teng bo'lsa kerak. Qisqasi shu hamkorimiz. Yana bir hamkorimizni birozdan keyin bitta mavzudan keyin eslatib o'tamiz. U hamkorimiz boshqacha hamkor. Demak, O'zbekiston Janubiy Koreya o'yiniga to'xtalamiz. Safardagi o'yinimiz 1994-yilda, bundan 32 yil avval, 31 yil avval 32 mi? Azamat Abduraimovning yagona goli evaziga 35 metrlardan urilgan gol evaziga Osiyo o'yinlarining yarim finalda biz Janubiy Koreyani mag'lub etganmiz va o'shandan beri o'sha g'alabamiz yagona bo'lib turibdi hozircha va kecha ham o'sha yagonaligicha qoldi. Hech narsa o'zgarmadi. Garchi bu Janubiy Koreyaning bu avlodi, mana bu jamoa koreys matbuotida o'zniklar tomonidan juda qattiq tanqid qilinayotgan bo'lsa ham, o'zlariga nisbatan eng kuchsiz jamoamiz hozir degan bir ta'rif ishlatilayotgan bo'lsa ham, koreys matbuotida ular o'z jamoasidan juda norozi. Urugvaydan 1-4 hisobida mag'lub bo'lgandan keyin undan avval Ekvadorni Boliviya mi, Ekvador mi? Qaysi birindir 3-0 hisobida yutishdi. 4-1 ga 1-4 hisobida Urugvaydan yengilishdi va Koreya matbuotida ayyuhan nos boshlandi. Bizning jamoa yaxshi bo'lishi kerak. Bunaqa jamoa bizga kerak emas. U yoq, bu yoq, xullas jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirok ham hammasi bir bo'lib, hozir Roberto Moreno murabbiylikdan ketish kerak degan hayqiriqlar boshlandi.
2: Kecha ham keyin ham.
0: Ha, chunki kechagi o'yin garchi g'alabali bo'lsa-da, koreys futbolining milliy jamoasining muammolari yaqqol bo'y ko'rsatdi. Ammo afsuski biz bu muammolardan foydalana olmadik. Hozir keling, moziyga biroz safar qilamiz va keyin kechagi o'yinga o'tamiz. 1994-yil, Osiyo o'yinlari. Endi mustaqil bo'lgan paytlarimiz, futbolimiz ayniqsa endi mustaqil bo'layotgan paytlar. Jamol aka, siz o'sha paytlarni bir xotirlang. Dastlabki katta yirik musobaqamiz, maydonda Lebedev, Qosimov, yana kimlar? Shkvirin, Sheykin, Maqsudov, Ruzimov, Marufaliyev, aka-uka Do'rmonovlar. Bu katta bir jamoamiz. Bosh murabbiy Rustam Akramov bilan birodar Abduraimov, Azamat Abduraimov. Mana shunday bir zabardast futbolchilarimiz bilan biz Osiyo o'yinlariga borib, to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalarini ko'rmaganmiz. Guruh o'yinlarining men aniq eslayman, dastlabki o'yinlarda biz adashmasam, qaysi bir 5-4 hisobida Malayziyani yutganmidik, xullashma choq o'ynab, keyin qardoshlarimizdan, yon qo'shnilarimizdan yutganmiz, Turkmaniston yo Tojikistonni, Turkmanistonni yutganmiz. Qisqasi yarim finalgacha shoda-shoda gollar urib, o'sha jamoa bilan keyin g'alaba qozonganmiz. Janubiy Koreyaga qarshi o'yinni bir eslang-da, qatti ko'rgansiz, nima bo'lgan o'zi, nima kutgansiz?
1: Yo, men Janubiy Koreyaga qarshi o'yinni to'liq ko'rmaganman. Anaqa bo'lgan.
0: U ham yozuvda bo'lgan.
1: Yozuvda anaqalar. qisqa epizodlarda, ya'ni xavfli vaziyatlarda ko'rilgan highlights desa bo'ladi. Endi u davrda hali highlights ham yo'q edi. Menga mana shu Osiyo o'yinlari o'sha Qosimov, Mirjoq aka Qosimov Turkmanistonga jarima zarbasidan gol urgan. 3 ta goldan
0: bittasi. Firminiy gollardi.
1: Eng qizig'i men o'sha paytda televideniyaga endi kelib stajyor bo'lib yurardim. Hali ishga kirmaganman. Ishga kirish uchun komissiya bo'lardi. Komissiya bo'lardi. O'sha o'yin seshanba kuni bo'lgan, adashmasam. Turkmaniston bilan o'yin. Komissiya ertalab 9:00 da chorshanba kuni edi. Keyin o'sha hujjatlar to'ldirilib, o'sha komissiyaga topshirilgan, chorshanba kuni komissiyada o'tsang, unda bir oy, ikki oylab stajyorlik qilib ish o'rganib yurardingiz televideniyada. Keyin o'sha rejissor assistentligi lavozimiga, rejissor yordamchisiga, qisqasi ular savol berardi, savollarga javob bersangiz, ma'qul topsa, o'sha yerda nechtadir odam bor, qo'l ko'tarsa, ma'qullasa ishga olishadi-da qisqasi. Qiziq voqea bo'lgan. Menga rahmatli Davlat aka endi o'shalar qo'llariga kelib stajyorlik qilib yuribman.
0: Davlat Turdialiyev.
1: Davlat Turdialiyev hozir Hasan Turdialiyev adas. Bitta joyga o'tirgizganda mana degan qara, mana bitta boya koinotdan, sputnikdan signal kelyapti. Endi Yaponiya telekanallarini ulab qo'yishganda, u payt men sotib ol bir narsa, unaqa narsalar yo'q. Agar qara, mana shu yerda o'zbekistonlik sportchilar qanaqa chiqish qilsa ham yozib olgan. Yozib oldi.
0: Qaysi sport turidan bo'lsa.
1: Farqi yo'q, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston o'sha ko'k alaqa formamiz qayerdadir ko'rinsa, u futbolchimi, boshqa sport turimi, o'sha birinchi Osiyo o'yinlarida bizga ko'proq baydarkachilar medal olib kelib berganda. Keyin qisqasi shularni ol degan. Keyin bokschilarimizdan ikkitasi olgan. Shular yozasan degan. Keyin o'tirdim, hech ko'rinmadi. Oxiri keyin o'sha Turkmaniston bilan o'yinning highlightsini berib qolishdi. Aniq esimda, adashmasam, ya'ni bunga 32 yil bo'ldi haqiqatan. Mana shu oktyabr oyida edi.
0: VHSmi?
1: VHS, o'sha uydagi
0: videomagnitofoni.
1: Keyin chiqib qoldi-da. Shunda bosildim. O'sha o'yinda 3 ta golni berishdi. Endi xursandman, tilla topgandek xursandman-da. Endi necha soat o'sha yerda o'tirdim, nimadir yozib oldim-ku.
0: Kasi yangi ishga kirgansiz.
1: Yo'q, hali kirmaganman. Ertalab anaqa. Nima, oti nima? Komissiya. Men hali kechib televideniyada yuribman. Qisqasi, kasetani ko'tardim-da Bobur. Chop qilib redaksiyaga bordim. Borsam hamma ketib bo'lgan kechasida 8 ming nechidir. Yo'qdi hech kim. Davlatga rahmatli xonasini taqillatdim, yo'q. Keyin biz 3-chi sport studiyasi kichkinagina studiya edi, bir 15 kishi ishlaydigan. Ikkinchi etajga, 3-chi etajda o'tirardi sport studiyasi, 2-chi etajda rahbariyat edi, direksiya derdik. Bosh direktor O'zbekiston telekanali, o'sha paytda o'z bitta telekanal bo'lardi. Bosh direktor ustozimiz Bobur aka Alixonov edi. Ularda qabulxonasiga bundoq borsam, ichkari eshik ochiqdi. Davlatga rahmatli ovoz chiqyapti-da direktor xonasida. Keyin sekin bordim. No, boshim suqib bor-ku Bobur. Bir qaradim. Ikkalalari ham o'tiribdi, ko'rishdi meni. Keyin Davlatga rahmat, ke dedi. Keyin shunda kirdim. Av dedim, YouTube'miz dedim, o'yinimiz. U paytda internet ham yo'qda. Televideniyada ham internet yo'q zamon. YouTube'miz dedim, o'yinni anaqasi bor dedim. Qo'limda kassetada turibdi-da. Keyin Bobur aka, qo'y magnitofonga dedi. Shuni magnitofonga tiqdim. Shunda qo'l pulti o'zlarida ekan, unda to'g'ri bitta bosdim, unda ko'rib, ikkalasi gaplashib ketishdi. Bu Jalol unaqada deb Mirjalol aka maqtab ketishdi. Unaqa bo'ldi-da. Keyin shunda chiqardi-da, bor dedi, tepaga chiqdi dedi. Shunda kimgadir telefon qildi-da, hozir kaseta olib beradi, olib boradi, sportga qo'shib olinglar, axborotni sportiga. Axborotga endi bor olib borib berdi kasetani. Ketdim. Ya'ni menga Osiyo o'yinlari ishga kirishimga sababchi bo'lganda. Ertalab komissiya. Soat 9 da komissiya davlatga yo'lladi. Meni davlatga o'tda himoya qilish kerak. Bu bizda qachondan beri yuribdi, harakati bor, undoq bundoq degan gap aytadi yoki bo'lmaydi deb aytish kerak. Turkman davlatga rahmatli yo'q, kim aldi? Komissiya boshlandi. 2 ta, 3 ta bola kirdi. kim anubatim kep kaldı. Şuna kirdim. Şimdi orada oşa Abdülkadir no, papkeyiz o çattı. Palancı pislancı palancıydı okuydu ya bitirip giden palan redaksiyeye bana şu ştatke tavsiye kılamız. Sıla utkesiyle deydi. Şu spor stüdyasına tavsiye kılamız. No, no dedi. Kim babrakım da karattı. Kiç pet kurganı bana. Direktör, baş direktör. Sen önceden beri yürürsen ne dedin? Hadi bir köp oldu dedim. Abi pulklarda uğurgandın mı? Rejistör asistenti için abi stüdyodaki Koçma Televizyon Stadisi'deki pulklar muhumdu. O en asas işiz. Ha dedim apı bu Aizbı de bölünlerdi. Apı bılar zor uğurgandı dedim. Aizbı de sel anakam var dedim. Öyle dedim zapslamız kendimizdi ki desem. Ha yakışı dedi de. Kin Endi şuna muamula kıldı, keçe körgenle, ister tuttu. A baş direktörün bunak gaplardan kim? Başka glavi redaktörle var ki. Sualinle var mı? Deyse hamaz yok yaptı da. Notoru düşünüştü de. Bu olsa umuman hiç kimden tanıştık tarafı yoktu. Hiç kim bunu tayinleken, bir nezak eken cahı yok.
2: Direktör yakışı muamula
1: kıldı. Ha, direktör keçe körgen, keçesi körgen. Doğru manada idi yaptı. Hemen sen palanına uğurgendin mi, uğurmasa kıldın mı? Yoldu da durdu değil mi? Bir hafta aldım bu kendi, belki buna istep yapırmazdı. Yoldu
2: gibi direktör
1: o adamı da öyle. Direktördün bu muamelesini görüp.
2: Hemen ciyanı da böyle.
1: Hemen ciyanı mı, karındaşı mı dedi. Yok hiç kanalı sorumuz yok dedi. Kim? Bu hep dedi. Uzdan kol koydu, kogenlerin kol koyu var. Başta kış gelip git kogen. Özbekistan, Türkmenistan oyundu değil mi?
2: Tasavvurlu finali yozbergenizde direktörü zamı bularız.
1: Değil mi?
2: Tasavvurlu oyunda.
1: Kıskası o davırlarda. Barıbır biz NATO'u bugün ben haz kuru yapmış ki Kaysi Cemal'le barışın. Asya oyunları. Şimdi o davırda Kuprak hazır gidiyor. Hemen fakat U23.
2: Onu yakışı borgen de ki.
1: Borgen. Lekin o şey Hiroşima'da o şey Kerem Cahan Cimpiyonatı'da Toluk terkibi iştirak etmeyen. Aralaş terkibi iştirak etmeyen. Saudi Arabistan ya biz Turt'un ülkemiz.
2: Saudi'de 8'de oyuncu borgen.
1: Aralaş terkibi etti. Bu o şey Cahan Cimpiyonatı terkibi.
2: Bizem Aralaş terkibine oynayken biz Cahan Cimpiyonatı borgen terkibi oynayken.
1: Umma daralış. Yani tecrübe. Birinci ben.
2: Yaralış.
0: Turtu burgu yutkanmış sağ ol canım. Birinci oyunda.
1: Turtu burgu yutkanmış. Sıkas bana şuna kadar. Yani 98'de şimdi bak İran'a cüde dakşa terkip doğar kendi. Ali Dayı, Azizi, Anaka, Dessayiler, Hamas var kendi. Neçi Turtu'nun öyle yutkız gelmiş.
0: Karım Bagir'i bu arada. Nekli Mekleveki. Turtu'nun öyle yutkız gelmiş.
1: Turtu'nun öyle yutkız gelmiş.
2: Ali Dayı Hettir'i kıyandı.
1: Poker kıyandı adışmaz.
2: Poker. Murat Ali Dayı bu mayı öyle. Bizi öyle üçte gol değil mi?
1: Üçte gol. Turtu gol değil mi gelin lan?
2: Bunlarım
1: çıkıyor. Üçte gol değil mi? Şimdi hazır bu anakayı özgürdü. Bunun futbol federasyonlar münasebet yemi özgürdü. Başka kıldı. Lekin Upayt hakikaten hem münasebet başka çalakıydı. O şeyim cüda kıyım oluyken bizge yutuşki o şey kariyeri bitti. Doğru Azamet Abdurrahim'de bir tahakkal tepken top kırp gitken o.
0: Darvaza ban hatası bugün bu yerde.
1: O darvaza ban hatası bugün bir yada şeykin değil mi? Kahramanlıkla kalırken.
0: Uzbekistan kahramanı bugün o şeykin. Vay
1: dumanım yazdı top diye gibi. Kaçıp gitken o.
0: Esliyim abi.
1: Ulaşsız mı yazdı top özüge deyip kaçıp gitken.
0: O şimdi esleyelim. Saudi Arabistan'da Daslap Turtu'lu kısabıdı yutkanımız. Malezya'nın 5-10'lu kısabıdı yutkanımız. Gong Kong'u Bruno'lu kısabıdı yutkanımız. Keyin Tayland bilen 5-4 bugün. Bana şu esimde. Kurlama çok bugün. Playoff'ta çorak finalda Türkmenlilerin 3-10'lu kısabıdı mağlup etkanımız. O şey keyin maşğur yarım final. Bruno'lu bu mucize. Koreys futbolu üçüne mucize. Futbol tarihindeki mucizelerden biri. Bunu eğer yazı bu korgan olsa bitti adam korsa. Hakikaten kuzlergi şambi. Nakat ki deydi. Ve keyin Hıtay'ın finalda Hatır cam yutkanımızdı böyle. Zahireden çıkan yigitlerimize hem gol urgan, Maqsudov keyin.
1: Bu haqda filmda olingan, o'sha o'sha yutgan, g'alaba qozongan avlod hamma voqealar gapirib berishgan edi. Masalan o'sha bittagina formada o'ynaganligi, umuman jamoa sifatida yangi bir qanaqadir
0: hech qanaqa e'tiborsiz ketishgani
1: yo'q. Havaskor anaqa havaskorlar darajasida bo'lganda jamoaning endi anaqasi. Tizimi tuzilmas.
0: Xo'p, Janubiy Koreya bilan o'yin bizga o'sha biroz moziyga qaytishga bir imkon berdi. Xayrli aka, Janubiy Koreya O'zbekiston o'yinisi qanaqa eslaysiz? O'sha o'yinga qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz?
2: Endi mana hozir O'zbekiston 2-0 yutqazdi, hozir. O'shanda 1-0 yutgan. o'zi haqli bo'lmasdan yutilgan o'yinlar bor-ku, kelajakda baribir o'zini
0: aksini
2: beradi-da. Shuncha yutqizganimiz sababi Koreya o'zining imkoniyatlaridan maksimal foyda, maksimumda o'zi foydalanib kelganligi uchun Koreya bizdan kuchli bo'lgan, Koreya har doim yutib kelgan. Lekin kechagi o'yin demoqchimanki, o'shanaqa yutganimizdan ko'ra kechagi yutqizganimiz yaxshi. Kelajak uchun.
0: Agar o'sha 94-yilda XG hisoblanganda, o'sha o'yinda Koreyada
2: ikkita o'yin shunaqa tarixda. Shu bilan Manchester United bilan Bavariya.
0: Ha, 99-yil finali. Ha.
2: Osha uramay.
0: O'sha XG hisoblanganda koreyslarda adashmasam 20 XG bo'lgan bo'lardi o'sha o'yinda. Lof emas bu. 20 XG bo'lgan bo'lardi menimcha. Va bizda 0.10 da 100 da bir
2: hazillashadi-ku. Sheykinni hamma joyi otilganini ko'rib, darvozaboni ham o'zi to'g'ri kelgan to'pga otilgan deydi-ku. Chunki top to'g'ridan keyin otilib yerga bir sapchi bir chuqurcha bo'lgan va bir narsa bo'lib turib,
0: darvozabonning oldida top yerga tekkanida trayektoriyasi o'zgarib ketgan.
1: Bunday qilib olaman degan qo'lning orasidan o'tib
2: ketdi. Yo'q, sal otilganda.
0: Sal qishiga.
2: O'shani kulib etishadi. O'shanga aningga taqlid qildi mana bir
0: otilgan. Yo'q, top aldab qo'ygan o'shanda. Darvoza bu yoqqa ketib qolgan top.
2: Juda uzoqdan tepgandi.
0: Uzoqdan 35 metr.
1: Tavakkal. Tepiladigan ham emas edi.
0: U o'zi Azamat aka variant yo'qligidan tepganlar. Oshiradigan odam bo'lmagan. Markazdan o'tganlar, qarasalar bitta o'zi.
2: Lekin yutuq bitta narsaga bizga yordam bergan. Masalan, Chempionlar Ligasini yutsa Super Kubokda o'ynaydi-ku jamoa. Klublar o'rtasida jahon chempionati. Nigeriya bilan o'ynaganmizda
0: shu bahonada. Afrosiyo Kubogida.
2: Mana shu zo'r bo'lgan.
0: Unda yaxshi bo'lgan lekin.
2: Unda o'sha 3-2 Bruno Nigeriya yutgan o'yinlarda biz yutqizgan bo'lsak ham boshcha estaymiz. Stadion to'lgani, keyin umuman imkon bermasdan o'ynagani, ikki to'p farqi bilan oldinda bo'lgani.
0: 94-yilgi jahon chempionatida furor ko'targan Nigeriya oradan oz vaqt o'tib Toshkentga kelgan, 55 ming muxlis bo'lgan, ba'zi manbalarda 60 ming deyshadi. Endi u sahihmi yo'q bilmayman. 2-3 yutqizganmiz-ku. Amakachi, ya'ni kimlar
2: bor? Babangidalar.
0: Babangida o'sha yulduzlarning hammasi
2: 94. Bular 96-da keyin Olimpiada chempioni bo'lgan.
0: Ha, 96. Aynan shu mana shu jamoa.
2: Ha. 98-da Pele bilan jahon chempioni bo'ladi degan. Lekin ular Daniyaga yutqizib qo'ygan.
0: Nigeriya darvozaboni Qosimovning zarbasiga qarsak chalgani esimizda. Jarima zarbasidan gol urganda.
2: Ikkinchi qavatda nigeriyalik futbolchilardan balandroq sakrab Fyodorov gol urganda.
1: Qosimov pasiga dahshat pas bergan.
0: Fyodorov juda balandroq
2: pas bersangiz ham bor-ku. Bu tarixda yaqinda Messining pasi bilan anaqa urgan golga o'xshatadi.
1: Lautaro.
2: Bu o'ylarni farqini aytayapman-da.
0: O'shanda Fyodorov juda baland sakragan. Va Ronaldo sakraganini ko'p aytishadi-yu, juda baland. O'sha darajada sakragan.
2: Baland sakramasa ulardan o'tib bo'lmasdi. Ular turgan bo'lsa ham ulardan o'tib bo'lmasdi, sakrasangiz.
0: Juda baland edi, ha. 2-3 yutqizgan. Lagosda 1-0 yutqizganmiz keyin borib.
2: Aniq bozor birga bir chiqib uraman boshda.
0: Ha. Xullas, moziga bir qaytib oldik. Endi kechagi o'yin haqida. Kannavaro va uning jamoasi haqida va umuman mana shu yig'in haqida mana Janubiy Koreya o'yinidan boshlang jamoa aka, mana kechagi aynan o'yindagi detallardan boshlang. Yangi o'yinchilar, chaqirilayotgan o'yinchilar, maydondagi tarkib, kecha o'yinimiz qanaqa chiqdi, qanaqa chiqmadi, shular haqida gapiring. Aynan o'yin doirasida.
1: Kechagi o'yindan ko'p narsani bilib olsa bo'ladi. Masalan, birinchi darvozabon masalasida Kannavaro hozirgacha endi bundan buyog'iga Osiyo Kubogigacha bironta darvozabon topish qiyin-ku. Bundan buyog'iga baribir Abduvohid Ne'matovga ko'proq ishonch bildirayotgandek-da. Chunki ikkinchi o'yinki Abduvohidni asosiy tarkibga qo'ydi va Koreyadek o'yinga asosiy tarkibga qo'yapti-da. To'g'ri, Farg'onada Eronga qarshi Nazarovga ishonib topshirib boshqa qildi. Lekin baribir hozir kunda Abduvohid menimcha Kannavaroning ko'zida O'zbekistonda eng yaxshi darvozabon. Himoyani ham qanaqadir o'zini qanaqadir anaqasi paydo bo'lyapti endi. Hali Osiyo Kubogigacha vaqt bor, hali mana Saudiya Arabistonida o'yinimiz bor keyingi oy. Undan keyin yig'inimiz bor. Ko'ramiz-ku, lekin himoyada ham ko'p ehtimol O'rozov hamda Husanovlarga
0: markaz.
1: Ha, ishonyapti degan qanaqadir messenjlar beryapti. Lekin bugun bitta yaxshi xabar chiqdi. Husniddin Aliqulov mashg'ulotlarga qaytganligi. Demak, Osiyo Kubogida Husniddin Aliqulovga umid qilsak bo'ladi.
0: Ha.
1: Qanotlarda hozircha Nasrullayevga ko'proq ishonyapti, Muhammadjonovga emas, lekin bu ham vaqt masalasi deb o'ylayapman, bari yoshlar
0: oladi.
1: Oladi deb o'ylayapman, chunki ikkinchidan ko'p
0: Muhammadjonov o'ynadi-ku.
1: Muhammadjonov
0: yaxshi o'ynadi. Bu tomon Karimov.
1: Ha. Endi Kareyevning o'ziga kelsak, birinchi gol muammo emas. Birinchi golda birinchidan chiziq ustida-da endi. U yerda u joydan foydalanish jarimadan foyda Son Xomin bo'l shart emas-da. Normal futbolchi foydalanishi kerak-da. Aynen bu
0: Son Xomin. Hamma foydalana olmaydi lekin.
1: Mayli endi bu Son Xomin edi, foydalan, muammo yo'q. Ikkinchi gol ko'proq o'ylantiryapti. Lekin umuman o'yin yaxshi bo'lganligi murabbiylar uchun, jamoa uchun qanaqadir bir seskantiradigan bir do'ppini yechib kamchiliklar ko'rsatgan o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, o'sha sharhlovchilar ham ko'p takrorladi. Deyarli ikkinchi qavatda hamma to'plar yutqazdik. Bu o'zimiz darvoza yaqinidami, maydon markazidami, hujumdan farq yo'q, hammasini yutqazdik deyarli-da. Lekin bir xil yaxshi taraflarimiz ham bor. Masalan, ikkinchi taymda o'sha ular hisobni 2-0 yetkizguncha biz qanaqadir o'zimiz o'yinimiz topib olayotganday bo'luvdik. Vaziyatlar yaratdik. Ular darvozabon bir qanaqadir ikkita vaziyatni, mayli 3 ta desak ham bo'ladi, vaziyatni seyf amalga oshirdi, boshqa qildi. Umuman Koreya bilan o'yin juda foydali o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu Kannavaro uchun.
0: Siz uchunchi pozitiv jihatlar.
1: Pozitiv jihat biz futbolchilarimizda qanaqadir kim bilan o'ynasa ham ishonch bor qanaqa. Avvalgidek qo'rqib yutqizmaymiz-da biz. Qanaqadir o'ynab yutqizamiz yo bir aniq xatolar bilan yutqizamiz-da. Masalan 5-6 yil avval undan oldingi yil maydonga tushishdan oldin yutqizadigan o'yinlarimiz bo'lardi-da.
0: Raqibdan kelib chiqib.
1: Raqibdan kelib chiqib tushishdan oldin yutqizadigan o'yinlarimiz bo'lardi. O'yin boshlanmasdan yutqizardik. O'shanaqa yo'q. Hozir biz u anaqadan o'tdik deb o'ylayman.
0: Hozir misol uchun mana shu Koreya bilan o'yindan oldin yutishimiz mumkinligiga juda ko'pchilik ishonardi-da.
1: Masalan, o'sha vaziyat bo'lmay hisob uzoqroq vaqt hisob tepa-teng bo'lib turganda qanaqa bo'lishini ham bilmaymiz-da.
0: Kuchimiz yetgan bo'lardi.
1: Kuchimiz ham yetgan bo'lardi.
0: Kuchimiz ham yetdi.
1: O'sha vaziyatlardan bittasi masalan o'sha Akmal Mazgavoyning zarbasi kirib ketganda ajoyib zarba edi. Darvozabon qanaqa fantastik qaytardi. Kirib ketganda hisob tenglashtirganimizda nima bo'lardi bilmaymiz. Mayli gap qisqasi bu o'rtoqlik o'yini-yu mag'lubiyat hech narsani belgilamaydi. Muhimi o'sha futbolchilar, muhim o'sha yosh futbolchilar tushgandan keyin mana o'sha Esonovlar ham juda o'ziga ishonch bilan o'ynayapti-da. Qani endi 2-3 o'yinni o'tkazyapti-yu. Yoki boshqa futbolchilarimiz, o'sha Muhammadjonovni olasizmi, boshqalarni olasizmi? Yana kecha yosh bolalarni ham tushirdi 2-0 payti. Hammasi hech qanaqa boyagidek Son Xomin bilan rasmga tushishga tushmagan-da. Futbol o'ynashga tushgan, o'zini ko'rsatish harakat qilyapti. Shu taraflari yaxshi.
0: Xayrulla aka, siz o'yinga biroz rezyume bering. Aynan qanday kamchiliklar va qanday yutuqlarni ko'rdingiz o'yinda? Pluslar va minuslar.
2: Men hozir qaradim, Eron bilan, Suriya bilan va Janubiy Koreya bilan o'yin. Endi o'rtoqlik o'yinlarida 3-ta, 4-ta o'yin bo'lgan bo'lsa, hozir katta-ku sikl bo'lib ketdi. 3-talab, 4-talab o'yin bo'lyapti. Umumiy xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman. Chunki raqiblar har xil edi, har xil joyda o'ynaldi. Misol uchun Suriyaning o'rnida biz Argentina bilan o'ynashimiz kerak edi o'zi aslida. Lekin Argentinaning o'rniga, misol Argentina rad javobini berdi, bo'lmaydigan bo'ldi. Endi Argentina hujum qilardi biz bilan o'ynasa. Deylik, biz himoyani tekshirib oladigan o'yin bo'lardi-da. Lekin birdan Suriyaning tanlanishi o'rniga emasdi. Menimcha o'sha paytda o'zida variant topilmagandan deb o'ylayman. Janubiy Koreyani uyda o'ynagani, uyga borib o'ynaganimiz Argentinani qisman rolini bajarib berardi-da, chunki bar uyda o'ynaydi, boya aytganingizdek juda ko'p tanqidlar ostida qolgan futbolchilar, ular o'zini ko'rsatish kerak. Natija bar yopdi ko'p narsasini. Juda ham xursand bo'ldi. Gol urib misol Jahon chempionatida gol urdim deb o'yladi. Ikkinchi golda ham Son Xomin ham. Bar futbolchilar o'yinni ruhiyatdan kelib chiqadi. Misol Suriyaga biz futbolchida gol urganda unaqa juda qattiq ham nishonlanmadi. Lekin Eronga urilgan gollarda qanchalik nishonlanganini ko'rdik. Ya'ni o'yindan farqi bordi. Umumiy olganimizda dastlabki daqiqalarda faqat Eron bilan o'yinda biz yaxshi boshladik. Mana shu tomonni aytayapman, shu nyuansimiz bordi. Ya'ni tushib bemalolroq o'ynaydi kimdir. Biz jamoada shu narsa bor deb o'ylayman. Dastlabki daqiqalarda Suriya 2-3 gol ura olmadi. Bu xavfli bo'ldi. Ano Allan balo save'lar qilib tashadi. Ne'mat. Gol bo'lmadi. Keyin o'zimizga kelganimizdan keyin urdik. Mana shu tomonlarni esdan chiqarib qo'yamiz. To'g'ri bir zo'r bo'ldi. Gol bo'lsa-chi? Chunki golli vaziyat edi. Deyarli yaqin masofadan tepdi-da. Deyarli yaqin masofadan tepdi-da. Xuddi shunaqa hozir kecha Janubiy Koreya jarima zarbasidan masalan uni bersa bo'lardi, bermasa ham O'rozov qo'li juda yaqin edi deyishimiz mumkin, lekin faktchiki ular hujum qilayotganda bo'ldi bu narsa. Yanimiz tufayli bo'ldi. Ularni boy berganimiz tufayli bo'ldi. Shu ham muhim hali murabbiylar shtab o'ylab ko'radigan. Endi Eron bilan boshida Eldor Shomurodov gol urgani pressing bilan urib qo'yganimiz, menimcha Eronni darajasini his qilib o'ynagandan keldi. Keyin boshinchi o'yindagi yirik hisobli o'yin, ikkinchi o'yindagi yirik hisobli g'alaba va Eronni yutib qo'yganimiz menimcha sal dastlab daqiqalarda xotirjamlikka berilishimizga sabab bo'lgandir-da. Men shuni ko'rdim, lekin umumiy olganda golga bo'lgan munosabat boshqasi, keyin dimiz boshqasi, keyin borgan sari har bir uchrashuvda bir yangilikni ko'rayotganimiz to'g'ri yo'lda ketayotganimizni ko'rsatadi. Men bu tanatni boy aytdim-ku, o'sha Koreyani yutganimizdan ko'ra shunaqa yutqizganimiz yaxshi kelajak uchun. Chunki qo'rqmaymiz, bilamiz, bo'ldi-da. Nasi nechta misol, hamnulardan foydalansa nechta misol, hamnu gol ham bo'lish kerak edi endi Mazgavoy. Men shu Mazgavoy aytmoqchi edim, shu o'yinning asosiy men uchun qahramoni, asosiy ochilgan futbolchisi va markazni menimcha olib qo'ydi deb o'ylayman. Akmal bu. Kechirim boshlanishi, hujum boshlanishi, nazorat keyin Suriya bilan haqiqiy to'p hujumchiligi o'xshab turib, o'zi boshlagan hujumni yakunlashi, chunki sal Rodri Simon bo'lib qolganini ko'ryapmiz. Men Suriya bilan 4-1, Eronni 3-1 hisobi qanchalik bizga natija tomonlama hech narsam bermadi, o'yin tomonlama bir narsam berdisam, bundan ham o'yin tomonlama olishga chaqirgan bo'lardim-da. To'g'ri yoqimsiz 2-0 vaziyatlarimizni urishimiz kerak. Masalan, Esonov qo'shilishi nechinchi martaki bu faqat Buxoroda emas, terma jamoada ham asosiy tarkibga tushsa ham, zaxiradan tushsa ham rostdan o'sha Bellinghamga bekorga o'xshatdim. Xuddi shunaqa sarg'am, sariq olishi ham o'sha kurashlar natijasi boshqa. Shuning uchun yangiliklar ko'pdi endi baribir. Va Osiyo chempionatigacha menimcha mana shu sikl juda ham katta foyda beradi. Ko'pchilik ko'rib oldi. Men oldinlari biror bir mana shunaqa o'rtoqlik o'yinlarida murabbiyga ko'p masalliq bergan tanaffus bilmayman-da. Birinchidan o'yinlar ko'p. Chunki ana 3 oy ikkini bitta qilib berildi. Keyin juda ko'pchilik futbolchilarni chaqirmagan, rostdan chaqirmagan. Mayli ular bitta sport formasida master, lekin faktchiki ko'p yangi o'yinchilar o'ynadi. Va o'sha yangi o'yinchilar ham umumiy olganda, masalan, juda ko'pi maktab bahosida 4-4.5 to'p, bittasi 5 olishi mumkin. Mana shunaqa baho bilan chiqishdi-da hozir o'yin tomonlama. Shuning uchun bu o'rtoqlik o'yinlari bizga juda foyda bo'ldi.
1: Kannavara, men o'ylayman, o'sha 3-ta o'yin birinchidan, keyin unda 1 yillik bagaj ham bor u Kannavara. Undan tashqari va bu uzoq muddatli yig'im bo'ldi-da, bu avgust deyarli sentyabr oyi bir oylik, deyarli bir oylik yig'im bo'ldi hozir. Bu yig'indan keyin mancha Osiyo Kubogiga olib boradigan futbolchilarning hech bo'lmasa o'sha jamoaning suyagini bilib oldi deb o'ylayman. Hozir endi bitta ikkita nuqtada bir qanaqadir ikkilanishi bo'lmasa, masalan, bu chiziqqa buni olaman, bu deb deyarli anaqalarni familiyalarda aniqlashtirib ol. Masalan, bo'lishi mumkin. Mana bu futbolchi qaytsa, aytaylik, Husnid Aliqulov qaytsa, palonchi pistonchayib to'lmayman. Yo bo'lmasa, qaytmasa pistonchayib boradi degan qanaqadir kastiyagi, ya'ni jamoaning asosi o'zagini aniqlab oldi deb o'ylayman. Endi bundan buyon o'shani shakllantirishga qaratsa kerak deb o'ylayapman.
0: Xo'p, endi detallarga to'xtalaylik. Aynan kechagi o'yin bo'yicha detallarga to'xtalaylik. G'alabali o'yinlarga ham to'xtalsa bo'ladi, lekin g'oliblar sud qilinmaydigan gap bor. Mayli, o'yinlar ham biroz o'tib ketdi. Aynan kechagi o'yinlar, ya'ni bor muammolarimiz va yutuqlarimizni ko'rsatgan eng issiq o'yin. Himoyamiz va darvozabonimiz masalasida nima deya olasiz? Aynan 2 goldagi bizning sust harakatlarimiz. To'g'ri, birinchisi jarima zarbasi, ammo darvozabonimizga kelayotgan to'pni nechinchi martaga o'tkazib yuboryapti? Aynan Abduvaqt emas, o'zi darvozabonlarimizga tekkan narsa ekan.
1: Bu Bobur, bu yerda muammo faqat darvozabonda yoki himoyada emasdi. Umumiy, masalan, qarang, Ispaniya nimaga jahon chempioni bo'ldi va Unai Simeone'da umuman gol yo'q, birgina gol bo'ldi-da. Chunki bog'lamlar, chiziqlar juda zo'r bog'langanda, bizda muammo o'sha chiziqlar o'rtasida bog'liqlik yo'q degani. Ya'ni darvozabon hali to'liq markaziy himoyachilar bilan, markaziy himoyachilar tayanch yarim himoyachisi va qanot himoyachilar bilan hali unaqa bir
0: ximiya yo'q.
1: Bu endi ispanlarku, endi orzu qilas, ispanlarda o'ynasak biz jahon chempion bo'lishimiz kerak. Hech bo'lmasa qanaqadir muammolar bor. Ya'ni to'p keyin yarim himoyaga o'tsa, yarim himoya bilan hujum chizig'imizda muammolar bor. Qarshi hujum payti o'sha chiziqlar o'rtasida muammo. Gap u anaqaga biz darvozabonlarimiz yomonlashimiz juda oson-da. Unai Simeone qahramon va ertaga FIFA'ning anaqasida yilning eng yaxshi darvozaboni bo'lishi mumkin-da. Vaziyatga ega bo'lmasdan-da. Bizda vaziyat ko'p yaratib tashayapmiz-da darvozamizda. Chunki olib kelmayapmiz. Ular o'sha Rodrilar nimaga oltin to'pga da'vogar, Kubarsilar boshqalar. Olib kelmadi o'shangacha. Mana bir oydan keyin dam oluvdi, ikkitagina o'yinda 3 ta gol o'tkazdi Unai Simeone. Angliyadan 2 ta qarshi ikkita o'tkazib yubordi ikkinchi turda. Hozir umumiy o'qisangiz, mana shu 4 ta o'yinda Yevropa millatlari degan har o'yinda o'tkazyapti. Endi hujumining yaxshiligi ham o'yinda g'alaba qozonyapti-da.
2: Yamal borligan.
1: Aslida ular ham lekin jahon chempionati aynan Ispaniya jahon chempioni bo'lganligi o'sha chiziqlar o'rtasida bog'lamlar dahshat edi-da.
0: Uyg'unlik.
1: Va bizda endi o'shani qilish kerak, endi Kannavaro bosh og'risi. 4 ta soch qoldi, qolgan 4 ta sochni o'shanga sarflash kerak. Ya'ni chiziqlar o'rtasida Abduvaqtda bitta o'yinda bunaqa ko'p vaziyat bo'lmas kerak-da. Bir marta sef qiladi, ikki marta qiladi. Darvozabon endi 90 daqiqada
2: qildi hamda o'yinda.
1: 10 ta sef qilmas kerak-da. Bu normal holat.
0: Darvozabonga
2: chalitirma jamoasi bo'lib qoladi.
0: Olib kelmaslik kerak ungacha.
1: Unga olib kelmaslik kerak-da. Himoyachilar ham podkat qilib Abduqodirlar to'p chiqarib yurmaslik kerak-da. Bir qanaqadir boshqa yo'lini topish kerak-da.
0: Pajar bo'lmaslik
1: kerak. Pajar bo'lmaslik kerak. O'tni o'chirib qahramonlik ko'rsatmaslik kerak.
0: O'tga yo'l qo'ymaslik.
1: O'tga yo'l qo'ymaslik kerak.
0: Uning uchun siz aytgandek to'p narroqda yurish kerak.
1: To'p va qanaqadir to'p narroqda yurish kerak. Biz to'pga egalik qilishimiz kerak sal.
0: Kecha lekin to'pga egalik qilish borasida ustun bo'ldik koreyslardan.
1: Yo, uni foydali egalik qilishimiz kerak-da. Hech bo'lmasa
2: biz gol urishimiz kerak edi, shuning uchun. Masalan, koreyslar agar gol urish kerak bo'lganda, balkim to'p nazoratdan olib qo'yishdi.
0: Ehtimol boshqacha bo'lardi.
2: Yutqizib tursak-da, masalan.
0: Ho'p, birinchi gol o'sha detallar, ya'ni birinchi gol ko'rdik, mayli, o'tdi ketdi. Abduvaqt o'zidan o'tkazib yubordi to'pni oldidan. Ikkinchi gol, menda o'sha muammo bo'yicha ham aytib o'tkazdik, ikkinchi gol ko'proq o'ylantiradi.
1: Qarshi hujum lekin bitta tarafdan.
0: Ammo markazdagi futbolchilarimiz futbolchilarini yo'qotib qo'ygani, o'zining futbolchilarini.
2: Qanotdan
0: Behruz ulgurmadi yordam berishga. Aksincha Abduqodir bilan O'rozov yo'qotib qo'yishdi haligi bo'ydor futbolchini.
2: Lekin Behruz edi oldi.
1: Behruz oldi deydi.
0: Yetib keldi-da u o'zini qanotidan yordamga keldi u. Uni vazifasi emas u yerda bo'lish. Ya'ni qoq darvozabon maydonchasida o'rtada bizning markaziy himoyachilarimiz bo'lish kerak. Va uning ustiga yana Abduvaqt ham 2 qadam oldinga chiqdi to'pkada. To'pga yeta olmasligini bilgandan keyin ortiga qaytishga ulgurmadi. O'sha darvozabonni kerakli joyini yopishga ulgurmadi. Otilgani endi bo'yi yetmadi. Agar o'sha 2 qadam oldinga tashlamaganda ehtimol. Men ko'rinib turgan juziy kamchiliklarni aytdim, deyman men hozir. Himoya va darvozabonimizning aynan 2-chi goldagi xatosi. Bu kattaroq xato. Birinchi goldagidan kattaroq xato. Aynan shu
2: Osiyo chempionatida kechirishmaydi.
1: Yo'q, kechirmadi.
2: Hech qanday o'yin endi o'rtalik o'yini-ku, lekin
0: istalgan jamoa kechirmaydi bunaqada.
2: Undan ko'p urush Barselonaga o'xshab turib, ichida ko'pirishimizga to'g'ri keladi, har doim hujumni dahshat o'ynaymiz.
0: Xayrli, o'sha ko'pirishimizga to'g'ri keladigan joyni kecha ura olmadik. Bu endi vaziyatlardan foydalana olmaslik degan narsa bor. Aynan shu koreyslarga nisbatan qarshi o'yinda shu narsa bo'ldi, sodir bo'ldi. Bo'lmasa bizda endi o'zimiz darajamizda olib qaraydigan bo'lsak, ekstra klass hujumchilar bor. Misol uchun kecha Abbos zo'r o'yinib vardi umuman. Eldor ham juda yaxshi o'ynadi, normal. Zarbalar ko'p. Husayn maydonga chiqqandan keyin qanaqa o'ynadi? Amonov ham yaxshi o'ynadi, o'sha kurashuvchanligini ko'rsatdi. Oxirida nimadir yetmayapti-da, oxirida.
2: Yo, ishlatardik-da Suriya bilan.
0: Endi Koreys darvozaboni ham zo'r sevib qilib tashaganini ham aytish kerak.
2: Uni qaychi gol bo'lish kerak.
0: Bittasi bo'lmasa bittasi. Qaychidan keyin ham darhol zarba bo'ldi-yu, yana vaziyat bo'ldi. Undan oldin ham bo'lgan edi. Xo'p, xayrli aka, aynan mana shu 4 himoyachi sxemasi, Kannavaroning o'zi xohlagan sxema va mana bu himoyadagi yigitlarimizdan ko'ynis to'ldimi? Qarang, Nasrullayev emas. Mana yosh avlodimiz, Karimov, Mahamadjonov.
2: Bitta o'sha bitta gol bilan hozir xulosa chiqarib yuborishimiz.
0: Yo'q, xulosa qilmaymiz. O'zi umuman.
2: Men murabbiy bor, istalgan murabbiy kelganiki, o'zi yaxshi ko'radigan ishchi sxemasida o'ynash kerak deb o'ylayman, o'zi futbolda.
0: Jumladan kechagidagi.
2: Ha, yo'q, o'zi 4 ta himoyachi bilan o'ynab yurganmi o'zi? Chunki murabbiylar ham hali mashhur misol bor-ku, doktorlarga o'xshaydi. Profi o'zining sohasi bor, tizzi bo'yicha mutaxassis. Organizm biladi, boshqa uslublarni ham biladi. Lekin uni 100% qilib bera olmasligi mumkin. Va Kontega hozir 4 ta himoyachi bilan o'ynatsa o'ynata olmaydi. Dovdiriydi. 5 ta himoyachi bilan endi u maestro bo'lib ketgan. Istalgan jamoani qiynab tashlaydi yoki Inter murabbiylar kelayotganlar. Bizda o'zi Kanavaro kelgandan keyin xuddi oldingi Kapadzeni kabi endi Katanisi uslubini davom ettirdi-da. Jahon chempionati kelib qoldi. Mana shunaqa deb
0: o'zi majbur.
2: Endi bildik-ku, aniq bo'ldi. Mana masalan, men savol berganimda ham shu bor edi. 4 ta himoyachiga o'tasmi deb o'ylovdim o'sha paytida. Faqat o'sha planlarim buzvordi-da. Menimcha baribir ham Alaqulov bo'lganda ham 5 ta himoyachi bilan o'ynasa kerak deb o'ylovdim. Chunki u payt hech narsa qila olmasdi va hozir qilayotganini eng asosiy sababi yutqizib bo'ldi-da. Ular hammasi yutqizdi, hali qo'shtirnoy ichida aybdordek ko'rinib turdi. Bemalol yuziga ham gapira oladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Ishlaring bitdi sallani. Mana endi quramiz degan narsani bemalol qilib turibdi. Shuning uchun qurayotgan paytda 4 ta himoyachi bari yaxshi bizda. Chunki undan oldin har doim 4 ta himoyachi bilan o'ynaganmizda. Umumiy o'z futbol. To'g'ri, klublarimiz ko'pi 5 ta himoyachiga o'tib ketgan. Bu menimcha kam gol o'tkazish, birinchi bo'lib gol o'tkazish talvasasi deb o'ylayman.
0: 4 ta himoyachi o'yinda bitta maydonda.
2: Nefchi kim chempion bo'lganda, men misol uchun hozir Nefchi yaxshiroqmi? Bugun durang qilib qo'ygan bo'lsa ham, Nefchini o'yinini ko'rsangiz, Iskandarov ham mazza qilib o'yin
0: qildi. Yorqinroq, ha.
2: Ha, lekin o'tgan yili qiynalib chempion bo'ldi-da, tarkib yaxshi edi. 5 ta himoyachi, 5 ta himoyachi bo'lgandan keyin ba'zi futbolchilarni funksiyalari o'zgaradi. U ham hamma qiyin holatda o'ynaydi-da, hali o'zini funksiyasini bajarmaydi. Hozir Kannavaroda misol uchun Abduqodirov ham profi bo'lib ketdi. 4 ta bo'ladimi, 3 ta bo'ladimi o'tiveradi. Keyin qanot futbolchilarimiz ham mayli ertaga Muhammadjon bo'ladigan bo'lsa, menimcha hujumda ko'proq o'ynaydigan jamoa tuzilyapti o'zi. Ko'proq shu Behruzni ham shuncha olgan deb o'ylayman. Jamoasida ham 5 ta himoyachi bilan o'ynab turibdi, lekin u birinchi o'rindagi jamoa bo'lgani uchun, peshqadam jamoa bo'lgani uchun uni umri hujumda. Hujumchi bo'laman gol
0: lateralik, ha.
2: O'sha ma'noda hozir yaxshiroq deb o'ylayman oldin. Men Katanitsni ham noto'g'ri qilgan deb o'ylamayman. Katanits o'sha paytdan kelib chiqib to'g'ri qildi.
0: Vaziyatdan kelib
2: chiqdi. Chunki u payt yomon edi. U paytda hozir biz Abduvohidni bu deyapmiz, golni qilyapmiz, lekin o'sha paytdagi Yusupov birinchi zarbada gol etdi. Juda xavfli bo'lib qoldi. Keyinchalik o'tkir boshqa darajaga
0: ketdi. Keyin o'zgardi.
2: U mutlaqo boshqa futbolchiga aylandi-da. Lekin o'shanda shuni o'ylaganda, hali tanaffus edi, bemalol Covid payti edi. Uni qilib ko'rdi, buni qilib ko'rdi. Darvozaga kamroq zarba bo'lish kerak deb turib, shuta markaziy himoya. O'sha paytda Abduqodir ham Naryoda Lansdem shuta himoyachi bilan o'ynab keldi. Energetikda ham shuta juda oson bo'ldi uni qo'shilishi. Hatto Kapadze ham ba'zi o'yinlarda 3 ta bilan o'ynagan ekan. Chunki Kapadze ham moslashuvchanku, kerak payti Olimpiya terma jamoasida har xil raqibga qarab turib ham o'ynagan joylari bo'lgandi. Yoki qanot futbolchi bo'lsa. Shundan kelib chiqib men 4 ta himoyachilik o'yinni tarafdoriman. Ya'ni hozir bir-ikkita joyda muvaffaqiyatsizlik bo'lyapti deb turib, birdan eskanaqa o'tib, xuddi shunaqa bo'lib turib, tiqilib ham o'tkazib olish mumkin-da. Hali bir-biriga urilib ham necha marta bo'ldim. Amerikada bo'ldi anaqa o'yini, Katanitsa o'yini esingizda 3-3. Ana Raul Ximenes himoyachilik 3 ta himoyachi o'ynagan o'shanda. Dovdirab, sovdirab Raul Ximenesga pasni berib gol o'tkazib olganmiz. Biz qiynalib urganmiz. Turg'unboyev zo'r urgan
0: ekan. Uzoqqa borib nima qilasiz? Mana jahon chempionati ko'rsatdi-ku. Va o'sha 5 ta
2: jahon chempionati o'ynadi. Jahon chempionatida raqiblar tengmas edi. Teng edi, olaylikmi? Meksikalar unaq qilmasligimiz kerak edi.
0: Tengmas edi Meksika ham endi.
2: Yo, endi.
0: Baribir. Meksika bilan Kolumbiya xayrligi deyarli teng.
1: O'rtoqli o'yinida ularning o'yinga munosabati bilan teng.
0: Endi Amerika ko'rsatdi-ku
2: o'shanda. O'shanda meksikaliklar bitta podkast chiqib ketdi o'sha. Hadon ingliz degan podkastda. O'shanda rosa tanqid qilishgan. Bizni gollarimiz raqibni himoyasini xatolari evaziga. Hech qanaqa mehnatimiz emas deb ular boshqacha qaraydi. Lekin bizga urilgan gol degan Turg'unboyev yaxshi urgan 14-chi hududdan. Bosh bilan ham adashmasam ana urdi.
1: Otabek jarimadan tiqdi.
2: Otabek oxirida jarimadan urdi.
0: Bosh bilan ham Turg'unboyev urgan
2: shekilli. Yo'q, boshda Turg'unboyev.
0: Bobur
2: Abduxoliyev birinchi golni nima urdi? Men ertalab sharhladim deb uni esimda shuncha. Sharhlab oshga borganman. Shunchalik ertalab bo'lgan, tazavvur qilasizmi? Ha, oshda futbol gapirgan, zo'r bo'ldi deb. Mesela bir qoldini gapiradi-yu odatda oshda. Xos svijiy o'yinni gapirishganda.
0: Ko'rib kiyotdi oshga hamma.
2: Olayolin nima gapira olmay qo'yaman.
0: Xo'p, Jamol aka, yarim himoyamiz. Aynan yangi qo'shilgan futbolchilar, qanotlarimiz, markazimiz.
1: Shu yarim himoyamizga savollar bor hozir.
0: Men
1: masalan hozirgi himoyamizdagi muammolarimizni ham asosiy yarim himoyamiz deb o'ylayapman.
0: Tayanch zonasi jumladan.
1: Tayanch zonasi ham. O'shaning uchun Kanavar eng birinchi chunki yarim himoya yurakda u jamoani.
0: Himoya o'sha yerdan boshlanadi.
1: Himoya ham, hujum ham, umuman o'yin o'sha yerdan qurasiz. Ispanlarda o'sha yarim himoyasi zo'rligini hisobiga
0: Rodri bor.
1: U yerda umuman ko'pda ular Rodri, Fabian Ruiz, Pedri,
0: Baena,
1: hammasi. Qisqasi, ispan bo'lsa bo'ldi ekan-ku. Biz o'sha muammolar bor. O'shaning uchun hozir ham to'g'ri Esanov o'zini yaxshi ko'rsatdi. Akmal 3 ta o'yin qanaqadir yaxshi, Odila Hamrobekov ham formasini tiklayotgandek. Lekin baribir hali izlanishda kerak aynan yarim himoyada. Biz endi baribir hammasini qo'shsangiz bitta Odil Ahmed darajasida futbolchi chiqmayapti-da. O'sha ikkita yaxshi futbolchi bo'lsa, yo balkim o'sha Hamrobekov bilan Otabek Shukur prime vaqtidagi futbolchilar bo'lsa ham ancha tartibga tushar deb o'ylayman.
0: Siz endi shunaqa deysiz-ku, Hamrobekov bilan Shukurov prime vaqtida ham bir nimadir qoyil qilmagan.
1: Yo, baribir shular jahon chempionatiga chiqishimizga sabab bo'ldi.
0: Ha, shular sababchi bo'lgan. Endi hozir Odilni o'ziga qoldi. Ya'ni 4 ta himoyachiligi o'tganimizdan keyin 4-3
1: ta murabbiyga bog'liq baribir. Mayli kimga, balkim Esanovga to'liq ishonish kerakdir, balkim boshqa futbolchiga to'liq ishonish kerakdir.
0: Tayanch zonasida Hamrobekovdan boshqasi yo'q hozir.
1: Ya'ni bilmaymiz-da biz endi bu anaqa Kanavari janoblarni
2: boshqa Umar Ali ham qo'shib olsa kerak hali.
0: Ha, Umar Ali qo'shilsa kerak. Yaxshi formada-yu. Ya'ni
1: biz Umar Aliga biz xohlaganchalik unaqa ishonmayapti. Masalan, mana shu yig'inda mana bu Manchesterdagi o'yinlari, umuman Sabah o'yinlaridan keyin Umar Ali qanaqadir bosh rollarga chiqadi degan deydik. Yo'q, Umar Ali emas, boshqalarga baribir ishonch bildiryapti.
0: Endi unaqa siz Aziz G'aniyev ham, Mazgavoy ham normal holatda-da.
1: Muammosi yo'q. Shu baribir, demak, Koreya bilan o'yinda muammolar ko'rinyapti-ku. Demak, qayerdadir muammolar bor. Men shaxslarga aytmayapman. Eshmatni tushiradimi, toshmatni, valinimi, alinimi, menga umuman qiziq yo'q. Muammo bormi? Muammoni murabbiy hal qiladimi? 4,5 million oylik olib nimaga yuribdi?
0: 4,5 millionlar kam
1: bo'ldi. Ha, Odildan boshqa yo'q deyish.
2: Yarimni qatdan qo'shdi, ko'rmasmidi?
1: Odildan boshqa yo'q deyish degan gapni men ham bemalol aytaman. Uning vazifasi shu Odildan boshqasini topish. O'sha muammoni hal qilish.
2: Lekin o'tgan gal Jamol bitta gap gapirdi-yu, qirqib qo'yilganda juda ko'p hit yozibdi-da. Men o'ylab ko'rdimki, haligi Otabek Hamrobek, Otabekni, keyin Hamrobekov bar prime davrida qaytadi degan joy qo'yilgan edi.
0: Ha, ha.
2: baribir misol uchun bu taniydi yoki boshqa shunaqa fikr kelishadi-ku. Men shunga tuzatish kiritmoqchi edim. Men hoz tushundim. Misol uchun Odil Hamrobekov men u yerda ko'rgan paytimda formada emas edi, jarohatda edi va ko'p ehtimol o'zimcha o'ylovdim, safdan chiqadi deb o'ylovdim. Lekin murabbiy o'zi butun murabbiylar boshqalar kabi ko'rmaydi o'yinni. Bizga o'sha Davron kelamizga bitta gap gapirdi. Bu boshqa joyda metodik. Nimaga Sayfiyev bunaqa tanqid qilishadi? Men tushunmayman deb turib, qayta-qayta Davrondan so'radi. Endi Davron inglizcha bilganligi uchun gaplashishdi. Toshkentda bor edim, menga yetib berdi. Nega? Nimaga odamlar umuman tushunmaydimi dedi. U keldi, ko'rdi, kim ko'p mehnat qilayotganini, kim qo'shimcha ishlar qilayotganini biladi-yu. Bu nimasi bilan bunaqa hayitga qolgan? Men tushunmayotibman deb turib ajablanib so'radi. To'g'ridan to'g'risi bir Sayfiyev alohida bir narsasi eslolmadi. Men ham eslolmadim. Nima bo'lgan o'zi? Nima o'zi haqiqatan shunaqa bo'lib qo'ygan dedi. U biz misol uchun o'zbekistonlik murabbiy bo'lsa ekan, bir qani eskidan yaxshi ko'radi o'zini futbolchi deymiz-u. Unaqa ham emas, yangi kelgan odam va bo'lib ham yosh emas-da. Men Behruzda ko'rgan narsalarini anaqa turib, bunga nisbatan mehnatidan kelib chiqib, yoshiga qaramasdan juda ko'p funksiya qiladi-da. Uni parallelida, misol uchun boshqa futbolchini aytdim, mayli qaysiligini aytmaymiz. Misol uchun boshqa futbolchi kam xato qiladi deb o'ylashadi, lekin u to'liq vazifani bajarmaydi dedi. To'pni oladi, darhol orqaga qaytaradi. Undan bu ko'proq kerak, ya'ni futbolga dedi. Keyin shundan xulosa qildimki, baribir to'psiz o'ynash bor-ku. To'psiz o'ynashni murabbiylar hozir ko'proq kuzatadi. Zamonaviy futbolda oldingi murabbiylarga qaraganda to'pli to'p bilan o'ynashdan ko'ra to'psizga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Shunga qarab turib futbolchi olishadi. To'psiz o'ynay olmay qoladigan bo'lsa, daho futbolchilar ham keyin faoliyati orqaga ketishi mumkin-da. Odil Hamrobekov bar sal prime'ga, sal anaqasiga chiqib olsa bor-u, boshqalardan shu masalada zo'r bo'lib oladi-da.
1: Qolganlari ham men o'ylamayman. Bir o'sha men o'sha fikrimda
2: qolaman. 12 kilometrlab yuguradi deyishgan-ku, mana masalan, qora ish qilganligi uchun, to'pni tez-tez qaytarganligi uchun, ko'p joyda ochilganligi uchun Odil Hamrobekov uncha ko'rinmagan. Hali kes ma'no to'tiga anaqa yo'shayam, Messiga o'xshagan paslari yo'qdir, o'rtadan pas beradigan unaqa himoyachi emas-u, yarim himoyachi emas. Shuni hisobiga o'zi Hamrobekovga nisbatan ko'pchilikda ajablanish bo'ladi-da. Lekin Jaloliddin kelganda ham juda ko'p ko'rsatuvlarda ham Hamrobekov haqida gap ketsa, ular futbolchi-yu, ular biladi-yu. Shu tug'ilganimizdan beri shu Paxtakorda o'ynagan bo'lsa, terma jamoada eng ko'p yuguradigan anu tugatishadi-yu, hisoblagichda har doim Hamrobek hammadan ko'p yugurgan bo'lib chiqadi. Unaqa futbolchi ayni koni foydada murabbiy uchun. Biz unaqa o'ylamasligimiz mumkin. Shunaqa qilib tursa ko'p narsalar yopiladi, shunaqa tursa himoyaga yetib kelishi mumkin. Shu tomonlarni hisobga oladi. Misol biz hozir aytyapmiz, Sabah deyapmiz, yulduzli o'yinini ko'rib turib olmasligini asosiy sabablardan biri. Endi Hamrobekov joyida emas-ku umumiy olganda. Shuning uchun Jamol gapiga o'sha payt qo'shilmadim uncha. Ya'ni baribir futbolchi o'sha teskari ham gapirdim-ku. Ya'ni baribir o'rnini beradi, bular qayta olmaydi degan ma'noda. Lekin mana Hamrobekov uslubi, o'yinni uslubi, to'psiz ko'p yugurishi, mehnat qilishi agar jismoniy holati normal bo'lsa-da, shuni o'rnini men hozir shu kecha kunduzda buncha ko'p yuguradigan, masalan, Benzema bo'la olmadi hech kim real. Men ketdi. Hozir ayni Benzemani kutib yotishibdi, chunki tinimsiz yugurib, harakang bo'la olmayapti hech kim. Hayron qoladi, orqalarda ham bo'ladi, oxirgi himoyachi bo'lmam qaytargan joy bo'ladi. Uni maqtaganimiz bilan boshqa bo'lganimiz bilan shunaqa o'ynaydi degan harakang bo'la olmayapti-yu. Unaqa yoki eng yorqin misol Rafinha misol uchun. Rafinani shu narsa ushlab turibdi. Texnik salohiyati, yana boshqa narsalari ham 8-ga ko'tarildi, lekin uncha bo'lmaganda asosan tinimsiz mehnat. Shu Hamrobekovda shu narsa bormi deyman-da, mana sal formasini tiklab oluvdi. Asosiy futbolchi bo'lib qolibdi-da.
0: Demak, bunaqasi
2: yo'q-da, rostdan yo'q.
0: Bunaqasi yo'q.
2: Jamol topsin deyapti-ku. Yana 4 million qo'yishdi ham topish qiyin-da.
0: Kim bo'lishi mumkin?
2: Qiyin, mana masalan, O'zbekiston futbolchilarini bilasiz-ku, bunda atrofga qarab.
0: Ismoilov, Sobir Xo'jayev. Lekin ular zo'r emas, aynan shu Hamrobekovga yeta olmasa kerak.
2: O'sha funksiyani o'sha narsani ham kimdir ko'rinmas darajada olib borish kerak-ku. Men murabbiylar shunaqa ko'radi deb o'ylayman o'zimcha bor-ku. O'zimiz ko'ramaganimiz uchun murabbiylar shunaqa ko'radi deb o'ylaymiz.
0: Tushunarli, mayli, keyingi soatga o'tib olaylik, davom etamiz.
3: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 7 oktyabr kuni 74 yoshni qarshi olgan Vladimir Putinni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, telefon orqali muloqotda unga mustahkam sog'lik, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, Rossiya xalqiga esa ravnaq tilangan. Vladimir Putinning zamonaviy Rossiyani barpo etishdagi tarixiy roli hamda O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shayotgan shaxsiy hissasi qayd etildi. O'zaro hamkorlik barcha yo'nalishlarda jadal rivojlanayotgani ta'kidlandi. Kecha Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi hamda hududlar kengashining 3-chi yig'ilishi natijalari yuqori baholandi. Faol madaniy-gumanitar almashinuvlar davom etmoqda. Yaqinda O'zbekistonda San'atlar olam deb nomlangan Rossiya san'ati festivali muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ayni kunlarda esa Moskva shahrida O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tmoqda. Tomonlar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashib, bo'lajak tadbirlar rejasini muhokama qildi. Shavkat Mirziyoyev 7 oktyabr kuni O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi va hududlar kengashining navbatdagi yig'ilishlarida ishtirok etish uchun mamlakatda bo'lib turgan Rossiya hukumati raisining birinchi o'rinbosari Denis Manturov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat avvalda yuqori martabali mehmon davlat rahbariga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Oliy darajadagi uchrashuvlar yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Mamlakat yetakchisi kecha bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya yig'ilishi va hududlar kengashining 3-chi yig'ilishi natijador bo'lganini olqishladi. O'zaro savdo hajmi barqaror o'sib borayotgani, sanoat, energetika, metallurgiya, tinch atom va boshqa sohalarda kooperatsiya loyihalari ilgari surilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlashni yanada kengaytirish, sanoat zonalari doirasidagi qo'shma loyihalarni jadallashtirishga qaratilgan o'zaro muvofiqlashtirilgan choralarni ko'rish hamda hududlar va biznes darajasidagi faol muloqotni davom ettirish muhimligi ta'kidlandi. Tailand Moliya vazirligi mamlakatdan havo transporti orqali chiqib ketayotgan yo'lovchilar uchun 1000 bat, ya'ni qariyb 30 dollar miqdorida yangi yig'im joriy etishni taklif qilmoqda. Bu haqda Nation nashri xabar berdi. Loyihaga ko'ra, yig'im fuqaroligidan qat'i nazar Tailanddan samolyot orqali chiquvchi yo'lovchilardan undiriladi. Dastlabki bosqichda quruqlik va dengiz orqali mamlakatni tark etayotganlar ushbu to'lovdan ozod qilinishi rejalashtirilgan. Qonunda yig'imning eng yuqori miqdorini 5000 bat etib belgilash taklif qilingan. Bu hukumatga keyinchalik to'lov miqdorini yangi qonun qabul qilmasa o'zgartirish imkonini beradi. Yig'imni aviakompaniyalar yoki chipta sotuvchi agentlar aviachipta narxi bilan birga undirishi ko'zda tutilgan. Hujjat hozircha qabul qilinmagan. Loyiha bo'yicha jamoatchilik muhokamasi davom etmoqda. Agar qonun qabul qilinsa, u rasmiy e'lon qilingan kundan 180 kun o'tib kuchga kirishi rejalashtirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11809.19 tiyin, 1 yevro 13206.22 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138.15 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'li hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Yazladı. Menimcha iki kamar, IBA kamari va gasiv egalik qilayotgan kamar o'rtaga qo'yiladi, dedi Chisora. Uning so'zlariga ko'ra, jangning aniq manzili hali belgilanmagan. Manchester City hujumchisi Erling Haaland klub moliyaviy qoidabuzarliklar sabab quyi ligaga tushirib yuborilgan taqdirda Kataloniyaning Barselona klubiga o'tishi mumkin. Bu haqda Football Insider nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, norvegiyalik hujumchining atrofidagi vaziyatni Madridning Real klubi ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, futbolchiga Angliyaning boshqa bir jamoasi Arsenal ham qiziqish bildirgan. Ammo futbolchi klubni almashtirishga qaror qilsa, faoliyatini APL jamoalarida emas, balki Ispaniya La Ligasida davom ettirishni istamoqda. Barselona bir necha yildan buyon Haalandni safiga qo'shib olishni maqsad qilib kelmoqda. Agar hujumchida Cityni tark etish istagi paydo bo'lsa, Kataloniya klubi uni o'z safiga qo'shib olish uchun barcha imkoniyatni ishga soladi.

0: İkinci saatte hoş gelipsiz Futbol Plus Talk Show'su. Bu sefer plus yok, futbolun özü. Ve bu saatte hariç futboldaki en büyük haberler. Bir mazak etsin.
1: Hemen yazıp diyor. Eski Futbol Plus'ya kaydıyla başka kopra futbol olsun. Bir ziriktiriyle. Şuna kavuladı.
0: Battal böyle.
1: Bu üçüncü anı şu. Hani
0: 10 bitteligim yok.
1: Malumlarla 10 bitteligim tutmakçı bulurdum. Karasana yoruldum.
0: Kengilerge. Kengilerge. Yok, kengisige başka narsa taklif var. Safarlar 11 taligini tuzamız. Mamlakatlar yok ki taassurat qaldırgan şaharlar 11 taligini tuzamız.
1: Bitte çıkadı mı? Cemal'de çıkadı.
2: Bunda çıkadı. Çıkadı.
0: Çıkadı çıkadı ben de çıkadı.
1: Bu babcı 3 tane Türkiye'de edip kaytarırlar.
2: Yok, çeyiz kapı da çetirdiler. Fakat Türkiye emez iyi.
0: Onun çalık meyle.
2: Onun çok komadı.
0: Foyuzcu meyle.
2: Dostur boşladık.
0: Saf turtu takip çıkardı.
2: Ana, safarları kub bulaz bundan bir yok. Şimdi olunur bile hemkarlık kıl yaptın. Ama olmaz.
0: Ana. Devam edin Cemal Eke. Biz siz ne işte yapmaz?
2: Ben de olayım.
0: Olunur biz ne kandı hemkarımız ligi hakkıda.
2: Siz yapın.
1: Tesis organ payansı da tesis. Biz çözü varamızı kelamız. Otken geçen bu.
2: Yaptı, maslahatlaşıp bir taksi.
0: Lokma taşıp duruyla.
2: Şu taşlarık ki bu lokmaymaz.
1: Onur Musafa. Futbol Plus. Bermut uç kurça giden kalışmadan kaldı.
0: İşte şimdi Karagende samolyotta bir 40 faizini toldurur mu? Az şu gün nozdu.
1: Şu kanat keçik hep kalmız.
0: Kip kalm. Ali iki de tuvalette aldı anık tolgen. Yanvar ayda O'zbekiston milli jamoasi bilan birga
1: shuchat ko'tarib olasiz shekilli-ya.
0: Osiyo kubogiga boramiz. Nasib bo'lsa Futbol Plusni reja qilib turibmiz. Hozircha sog'omon bo'lib tursak bitta sonni o'sha yerda ham olamiz. Biror konferens zaldami, holdami, balki Tomdali Basselli joyida. Qayerdadir mayli, Futbol Plusni bitta sonni olamiz. Olnur Travel bilan biz bilan safar qilsangiz, o'zi aytishadi-yu, men ham shunaqa deb o'yladim boya efirdan tashqarida gaplashdik-ku. Tur bo'ladigan sanaga yaqin odamlar jonlanadi-da, mana hozirdan issiq jon bilmaydi hech kim. Ertaga balki boshqa sabab bilan bora olmay qolar. Hozirdan pulni to'lab qo'yib buni. O'y, yanvar degan gap nima? Gap nima so'z?
1: Uzoq ko'rinadi, bilasizmi? Keyingi yil bo'lsa, o'zi 3 oy bo'ladi.
0: Ha, yo'q, uzoq qanday? Xayrlaki oldinda.
1: O'zi odatda shunaqa nargi yil
0: bo'lgan. Biz boshlaganimiz qachon? Mana oldinda oktyabr bor, noyabr bor, dekabr bor. 3 oydan keyin boshlanadigan turnirga hozirdan kim oladi? Kim oladi? Pulu ko'p, mabodo o'sha puliga kuyishki umuman.
1: Yo'q, kuymaydi.
0: Qo'rqitmay hozir boramaydi qolib.
1: O'gani ham hozir yo'lga chiqdi.
0: Bora olmay qoladigan odam haqida gapiryapman. Masalan, olib qo'ydi-da kimdir bora olmay qoldi. Masalan, u bu shu jarkamas bo'lgan.
2: Hozir, ha, bunaqa oxirgacha qilmay turadi-da, qiziq qilib qo'yishi mumkin, xolos bo'ldi. Narxovasini, sharoitini so'rab qo'yishi mumkin, yaqin qolganda
1: cho'g'ladi. Olnurdagidan ham aytishdi. Lekin chilik chiqdi aloqa edi-da. Endi sotdi.
2: Lekin muammo taraf shundaki, bu yerda o'yinlar bor, men muxlislarga aytayotgan o'yinlar bor va o'yinlarga siz chiptani bron qilishingiz kerak. Boshqa masalalarda muammo yo'q. Siz bir kun qolganda ham uchib ketishingiz mumkin.
0: Qobil, yirik planda Jamol ekanmi? Yirik planda.
1: Ne, birinchi samolyotga kech qolish mumkin.
2: Muammo o'sha aynan o'sha reysga aniq bo'lishingiz kerak. Aynan o'sha o'yinlarga kirish chiptangiz, ya'ni futbolga kirish chiptangiz hal bo'lib qo'yish kerak-da. O'shanga
0: ulguringlar.
2: O'shanda shuning uchun ertaroq bo'lmasa har doimgi tur bo'lganda muammosi yo'q edi.
1: Dekabrdan boshlab yurardik.
0: O'zi Saudiya Arabistoniga borishning o'zi muammosi yo'q. Gap shundaki, 5-yanvarda uchadigan katta samolyotimizga ulguring deyapmiz. 7-yanvarda ham bor reysimiz, faqat 7-yanvarda 5-ga ulgurmasangiz 7-ga ulgurasiz. Biz 5-da uchamiz nasib bo'lsa, Futbol Plus bilan bitta karetada uchasiz. Ammo 7-da uchadiganlar ham hech ham xavotir olmanglar. 5-dagilar borib, endi kiyimini yechib otelga joylashganda sizlar ham o'sha otelga shundoq qo'nasizlar. Va bitta oteldan hamma joy oladi, hech kim tarqab ketmaydi. Madinai Munavvarada 2 kun, Makka Mukarramada o'sha Navoziy degan mehmonxona, buni reklama ham qilib yotibmiz. Keyin 2 ta o'yin, O'zbekiston milliy jamoasining 2 ta aniq o'yiniga bilet, chipta bor. Umuman mana shu tur 14 kunlik. Qisqasi biz bilan birga bo'lishingiz mumkin. Buning uchun Olnur Travel va Musaffo turga aloqaga chiqasiz. Biz reelslarga kesib qo'yayotgan Instagramdagi, umuman YouTubedagi videoda tagidagi izohlarda o'sha tur kompaniyalarining qoldirib ketyapmiz raqamlarini, bemalol qo'ng'iroq qilib bizga yozishyapti, ko'rib qoldim avvalgi safar Instagramga qo'yilgan narxini hech bilan ekan yozmay qattan bilamiz biz narxini. All Nur Travel deb turibmiz, qo'ng'iroq qilinglar. Biz tur sotmayapmiz, biz tur reklama qilyapmiz. Tur bizda emas, All Nur Travel da.
1: Biz xijolatimiz so'rashgan-da.
0: Qo'ng'iroq qiling mana, Xayrul akam siz bilan birga borish necha pulga tushadi sizga? Jamol akam birga borish necha pulga tushadi? O'shani masalan, palon 100 dollar qanchasi Xayrul akamniki, qanchasi Jamol akamniki? Shu bilib olasiz o'zingiz. Tur ro'zi necha pul aloqada? Qisqasi All Nur Travel bilan 5-yanvar kuni uchamiz birga. Endi esa futbolga o'tamiz. O'z futboldan keldik. O'sha reklama futbolga doir. Media Park mabodo. O'sha yerga ketayotganingizda sizga yangi telefon kerak bo'lsa, u yoqdan arzonga olaman deb o'tirmang. Shetdan olib, yesimni ulab, kontent qilib ketaverasiz. Uni Media Parkdan olasiz telefonni. Televizor yo boshqa uskunalarni ham Media Parkdan olasiz. Elektr isitkichlarni ham Media Parkdan olasiz. Boshqa narsalarni ham Media Parkdan olasiz. Hozir vitamin payti, sabzi bilan olmani qirg'ichdan chiqarib ichish uchun sokovijmalgani ham Media Parkdan olasiz. Bizning hamkorimiz do'konlar tarmog'i ketdik endi.
1: Bunaqa gapira olmasdik bo'ldi.
2: Aloqada.
1: Qo'yib yuboringlar. Bunaqa gapira olmasdik. O'zi ham charchab ketdi. Endi tasavvur qiling, keyingi sonda yana ikkita homiy qo'shilsa.
0: Oo, dastur tugaydi-ku. Gapirib bo'lganimizda.
1: Oldin shu shoirlar haqida gapirayotganlaring. Endi umuman ular haqida gapirmay qo'ydilaring-ku.
0: Nimadan boshlaymiz? Shunaqa narsadan boshlaymiz.
2: Osiyo o'yinlaridan boshlaydik. Endi futbolchilarimiz ishtirokini juda alamli bo'ldi. Jamoamiz har qanday, ya'ni oltin medalga ham, kumush medalga ham loyiq edi. Oqibatda yog'och medalga qoldikdi. Biz pul u medal olganlar ichida bironta o'yin yutqizmasdan bironta medal olmaslik juda alamli ekanda. Masalan, Yaponiya bilan ham hisobda oldinda borib, mayli endi oxirida hisob tenglashtirib qo'ydi. Mezbonlarga qarshi yaxshi o'ynadikda. Lekin penaltilar seriyasida yutqazyapmiz. Bronza uchun kurashayapmiz. U yerda ham penaltilar seriyasida yutqazyapmiz. Oqibatda hech narsa yo'q-da.
0: Shuncha harakat qilib.
2: Ha, hech narsa yo'q-da oqibatda. Shu alamni
0: bo'ldi. G'alati bo'lib qoldi. Ko'pchilik kutayotgandi.
2: Lekin endi bu jamoamiz yosh, bu o'sha 28-yil Los Angeles Olimpiadasiga tayyorgarlik bosqichi deb qaradilar-da bu musobaqa. Shuning uchun umidimiz bor, endi yigitlar tajriba orttirishdi, boshqa qildi. Olimpiada mana keyingi yil aynan o'sha Yaponiyada bo'ladi, adashmasam. O'sha Osiyo chempionati Olimpiadaga yo'llanma beradi degan. A biz Olimpiadaga yo'llanma olish uchun finalga chiqishimiz kerak. Osiyoga ikkitagina joy berdi.
0: Atiga ikkita joy. Lekin bu jamoamiz yomon taassurot qoldirmadi turnir davomida.
2: Baribir kuchaytirish kerak baribir.
0: Qilinadigan ishlar ko'p.
1: Uni BOTA chempion bo'lgandan u yoqda ikkitalikni olgan yaxshi.
2: U Olimpiadaga yo'llanma.
1: Alam bilan boradi hozir. Penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rish kerak lekin.
0: Eplermikimiz? Endi seriyada ham har doim ham yutqizmaymiz, oxirgi paytlarda seriyada ham yaxshi ishtirok etayotgandik.
1: Qatorasi 2 tut qo'zdi-da.
0: Endi bu safar shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, omad tilaymiz barchasiga, rahmat deymiz. Endi kechagi kunning, bugunning asosiy mavzusiga o'taylik. Futbolning bitta dahosi xayrlashdi. Lionel Messi. Keling, Lionel Messining merosi haqida bir difirambalar aytadigan kun. Ardam ham xayrlashavermaydi milliy jamoa bilan. U Miami'da hali o'ynaydi, lekin milliy jamoadagi faoliyatini yakunladi. Jamol aka, boshlang. Messi futbolga qanday meros tashlab ketyapti? Uning siymosi.
2: Endi bu Messi haqida ko'p gaplashganmiz, men shaxsiy fikrim aytaman. O'sha futbolda Peledan keyingi odam. Lekin mening fikrimda, mening nazdimda bugun ham qayerlardadir o'qidim, Peledan ustun degan. Mayli, ularning fikri qarshiligim yo'q. Shaxsan men uchun Peledan keyingi odam futbolda. Maradona boshqalar o'tib ketib qoldi. Juda nima desam ekan, juda idealda unda hamma narsa. Uning futbolga kirib kelishi, sujet bor, ya'ni uning jismoni unaqa baquvvat bo'lmaganligi, sog'ligi bilan qanaqadir kamchiligi.
0: Ha,
2: uni buvisi futbolga olib borganligi, o'zi kinoda bir hayoti juda bir
0: drama deng.
2: Drama qahramonda bir qanaqadir ba'zi joylar yasalganmi deb o'ylaysiz-da? Balkim shunaqadir yamdir. Hamma narsa anaqa, keyin Barselonaga kelishi, terma jamoaga chaqiruv olish uchun otasi Argentina futbol federatsiyasiga kasetasini yuborishi, Argentina bilan olimpiada chempioni bo'lishi, keyin Argentina bilan muammolar bo'lishi, terma jamoaning har qanday o'sha finaldagi mag'lubiyatlarda aynan Messi ayblanishi, jahl qilib ketishi terma jamoadan yana qaytishi va jahon chempioni bo'lishi va bu karyerasining oxirida ham finalga chiqishi juda anaqa emas, bilmayman, juda idealga o'xshaydi-da. Nima deysiz? Hammasi joyida unda.
0: Harlaka.
2: Va kecha bir qanaqadir haqiqatdan ham shuncha anaqaga loyiq kuzatishdi deb o'ylayman.
1: Endi men endi hozir Pele, Maradona yoki Messi la qaysi biridan ustunlik haqida gapirmoqchi emasman. O'zim oldindan shuna hisoblaganman. Messi hali o'ta buyuk futbolchilar bo'ladi va ulardan ham tepadagi futbolni o'zgartiradigan darajadagi yetib bo'lmaydigan yulduzda bo'ladi. Shuni to'rtta deb o'ylaymanda. Bu Pele, Maradona, Cruyff va Messi. Nima uni qo'yliman? Ularni o'zini zamonidan shunda tortib olinsa, nima bo'lardi futbol? Shundan kelib chiqaman. Misol uchun Cristiano Ronaldo Messi bilan yillar davomida raqobat qildi va ikkalasini erasi hisoblanadi. Bunga qo'shilaman baribir ham. Hozir qanaqa yakunlashayotgan bo'lsa ham, qanaqa buniki teskari bunisi ideal bo'layotgan bo'lsa ham, ikkalasining nomi aytilaveradi baribir deb o'ylayman o'tmishda va tortishuv ham davom etaveradi. Lekin Cristiano Real Madriddan olinsa, zamonaviy futboldan olib tashlansa, juda ko'p gollar yo'qoladi. Gollar. Hatto misol Real hali anaqa zo'r gapirganku, Ispaniya terma jamoasidan ketgandan keyin Real Madridga kelgan murabbiy bo'lib turib kim edi?
2: Del Bosque.
1: Yo'q. Ispaniya Rossiyada yutqizganda yer roli bo'lgan.
2: Hozir anaqa Saudiyada, yo'q, Qatardagi murabbiy.
0: Kim? Lopetegi mi?
2: Ha, Lopetegi.
1: Lopetegi kelganda Ronaldo ketib qolganku. Yop qo'yarganmiz.
2: Ha, o'tib ketdi.
1: Lopetegi kelganda Realga ketib qolgan bo'lgan Ronaldo. Keyin o'ytganda, hali meni minus 50 gol bilan boshladinglar mavsumni degan. 50 ta golim bor edi degan. Bu chiroyli bahoda Ronaldoga. Ya'ni Ronaldo olinsa tarixdan gollar yo'qoladi. Juda ko'p gollar yo'qoladi. Lekin uslub, o'zgarish, misol uchun futbolni boshqa tomonga ketishiga men bu to'rttasiga o'xshab ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Pele mutlaqo Braziliyani geografiya qo'shgan, kartaga qo'shgan, Pele degan kofe ishlab chiqarilganda bobur urushda to'xtagan Peleda. Misol uchun bular hali urush to'xtatishmadi-da. Bular urushni boshladi qaytanga, bunday o'ylab qarasa. Cruyff ma futbolni ilmga aylantirgan, anov sport turiga aylantirgan bo'lsa, bu ilmga Maradona ham bar san'at turiga aylantirgan deb o'ylayman. Men bularning ichida o'zi umumiy olganda keyin tug'ilgani uchun, lekin Maradonada hech kimda topilmaydigan ko'p narsa bor deb o'ylayman. O'z shaxsiy fikrim.
0: Shaxsiyatim.
1: Masalan, Pelening ilojimi yo'q, qirol deyman. Pelening qanaqadir zo'r deyman. Bu o'sha kattalar aytganlar hisobiga, utgan aytganidek ko'zlar aldamaydi. Ular qirolda bo'lishgan. Lekin men Maradonani to'g'ris Messi bilan Ronaldo qo'shsa ham teng ko'ra olmayman. Shunaqa bo'lgan. Faqat uni Ronaldosi bo'lmaganda teng kurashadigan, oxirigacha boradigan o'zining ham gapi bor. Mayli, bu boshqa narsa. Lekin Messi shunaqa qildi va Messini uzoq yillar davomida tartibda turishiga ham, boshqa qilishiga ham mana shu qarama-qarshi tomondan Ronaldoni kelgani ham rol o'ynadi. Juda katta rol o'ynadi. Endi men azarchalik o'yinchi bo'lib qolardi deb o'ylamayman-u. Futbolchi charchiydi-da raqobatchisi bo'lmasa. Misol uchun Ronaldinho ham o'zini davrida tom ma'nodagi raqobatchisi yo'q edi. Yana shunaqa bir-biri bilan urushgan. Zidan bor edi ozgina. Lekin yoshlar tafovuti bor edi. Bittasi 72-yil, bittasi 80-yil.
0: Zidan ketib qoldi-da.
1: Yo'q, endi bu qarayotgan paytida bu yosh bo'lib chiqqan. Ronaldo misol chiqib kelgan paytida Ronaldoga teng keladigan futbolchi hujum chizig'ida boshqa yo'q edi. Misol Bajoli, Bajoli u darajada emas o'zi, bo'lsa kemagan, ko'p edi zo'r futbolchilar, zo'r hujumchilar. Lekin bilasiz-ku, bu ajralib chiqqanda. Mana shu raqobatsizlik ularning boshini yegan deb o'ylayman. Bularning turkumiga Maradona ham kiradi. Shuncha men Pelega ko'proq hayratim, Pele raqobati bo'lmagan holatda ham xuddi bu yerda Messisi bordek 20 yil o'yina bergan, gollarni mintaga olib borgan, 3 marta jahon chempioni bo'lgan. Bordek o'ynaganda o'sha o'z yasab olgan. Bu qiyinroq deb o'ylayman. Masalan, bitta bo'lib qolishdagi holat boshqa. Teng raqobatchi doimo siz oldingizda tursa, kurashda yugurishda shunaqa bo'ladi-ku, bitta tengma-teng kelsa
0: tezroq yugurasiz.
1: Tezroq yuguradi va keyin o'lchashsa bitta o'zi qolib ketganda shundan kamroq yugurar ekanda
0: baribir.
1: Orqada kelayotganini biladi-da. Shuning uchun Messi mana bu zamonaviy futbolni o'zgarishiga eng katta hissa qo'shgan futbolchi deyman. Hatto men rosa o'ylaganman, Gvardiolami yoki Messimi men shuni qilgan deganda Gvardiola Messi deuradi-da. Menda o'ynamagan boshqa Messi deydi. Lekin boshqa jamoalarni ham qurdi. Ammo baribir birinchi o'zini mahsulotini, birinchi bo'sha trendga chiqishini, brendini Messi orqali qildi-da. Hamma aytadi-yu, Xavi bilan Iniesta bo'lmaganda Messi nima bo'lardi? Boshda shunaqa deyshardi bilasiz, 16-yilgacha. Men to'g'risi Bobur 16-yilgacha Ronaldo Messidan zo'r deb bilaman. Mana shu 16-yilgacha Cristiano Messidan zo'r deb o'ylayman. O'sha jismoniy holat, hamma narsani qilishi mumkin bo'lgan holatda 5 yilda Ronaldo da Messidan farqli ravishda juda o'zgarish bor, o'sish bor, boshqacharoq yurgandi. 16-dan keyingi davr butunlay men hozir o'sha 18-19-yildagi maqolalarni o'qisangiz borku, butunlay teskari narsalar yozilgan. Messidagi xarizma yo'qligi, Messi yutqizilgan o'yinlarda bunda billa bosh unaqa bo'lmadi-da tugayotgan. Mana ko'zlarimiz ko'rib turibdi, butunlay boshqa bo'lib tugayapti. Messi jahon chempioni bo'lmagan jahon chempionatida jahon chempioni bo'lganidan ko'ra zo'rroq o'ynadi menimcha. O'tgan jahon chempionatida umumiy darvozabonni mahorati, keyin qanaqa penaltilar seriyasida ko'proq darvozabon olib chiqib ketgan. Oxirida ham Kolumbani o'tkazib yuborsa Messi yo'q qoladimi? Jahon chempionligi yo'qdi. Bu yil jahon chempioni bo'larmidi, bo'lmasmidi bilmadim. Undan keyin o'zi Messi nima bo'lardi agar? Shuning uchun ham boya Jamal to'g'ri aytdi, haligi ertak faoliyat bo'lyapti-da. Masalan, chiqib chiqib va bir yosh avlodni unga voyaga yetishi Maradona bo'lsa, boshda chiqib turib, butun dunyo anaqa, butun Argentina unga umid bilan qaragan va bitta jahon chempioni qilib qo'ya 86. Uniki teskari ketgan orqaga qarab turib. Shuning uchun yaqin-yaqingacha ham Maradona, Messi aytilganda Maradonaga teng ko'ra olmasdi Messini. Jahon chempioni bo'ldi va jahon chempioni bo'lgandan keyin ham hay deyishdi, bo'ldi, baribir yosh avlod 5-chi jahon chempionatingda bo'ldi endi deyishdi. Lekin mana bu jahon chempionatdan keyin u juda ko'p savollarga javob berib bo'ldi-da. Yopdi mana oxirgi mundial juda ko'p narsani o'zgartirib yubordi. Ya'ni bitta futbolchini, ya'ni endi bu joyda Argentina uchun o'ynaganligi bordi va Messini atrofidagi odamlar bilan Ronaldoning atrofidagi odamlar ham faoliyatini ikkinchi qismida ikki futbolchini rol o'ynadi deb o'ylayman. Bu baribir quloq soluvchi yigit-ku Messi. Uni akasi bor, otasi bor, otasi yaqinda qazo. Shular ham baribir rol o'ynaydi-da insonning hayotida, qayoqqa ketishda. Masalan, Ronaldoni jamoa tanlashlarida ham, ketishlarida ham o'zini egosi bor-da. Qanaqa maydonda qanaqa bo'lsa qaror chiqarishda ham shunaqa deb o'ylayman. Masalan, oltin to'plarda chiqib turib, bitta jamoani futbolchilarini ko'rmayapman deb turib gapni boshlaganda u. Ya'ni o'zi kelib yurgan jahon anaqaga oltin to'pga nuqul Barsa futbolchilari olardi. Ya'ni Ronaldo javobchi bo'lgan. Messi bo'lsa yaqinda Barselonadan ketayotgan paytda ham gol degan nashriga 2 kun kutdik, bilasizmi intervyusini. Yotlatib, sher qilib yotlab chiqib keyin javob berdi. Ya'ni buni atrofidagilar oxir oqibat ishlab buni shaxsga aylantirishdi. Men shaxsga aylandi deb o'ylayman oxirida. Yoshi ham o'tib, boshqa qilib turib, keyin kecha bir joyda shuni yosh bir yigit so'radi, Ronaldo bilan Messini dedi. Men bitta narsa aytdim. Jamol ko'p keltiradigan misoli bor. Odam har xil qaraydi-yu. Bir xilda, masalan, soch soqol bir oq soqol bo'lib turib, masjidga chiqib shu qari o'zi bitta tengqurlari bilan o'tirib, mana shunaqa qaraydi. Bir xil jinsida qaraydi-yu, rasmi. Anaqa finkel. Bu bunaqa qaradi, bu bunaqa qaradi. Chunki ego kerak paytda bo'lgan, hali 3 talab gol urgan paytda bu yog'iga nima qilishni bilmayapti mana u harakatlar bor-ku kechagi xayrlashuvi ham, boshqasi ham. Endi paralel keltirishga majbur bo'lganman. Bularning hayoti qiziq bo'ldi. Hamma narsada yonma-yon kelaveradi-da. Jahon chempionatlarida ham bu jahon chempioni bo'ladi deb Portugaliyaga juda katta umid bog'langan chempionati bu finalga chiqib qo'ydi deb bir qiziqcha bo'ldi-yu. Men kecha ham qitmirligini qarang, Ronaldoga shu tomoniga qoyil qolaman. Bilmadim, yaxshimi yomonmi, lekin qoyil qolaman. To'yini finalga belgilagan bilsangiz. to'y bilib turibdi jahon chempionati finaliga Argentina yengilroq yo'ldan borib qolish ehtimoli bo'lgan. To'y belgilaganda hali e'tibor tortish bor. Kecha men soat 2 da keyin bildim men kecha mazam yo'q edi ko'rmadim-ku. 2 da o'ynagan bo'lsa bizning vaqtda soat 1:35 da Ronaldo
0: bayonot
1: berdi. Tushunasizmi? Ana baribir ikkalasi e'tibor masalasida teng, hatto Ronaldo ko'proq ham o'tkazib yuboradigan joylari bor. O'shanda tortib olishga auditoriya harakat qildi. Endi bar bordi, buni xarakterida bor. Messi unaqa qilmasligi mumkin. Bu ikkalasi ikki xil shaxs endi bu. Lekin shuni qildi-da baribir. Va bayonotida e'tibor bergan bo'lsangiz, men Jordan anaqaga shu narsaga ham tekizib o'tgandi. Kim edi? Jesus. O'sha murabbiyga Maradona va Pele darajasidagi futbolchini qizdirib qo'yib o'ynashga tushurmaslik noto'g'riligini aytdi. Kam bo'lgan, shunaqa deyish kerak bo'lgan. Ya'ni uzri shunaqa bo'lgan. Ronaldo jahli chiqqani keyin ma'lum bo'ldi, bu endi ochdi-ku ko'p narsa. Demoqchiman, bularning erasi turlicha tugayotgan bo'lsa ham, lekin bular bir-biri bilan keldi. Ya'ni men Ronaldo Messi bilan raqobat qilgan bo'lsa ham, Messini mana shunaqa yakunlashiga, shunaqa katta shaxsga aylanib kelishiga uni yo'lida Ronaldo chiqqani eng katta foyda bo'lgan. Eng katta o'rtog'i Ronaldo-da. Shuni chunki bunaqa talant yigit o'zi bitta o'zi bo'lib qo'yganda qaysidir yillar to'xtatardi. Chelsiga o'tmoqchi bo'lgan yillari bo'lganda, misol, qatorasiga 4 yil jahon chempioni oltin to'p olgandan keyin Chelsiga o'tmoqchi bo'lgan Abramovichga, bu degani hali qanaqa tomonga ketadi Chelsi, qanaqa jamoa, misol, uslubi, boshqasi. Keyin mana to'g'rilab olganligi o'sha atrofdagilarni, Miami'dan oldin PSG'ga borgan, PSG'ni hamma ustidan kuladi. Keyin Ronaldo bilan Messini bitta farqi bor Bobur. Men nima bunaqa tugadi deb o'yladim, o'zimcha yechim berdim. Messi jamoaviy o'yinchida. Ya'ni u jamoa shakllanayotgan eradagi asosiy figura bo'lgan. Qarang, bir marta tizimsiz jamoaga borgan edi, rasvo chiqib ketdi. PSG'ga.
2: U yerda statistikasi hozirgi Xvichanikidan yaxshi bo'lgan
1: ekan. Endi u Xvicha bilan solishtirmaysiz-ku baribir.
2: Demoqchiman, Xvicha oltin to'pga
1: do'g'ri. O'zi bilan solishtiring-da, Barselona bilan. Nega unaqa bo'lgan desa, chunki u joyda o'zi tashish kerak, o'zi yukka olish kerak, boshqarish kerak. Jamoadan tashqariga chiqish bordi. Messida o'sha joyda shunaqa muvaffaqiyatli bo'lgan. Lekin uni mana shu PSG'ga borishi qishda o'tgan jahon chempionatiga juda zo'r ta'sir qilgan, yaxshi ma'noda. Qiz borgan boshqagan keyin avlod ham yetishgan va Miami'ga ham bordi. Undan oldin ham gaplashdik-ku, u Argentinada yurdi, mashq qilib dam olib yurib 7 ta o'yinga zo'r quvvat hosil qilib kelib o'yna berdi deb o'ylab qolar. Chunki bilardi o'zining imkoniyatini, mana ketib turibdi-ku hozir. O'ynasa bo'ladi, kechagi bitta yugurishini hozir qo'yishyapti, autga chiqib ketgan to'pga yugurganini o'yinsa ham bo'lardi-yu deyishyapti. Haligi Messi shunaqa tugatgan ekan-ku,
0: Mixail Messi.
1: Tugatayotgan paytda haligi kim edi? Uruguay jamoasi bilan o'ynagan, Uruguay murabbiyi nega bu futbol bilan xayrlashyapti? Bular emas degan. Ya'ni bu shunaqa o'ynab o'rgan, u ham Messiga o'xshagan futbolchi bo'lganda o'sha Gruziyani Fintor futbolchisi. Demoqchiman, mana shu oxirlarida baribir atrofi ham rol o'ynadi va bitta yukdan qutulib turib terma jamoaga sarfladi-da hamma narsa. Oldin klub futbolchisi bo'lgan. Va shuning uchun ham jamoa tizimlashgan. Mana Argentina ham tepalarida 5 ta jahon chempionatida yaxshi bo'lmaganining ham sababi Maradona ham aytganki, Messiga to'p oshir, hal qiladi. Tizim bo'lmaganda, bu baribir Guardiola maktabidan chiqqan, mana shunaqa futbolda u aniqa olmoslashadi-da, yonadi. Lekin Ronaldo g'irt teskarisi. Ronaldo birinchi kelgan jamoasi o'zi Ferguson jamoasi. Ferguson o'zi qanaqa murabbiy desak, Ferguson futbolchidan kelib chiqib bir yo'nalish tuzgan. 3 ta jamoasi, 4 tami jamoasi bir-biriga o'xshamaydigan murabbiy. Keyin Realga kelgan. Qarshi hujum, yuguradi, atlet, boshqa narsa. Undan keyin misol uchun Juventusga boruvdi, Sarri dovdirab qoldi misol uchun-da. Bir marta Manchester City Unitedga kelganda, Ten Hag kelganda pressing bir narsalarda hazm qila olmadi, janjal bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ya'ni ikkalasi hamma narsada teskari bo'lganda, bu masalada ham teskarida. Shuning uchun bunaqa futbolchi hali faqat yetakchilikni olgan, qutqargan, men misol uchun ko'p aytganman, Atletico Madrid bilan Real 3-0 comeback qilgan-ku, Ronaldo gol urgan. Shu o'yinni men ko'rganman, to'liq ko'rganman. Ronaldo yaxshi o'ynamagan-da. Ronaldo o'ynamagan o'z o'yinida, lekin uch turgan. Nima deyish bilmaysiz-da. Umumiy olganingizda bo'lmagan, g'alati, lekin shunaqa bo'lgan. Messi misol uchun yomon deb egilib ketgan o'yinida ham juda ko'p ish qilgan bo'ladi mundoq. agar futbol nuqtai nazaridan qarasangiz, faqat o'sha xarakteri shakllanishiga yillar o'tdi. Mana buni hali yetakchilikni olaverishi, egosi yana boshqalari minusga o'ynab, men hozir Portugaliyada ham ikki bo'linib qoldi-da, men ko'zini o'ngida Narioda nishonlov qanaqa bo'lib yotibdi Messiga boshqaga. Bu ham menimcha shu narsalarni o'ylab turib, men hatto Portugaliya futbolchilardan uzr ham so'radi-da, bayonotida bor. Uzrgacha o'tdimi? Demak, barib oxirini
0: chiroyli xolaydi bu yer.
1: O'yladi, u boshqacha bo'ladi deb o'ylagandi. Menimcha bir ikkita joy boshqacha ketdi-da. Kimdir murabbiyni yonini olgan, boshqa keyin Ramush ham aksiga olib taqillatib urayotibdi-da. Tushadi, urayotibdi. Futbolchini ham hech narsa himoya qilmayapti. Qarang, yaqinda bittasi Portugal xalqi non ko'r ekan, Portugal futbolchilari non ko'r ekan deb men aytyapmanda, hamma non ko'r bo'lish mumkin emas, nimadir bor o'rtada. Ya'ni futbolchilar hammasi Kanselo gol urib turib, umas bir man deb yotibdi-da. Bu juda g'alati tuyuldi menga. Men ham anu o'tmishni qo'shmaslik kerak, daho deyim, lekin g'alati ko'rindi menga. Kanselo yana ana Bruno Fernandes keyinchalik zo'r intervyu berib turdi Ronaldo haqida yaxshi gapirdi, lekin o'sha kuni storiesga qo'yibdi. Leo'ni 7-sini ko'rsatib katta qilib turib qo'ygandi. Portugaliya futbolchilari qilib turibdi shu narsani. Demak, baribir ularda yillar davomidagi narsa sekin-sekin o'zgarib borib, bo'ldi qilay degan narsa ham bo'lib qolgan. Murabbiy bilan bo'lgan munosabati bor. Ular murabbiy bilan o'tirib gapirmayotgan bo'lsalar, shu vaqtda gaplashib turishibdi. Buni Ronaldo oxirida menimcha tushunib turib, qaylashuv kechasini bir Portugal xalqi chiqadimi, chiqmaydimi bilmayman. Chunki hozir ikkiga ham bo'linib qolgan deyshyapti-da. Men jurnalistlarni naqalarini ko'ryapman. Egosini, anaqa o'zini boshqalardan ustun qo'yishini butun terma jamoa habitas yomon gapirdi. Jurnalist ekan, shuna bizga o'xshagan podkast ekan. Men eshitimcha deydi, bizni auditoriyamiz kamayayotgan ekan. Ronaldo ketgandan keyin ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'pchilik chiqib ketayotgan ekan deb eshitdik. Shu qanaqa baholaysiz desa, Portugaliyani Ronaldo uchun yaxshi ko'rib muxlislik qilayotganlar Portugaliyani Portugallarga qo'yib beruvinglar, kerak emas sizlarga. Kerak, buni kelgan bo'lsanglar kerak emas. Biz umuman biz Portugallar faqat Portugaliyani o'ylaymiz. Faqat o'zimiz qolaylik, o'zimiz yashaylik dedi. Ya'ni ichkaridagi muhitni ko'ryapsizmi? Shunchalik hali telba teskari bo'lib ketib qo'yadi. Chunki natija ham rol o'ynadi-da, natija.
0: Qutblashib ketdi.
1: Jahon chempionatining natijasi ham rol o'ynab turdi. Aksiga Narioda final, finalda Portugaliyani ham yutgan Ispaniya bularni yutib turibdi. Keyin Messi baribir zo'r o'ynadi, 8 ta gol urdi, hamma o'yinda xaloskor bo'ldi. Hammas parallel bitta paytga to'g'ri kelib qoldi. Va xayrlashuv ham to'g'ri kelganligi meni hayratga solardi. Xayrlashuv bunaqa bo'lmaydi deb o'ylardim. Men o'zi oldindan Messi oldinroq ketadi deb o'ylardim. Ham bu gap mentalitetda emas. O'z umuman xarakterdan kelib chiqib, bu qanaqa ketishi eplonmasa kerak yoki boshqacharoq bo'ladi, bu janjal bo'ladi deb o'ylardim, lekin parallel ikkalasini hali xayrlashuv kechasiga buni bayonot kelishigacha to'g'ri kelishini men o'ylamadim-da. Shunchalik ssenariy mana shu joygacha keldi.
0: Futbol tarixi bunaqa qarama-qarshi.
1: Endi merosi baribir Messi qoldirdi deganimizda ikkalasini qo'shib gapirishga majburmiz, chunki chambarchas bog'liq bo'lib turibdi mana auditoriyalar bo'lib olishi ham, boshqasi ham, hamma narsasi. Lekin oxirgi mana shu 16 yildan keyingi Ronaldo degi tezlik, misol uchun Michael Owen ham tezligini hisobiga zo'r bo'lganda, bitta jarohat olgan topolmay qo'yadi. Ronaldoni eng asosiy skilllari yosh o'tishi bilan yo'qoladigan skill edi-da. Mana shuni ham tushunishimiz kerak. U misol uchun yoshligidagi o'yin uslubi bilan kelmadi-da. Misol 4-chi yildagi Ronaldo boshqa, 8-chi yildagi boshqa, 12-chi yildagi mutlaqo boshqa-da. Bu evolyutsion jarayonda bor unda-da. Messida misol hozir yosh bolaligini ham qo'ysangiz, o'sha Messini ko'rasiz-da. O'sha hammani aldab yurgan, boshqa qilgan. Faqat xarakteridagi o'zgarishda oxirida Messida ancha shaxsga aylandi.
0: Tushunarli. Ronaldo va Messini mavzusini bittada yopib ketdik bu bilan. Va keyingi dasturda endi boshqa mavzularga o'tamiz. Messiga bunchalik merosiga ta'rif menimcha bundan ortig'i bo'lmaydi, Jamol aka.
1: Yaxshi gapirdim.
0: Bundan ortig'i bo'lmaydi.
1: Qirqib yana ko'raman bor.
0: Keyingi dasturda ko'rishamiz. Keyingi dasturimiz qachon?
2: Baribir homilalar bir eslatib keting.
0: 12-chi
2: dushanba kuni keyingi dastur.
0: Dushanba kuni o'sha avvalgi vaqtlarimizda ham bir chiqib qo'yilik.
2: Markaz uchrashuvlar bor. MU Tottenham, City, Liverpool muhbir jo'natamiz bu o'yinlarga.
1: Davom City'da nimalar bo'lyapti?
0: Siz keyingi dasturda
1: nimalar bo'lyapti?
2: Joyda o'rganasiz-da.
0: keyingi dasturda o'sha u yoqdan chiqasiz siz. Ya'ni elektron bog'lanamiz siz bilan. Bu yerda yo'qsiz, to'g'rimi? Shu keyingi dasturda baribir, lekin uchalamiz bormiz. Va biz bilan birga. Ha, mana bu media park.
1: Pasport bilan bir xil qarashim kerak,
2: to'g'rimi? Shunday. Pasport bilan bir xil qaraysiz.
1: Keyin keldi. Pul qolib ketsa ham, bu ketsa.
0: Pul olib ketmasangiz ham bu ketsa.
1: Chunki
0: gapiring. Ashi egnizdagi haqida gapiring.
1: Media park?
2: Media park bilan nafaqat uying obod. Dunyoning har bir burchagi obod deyapti.
1: Yo'q, yo'q. Jamol aka zo'r tushadi. Nafaqat uying obod, balki to'ying obod.
2: To'yku?
1: Chaqirib yoramizmi muxlisan? Taddalashib ketadi.
2: Salomat bo'linglar.
1: Qo'rqib ketdi barbi.
0: All Nur Travel va Football Plus bilan Osiyo Kubogiga safar qilish niyatingiz bo'lsa, hozirdan harakatingizni qiling. Ehtimol chiptalar tugab qolar. Yana kim bilmaymiz. Biz o'sha yerda nasib bo'lsa bo'lamiz.
1: Media Parkdan televizor olib majbur ko'rib o'tirasiz.
0: Ha. Bundan ortiq qanaqa reklama bo'lsin. Keyingi dasturni ko'rishamiz.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.